0: 8. žalm.
1: Hospodin, Pán náš, zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Dávidov žalm.
2: Hospodin, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiaci si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.

0: 9. žalm.
1: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Zbormajstrovi na nápev Mútla Bén. Dávidov žalm.
2: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Budem sa radovať a jasať v tebe. Ospevovať budem tvoje meno najvyšší. Moji nepriatelia ustúpia, potknú sa a zhynú pred tebou, lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, sudca spravodlivý. Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka. Ich meno si vytrel na večné veky. Po nepriateľoch zostali navždy len trosky. Zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. Hospodin však tróni na veky. Súdny stolec má pripravený. On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. Hospodin je útočiskom utláčenému, útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione. Zvestujte národom jeho skutky. Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Vytrhni ma z brán smrti, aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach céry Siona a plesať, že si ma zachránil. Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili. Hospodin sa dal poznať pri súde, ktorý konal. Bezbožník uviazol v diele svojich rúk. Higajón. Do podsvetia sa prepadnú bezbožníci, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha. Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý. Ani nádej utrápených nikdy nezhynie. Povstaň, Hospodin, nech sa človek nevystatuje. Nech sú pohania súdení pred tvojou tvárou. Zastraží, Hospodin. Nech zvedia pohania, že sú len ľuďmi.

0: if I'm not okay.
1: Desiatý žalm.
2: Hospodin, prečo si tak ďaleko?
3: Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda Hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom, myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného. Očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin, Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ. Hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky. Pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.

0: Jedenásty žalm.
1: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Zbormajstrovi Dávidov.
2: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať, uleď si vtáča na svoj vrch. Pozri, bezbožníci už luk napínajú. Šíp si kladú na tetivu, aby zatmy strieľali na úprimných. Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý? Hospodin je vo svojom svetom chráme. Hospodinov trón je na nebesiach. Jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov. Horúci vietor bude ich údelom. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Úprimný uvidia jeho tvár.

0: 12. žalm.
1: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. Zbormajstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. A spomedzi ľudí miznú verní. Klamú sa navzájom úlistnými perami a neúprimným srdcom. Nech Hospodin zničí všetky úlistné pery i chvastavý jazyk tých, čo hovoria: v našom jazyku je sila, máme predsa ústa, kto je našim pánom? Pre útlak biedných, pre vzdychy úbohých povstanem teraz, hovorí Hospodin, zachránim tých, ktorými pohrdajú. Hospodinové slová sú rídze, ako striebro tavené v hlinenej forme, 7-krát prečistené. Hospodin, ty ich ochrániš. Aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením, hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, mňa teší, že vás môžem sprevádzať práve touto reláciou, ktorá je zameraná, ako samotný názov prezrádza, na svet okolo nás. Zaoberáme sa rôznymi zaujímavými krajinami, miestami, takisto si niekedy priblížime aj kultúru tej ktorej krajiny, ktorá sa veľakrát dosť líši od toho, čo žijeme my tu na Slovensku alebo v Európe. Takže ak nás počúvate prvýkrát, toto je relácia, v ktorej ja veľmi rada hovorím si, rozširujeme obzory. No a dnes zavítame do Afriky, konkrétne do Maroka. Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Maroko? Mne osobne napadnú krásne marocké koberce a rôzne také zaujímavé ozdobné vankúše a nejaké tie prvky dekorácie do domácnosti, celkom sa mi páči tento štýl. A niekomu inému možno napadnú veľmi také rôznorodé pouličné trhy, zaujímavé domčeky s terasami, o ktorých bude mimochodom dnes v dnešnej relácii aj reč. Ale teda skôr, ako sa dostaneme aj k takýmto zaujímavostiam, tak si priblížime základné informácie. Maroko je pobrežná krajina Severnej Afriky, západné pobrežie obmýva Atlantický oceán, severné pobrežie patrí do Stredozemného mora, no a najsevernejším bodom Maroka je Gibraltarský prieliv. Veľká časť tejto krajiny je hornatá, od pobrežia Atlantiku prechádza krajina do pohoria Atlas a na východe krajiny je rozsiahla púštna oblasť Sahary. Hlavným mestom je mesto Rabat, jazyk, ktorým v tejto krajine obyvatelia rozprávajú, je arabský a berberský. Povedzme si, že Maroko je zároveň aj celkom takou obľúbenou turistickou destináciou, totižto marocké pobrežie má veľmi dobrú turistickú infraštruktúru a určite veľkým plusom je aj poloha blízko Európy. A neviem, či ste o tom vedeli, ale Maroko má ako turistická destinácia povesť lacnej a zároveň bezpečnej krajiny, ktorá ponúka turistom dovolenkové vyžitie a zároveň aj nejaké tie dobrodružstvá. A teraz som si ešte uvedomila, že sme si nepovedali, za akými krajinami susedí Maroko, takže poďme na to. Na východe a juhovýchode hraničí s Alžírskom a na juhu s Mauritániou. Zaujímavosťou je aj to, že v roku 1979 Maroko obsadilo svojho novovzniknutého južného suseda západnú Saharu, ktorej dve tretiny územia dodnes v podstate Maroko kontroluje. Ich pôvodná vzájomná hranica je 443 kilometrov dlhá a juhovýchodná časť tohto územia sa označuje ako Saharská arabská demokratická republika. Takže toľko aj z histórie tejto krajiny a my si o chvíľu na Rádiu 7 priblížime aj nejaké tie prírodné krásy. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Poďme si v tejto chvíli povedať niečo o Vysokom Atlase, o pohorí, ktoré sa nachádza v Maroku, o ktorom je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč. Spomeňme si najvyšší vrch tohto pohoria, ktorým je vrch Jabal Tupkal s výškou cez 4000 metrov nad morom. Oblasť Vysokého Atlasu je prístupná verejnou dopravou z mesta Marakeš a v celej tejto oblasti žije staroveký národ Berberov. A Berberi sú domorodými obyvateľmi, ktorí sú známi svojimi šperkami, hudbou a aj tým, že sú veľmi pohostinní. A spomeňme si ešte aj to, že toto pohorie, Vysoký Atlas, sa tiahne nielen cez Maroko, ale takisto aj cez Alžírsko a Tunisko. A možno pre niektorých z vás bude aj také prekvapivé, že v Maroku sa nielen opaľuje niekde na pláži, ale taktiež sa tu aj lyžuje. Známe lyžiarske stredisko Oukaj Meden je vzdialené len 70 kilometrov od spomínaného mesta Marakeš. A keď sme už asi dvakrát spomínali mesto Marakeš, tak si poďme povedať o záhradách s názvom Jardin Majorel. A práve tieto záhrady sú jedným z najnavštevovanejších miest v Maroku. Táto záhrada je plná rôznych tienistých miest uprostred stromov a exotických rastlín. Nachádzajú sa tu rôzne potoky a bazény naplnené leknami a lotosovými kvetmi. A musím povedať, ako sa tak pozerám na fotografiu, že ide o veľmi také zaujímavé farebné miesto, na ktoré keď sa pozerám, tak naozaj rozumiem, prečo ide o najnavštevovanejšiu atrakciu Maroka. No ale tu ešte stále nie sme na konci nejakého pomyselného zoznamu krásnych miest Maroka. Rozhodne sem patria napríklad vodopády s názvom Ouzout. Ide o najväčšie a zároveň najpôsobivejšie vodopády v Maroku. Nachádzajú sa 170 kilometrov od mesta Marakeš a sú vysoké 100 metrov a z ich vody vznikajú malé prírodné jazierka. Slovo Ouzout znamená v berberskom jazyku oliva, takže z toho sa dá dovtípiť, že v okolí týchto vodopádov rastú olivovníky a je ich tu naozaj veľké množstvo. No ale povedzme si ešte niečo k samotným vodopádom. Tvoria ich tri väčšie vodopády a niekoľko menších. No a spomínané prírodné jazierka, ktoré tu vznikajú, sú ideálne na kúpanie. A predstavte si, že kúpu sa tu v prvom rade nie turisti, ale predovšetkým miestni obyvatelia. Turisti tu môžu zakúsiť napríklad plavbu na malých loďkách, ktoré ich zavedú takmer až priamo k vodopádom. Takže to musí byť naozaj krásny zážitok. Pozriem sa aj na fotografiu týchto vodopádov. Je to naozaj prekrásna scenéria. No a my aj o chvíľu na Rádiu 7 budeme pokračovať s ďalšími krásnymi miestami, pretože toto naozaj nebolo všetko, čo sa tu nachádza. Ani zďaleka.

0: celý deň.
1: Keď je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč o Maroku, tak rozhodne s touto krajinou sa spájajú aj pláže, ktoré samozrejme lákajú turistov. No a taký najväčší pobrežný rezort Maroka je Agadir. Ide o mesto širokých promenád a hotelov, ktoré sú usporiadané pozdĺž nádhernej zátoky s jemným pieskom. Agadir bol nanovo prestavaný na konci 20. storočia, keď ho zasiahlo ničivé zemetrasenie a práve aj vďaka tejto prestavbe je toto mesto moderné a láka množstvo turistov. A ide skutočne o obrovskú pláž, ktorá sa tu nachádza a je aj dobre chránená pred vetrom z oceánu. Taktiež je čistá a bezpečná a turisti tu majú k dispozícii naozaj všetko, čo potrebujú k skvelému relaxu a zábave na tejto pláži. A aj táto spomínaná pláž, tak to je vyslovene piesok a voda plus hotely, ale taktiež sa v Maroku nachádza niekoľko pláží, ktoré sa môžu pochváliť aj takou exotickejšou atmosférou. No a najvzácnejšia pláž Maroka leží medzi mestami Mirleft a Sidi Ifni, južne od Agadiru. Ide o pláž s názvom Lexira a je známa svojimi prírodnými veľkolepými oblúkmi a pieskovcovými útesmi, ktoré je najvhodnejšie navštíviť pri odlive. Toto miesto vyzerá naozaj prekrásne. No ale poďme v tejto chvíli ďalej. Určite za zmienku stojí aj Národný park Džbel Tazika, pre ktorý sú typické obrovské jaskyne a priepasti Gourout. Friauto, ktoré nie sú ľahko sprístupnené a takisto ani osvetlené. No a taktiež za zmienku rozhodne stoja aj cédrové lesy, ktoré sa nachádzajú v Maroku a najzaujímavejšie sú

Žiarske stredisko, ako sme si povedali, taktiež sa tu nachádzajú zaujímavé vodopády, jaskyne, krásne cédrové lesy a teda to naozaj nie je všetko, čo sa tu nachádza, ale my nemáme takú kapacitu obsiahnuť všetko v tejto relácii, ale čo si rozhodne ešte spomenieme, sú nejaké tie krátke zaujímavosti o tejto krajine.

Pred nami sú posledné minúty dnešnej relácie Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme Marokom, ale skôr ako sa úplne skončí relácia, tak si priblížime aj nejaké tie krátke zaujímavosti. A začneme s takým zaujímavým faktom. Vraj Maročania veľmi často a aj radi trúbia. Trúbia tu všetci na všetkých vo svojich vozidlách a je to vypôsobené aj tým, že mnoho ľudí sa tu prepravuje na motorkách a zväčša práve títo ľudia nepoznajú prednosť a na chodcov, ktorí im vojdu do cesty, intenzívne trúbia. Takže majú tam veselo, čo sa týka premávky, keď po sebe tak velice trúbia. Rozhodne zaujímavou informáciou je aj to, že takmer všetky domy majú na streche terasu. A má to hneď aj niekoľko výhod, je odtiaľ výhľad na okolie a veľmi dobre sa tam suší prádlo. Viem si predstaviť, že v takej africkej krajine vyvesíte prádlo a o chvíľu je aj suché. A taký celkom negatívny fakt je ten, že tamojší obyvatelia sú typicky tým, že nie veľmi radi dodržiavajú pravidlá. To znamená, že môžete zažiť to, ak by ste boli v tejto krajine, že obyvatelia si bežne zapália cigaretu vo vlaku aj napriek zákazu. Vráťme sa v tejto chvíli ešte k domom, ktoré sa nachádzajú v Maroku. Mnohé z domov sú postavené z hliny či slamy. No a tento nasledujúci fakt je celkom taký úsmevný. V Maroku máte možnosť uvidieť veľmi zaujímavý jav, ktorý uvidíte len v tejto krajine a sú to kozy na stromoch arganovníka. Arganovník sa vyskytuje iba v Maroku a preto je veľmi vzácny. A ešte k tomu oblasť jeho výskytu je chránená UNESCO. Milí priatelia, ja sa teraz musím naozaj smiať, pretože som si vyhľadala spomínané kozy na týchto

stromoch a to je normálne neuveriteľné. Predstavte si nejaký klasický strom, nejakú jabloň na našom území a že zrazu idete okolo a na konároch stoja kozy. Toto naozaj stojí za to, aby ste si to vyhľadali. Myslím si, že keď budem chcieť niekoho v mojom okolí pobaviť, tak im ukážem práve tieto fotografie. To som naozaj ešte nikdy nevidela. Toto som presvedčená, že musí byť obrovský zážitok zažiť naživo. No ale poďme v tejto chvíli ďalej. Rozhodne zaujímavosťou je aj to, že biela farba je v Maroku farba smútku. Marocká vdova nosí po smrti svojho manžela biele oblečenie ešte ďalších 40 dní. Máte radi sardinky, milí poslucháči? Pokiaľ áno, tak možno pre vás bude zaujímavé, že práve Maroko je najväčším spracovateľom a vývozcom sardiniek na svete. A táto nasledujúca informácia je opäť veľmi zaujímavá, alebo možno aj zvláštna. Predstavte si, že tak ako po celom svete je takým typickým symbolom lásky srdce, tak v Maroku sa považuje za symbol lásky pečeň. Podľa Maročanov je totiž to práve pečeň zdrojom a nejakým tým symbolom vášne a preto si ho zvolili ako svoj symbol lásky, miesto srdca. No a napokon uzavrime tieto zaujímavosti aj kuchyňou Maroka. Tradičným marockým jedlom je tajine, jahňacie alebo kuracie meso, niekoľko hodín varené s olivami a ovocím v špeciálnom hlinenom hrnci. Špecialitou je tu aj tzv. Pastila, ide o zmes sladkých a slaných chutí. A tento komplikovaný koláč sa vyrába s holubým mesom vareným v korení a toto meso sa obloží vrstvou opekaných a mletých mandlí a ochutí škoricou, no a napokon sa zabalí do pečiva. Naozaj to znie celkom komplikovane. Takže milí priatelia, a my sa už v tejto chvíli nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný, zaujímavý čas pri počúvaní. Ja osobne som sa opäť niečo nové dozvedela o Maroku. Pokiaľ aj vy, tak sa z toho veľmi teším a teda moje meno je Gabika Horvátová a ja sa budem opäť tešiť na ďalší diel, v ktorom si posvietime opäť na ďalšie zaujímavosti týkajúce sa sveta okolo nás. Majte sa krásne, majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: V priebehu roka sa toho v našom živote udeje veľa. Už na prahu nového roka si uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas. Prišlo mi na um, že pri rôznych oslavách, narodeninových večierkoch či výročiach svadby vždy veľa rozprávame a jeme. Pripadá mi trochu zvláštne, že pri každej príležitosti oslavujeme jedením. Nečudo, že s tým mám problém, keď stále priberám a priberám. V posledných rokoch som po niekoľkých operáciách zhodil pár kíl. Raz som schudol dokonca 43 kíl a vyzeral som výborne, takmer štíhly. Ale teraz som to znovu nabral. Nie všetko, asi 22 kíl, čo je priveľa. Uf, takže som schudol nejakých 21 kíl. Vlastne by som mal znovu zhodiť tých 21. Mal by som. A tak si dávam predsavzatie, že budem viac cvičiť a dám si pozor na svoje stravovacie návyky. Som si istý, že problém je v tom, čo jeme v Spojených štátoch. Vo svete sú oblasti, kde ľudia nemajú tento problém. Pracujem na príprave rozhlasového programu, kde budem rozprávať o tom, ako ľudia v rôznych končinách sveta trpia hladom, čo je presným opakom toho, o čom hovoríme. Nerád by som však hovoril len o jedení, ale aj o rozhovoroch a vzájomnom spoločenstve, ktoré prežívame v čase sviatkov, narodeninových osláv a výročí. Je dosť ťažké cítiť sa celkom sám, keď nás obklopujú priatelia a príbuzní. Chcel by som však upozorniť na istú časť písma v 16. kapitole Jánovho evanjelia. Ak máte po ruke Bibliu, dúfam, že si pozriete, čo sa tam píše. V takmer celej 16. a 17. kapitole Ježiš vyučuje. V mojej Biblii sú Ježišove slová potrhnuté červeným písmom. Ak máte aj vy podobnú Bibliu, môžete si všimnúť, koľko je v nej Ježišových osobných prejavov. Prihovára sa svojim učeníkom. Vraví im, že príde čas, keď budú veľmi, veľmi osamelí. Neviem, či ste už zažili osamelosť, ale poviem vám, že je veľmi ťažká. Samota je obzvlášť ťažká vtedy, keď ťa niečo ťaží alebo trápi. V takých chvíľach je osamelosť hroznou skúsenosťou. To neznamená, že keď máš okolo seba veľa ľudí, nebudeš osamelý. Spomínam si na jednu situáciu, v ktorej som sa cítil veľmi osamelý. V centre Tokia. Cestoval som po svete a keď som sa dostal do Tokia, nikoho som tam nepoznal. Nemal som sa s kým stretnúť. Nemal som dokonca ani rezerváciu v hoteli. Musel som sa pokúsiť zastaviť niekoho na ulici, ktorá bola veľmi rušná, a spomínam si, že som prezeral výklad obchodu s rádioprijímačmi. Mali tam nejaké údaje v angličtine, takže som sa dozvedel aspoň cenu tovaru. Cítil som sa však neobyčajne osamelý, hoci okolo prúdili milióny ľudí. A predsa som bol sám. A tak som si kúpil malé prenosné rádio a naladil som si kanál ozbrojených síl. Zachytil som hlas Ameriky a počúval som angličtinu. Zrazu som cítil, ako by som mal kamaráta, alebo ako by som sa vrátil späť do civilizácie. Ježiš Kristus nechce, aby sa jeho ľudia cítili osamelí. Chce, aby vedeli, že bude ich spoločníkom a že sa s nimi chce deliť. Písme nám Ježiš veľmi jasne dáva najavo, že chce byť s nami, v úzkom kontakte, že sa na neho môžeme kedykoľvek obrátiť v modlitbe, požiadať ho o pomoc a vedenie a oslobodenie od akýchkoľvek problémov. Samota nie je nevyhnutnosťou. K Ježišovi máme vždy prístup a on je nám ochotný vždy pomôcť. Vždy bude počúvať naše modlitby. Ježiš varuje svojich učeníkov, že by mali byť pripravení na chvíle osamelosti, aby ich neprevalcovala. V 16. kapitole vo verši 27 Jánovho evanjelia im hovorí: lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Takto Ježiš diskutuje s učeníkmi krátko pred svojim návratom k Otcovi do neba. Teraz si všimnime, čo sa píše v 17. kapitole o modlitbe a ako sa modlí Ježiš za svojich učeníkov. Jednou z vecí, ktorým chce pripomenúť, je to, že chce, aby mali pokoj, ktorý môže dať len on sám, vďaka odpusteniu a prislúbeniu, že im ich hriechy boli odňaté. Má právo na ich pozornosť. Chce, aby k nemu mali celkom osobnú lásku, nuž v láske vystrieha, aby neprepadli panike, nevediac, čo si počať. A tak im Kristus hovorí: vy premôžete svet. Kristus premohol svet kvôli nám a kvôli nám tiež zvíťazil nad Satanom. Preto môže povedať: ja budem s vami a požehnám vás, keď sa budete cítiť sami a keď sa vám bude zdať, že nemáte za kým ísť. Poďte ku mne, hľadajte odpustenie, hľadajte vo svojom živote moje vedenie a ja budem s vami. Musíme premôcť nielen svet a jeho hriešnú prirodzenosť, ale aj porazenectvo, defetizmus. Prídu chvíle roztrpčenia, sklamania. Možno si prišiel o svoje investície. Možno ti zomrel niekto blízky. V živote je veľa možností prehrať. Môžeme utrpieť finančnú stratu, môžeme okúsiť morálny nezdar. Z času na čas sa proti nám niekto postaví a vynadá nám, alebo spraví niečo iné. Ježiš nás pozýva, aby sme prišli k nemu, keď nastanú problémy. Ježiš ti vraví: poď ku mne, keď prídu tieto problémy, a zver sa mi. Požiadaj ma o moju pomoc a oslobodenie a ja budem s tebou a budem ťa viesť. Ja obnovím tvoju radosť a tvoj pokoj. Takže Ježiš sľubuje svojim učeníkom víťazstvo. Jednou z vecí, ktoré by sme si mali pamätať v súvislosti s osamelosťou, je, že osamelosť je zvyčajne voľba. Ak so svojimi priateľmi zvádzaš boj a škriepiš sa, nečudo, že ťa začínajú opúšťať. Ak ich ohováraš, nedív sa, že s tebou nechcú tráviť čas. Ak sa s nimi stále prieš a spôsobuješ im stres, pochop, nikto nechce stres. Možno na nich stále kričíš a hádaš sa s nimi. V tom prípade nie je zvláštne, ak nemáš priateľov. Toto je tá pravá chvíľa. Nech je akékoľvek ročné obdobie, vo chvíli, keď počúvaš môj hlas, možno sú prázdniny, možno je zima, možno leto. Nech je to kedykoľvek, na nájdenie nových priateľov a na to, aby si sa stal človekom, ktorý pomáha ľuďom v núdzi. Keď sa snažíš niekomu pomôcť, povedzme, že si si všimol niekoho, kto je sám. Neraz vravím kresťanom, že keď idú do kina, kde sedia stovky ľudí a sledujú film, nemusia byť zhovorčiví. Nemusia sa snažiť nadviazať rozhovor. No predstav si, že prídeš na oslavu a nikto k tebe nepristúpi. Postávaš v kúte. Možno si zažil podobnú situáciu v detstve a ocitol si sa sám medzi dvoma skupinami, ktoré mali svojich kapitánov. Vyberali si hráčov a ty si tam len tak stál a nikto si ťa nevybral. Och, to je hrozný pocit. Čakáš, aby si sa mohol zapojiť a nikto ťa neosloví. To je skutočný pocit osamelosti. Ak pociťuješ duchovnú osamelosť, pretože si neoctieval Pána a nemodlil sa k Bohu, to je ešte horšie. Je to horšie ako fyzická samota. Duchovná osamelosť znamená, že si stratil radosť. V istom zmysle duchovne hladuješ. Potrebuješ nové povzbudenie. Rád by som ťa posmelil, aby si sa zapojil do kresťanskej biblickej skupinky. Začni chodiť do cirkvi. Nájdi si modlitebnú skupinku. Ak si nútený byť doma a môžeš len počúvať rádio, pozvi si ľudí z cirkvi a povedz im: chcel by som, aby ma niektorí ľudia navštevovali a aby mi nosili Eucharistiu, bol by som rád, keby sa so mnou modlili. Chcel by som, aby sme spolu študovali písmo. Možno sa rozhodnú, že sa bude biblické štúdium občas konať v tvojom dome, alebo ťa nejaká dvojica bude navštevovať. Možno sa u teba budú schádzať manželské páry, možno jednotlivci. Môže to byť hoci aj stretnutie mládeže. Akokoľvek, v prvom rade požiadaj Boha, aby zaplnil prázdne miesto v tvojom srdci, vstúpil do tvojho života. Deň čo deň stál pri tebe.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Filipenom, 3. kapitola, 11. verš. Aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Na svedectvo misionára uveril v pána Ježiša Noxeng z kmeňa Garo v severovýchodnej Indii. Noxeng bol zo svojej viery nadšený, ale narazil na odpor miestneho náčelníka, ktorý mu prikázal, aby sa jej vzdal. Podľa historických prameňov prišiel Noxeng tragicky o deti, manželku a napokon aj o vlastný život, pretože odmietol zaprieť svoju vieru. Počas tohto strašného utrpenia opakoval mučiteľom: už nikdy späť, už nikdy späť. Sú to slová piesne, ktorú dodnes spievame. Podobne ako Noxeng, aj apoštol Pavol na vlastnej koži zažil bitku, väzenie a napokon aj mučenickú smrť. V liste cirkvi vo Filipách píše: všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. Potom, ako uvádza dôvody, pre ktoré by sa mohol spoliehať na svoje telo, píše o svojej túžbe spoznať Krista a stotožniť sa s ním v smrti aj vo vzkriesení. Nič, ani jeho významný rodokmeň či postavenie náboženského učiteľa sa nedá porovnať s úžasným poznaním Ježiša Krista. Pravdepodobne sa nikdy nebudeme musieť rozhodovať tak ako Noxeng či apoštol Pavol, ale každý deň je novou príležitosťou ísť za Ježišom. Niekedy to môže byť ťažké, ale Duch Svätý nám dáva silu pevne stáť. A on je toho hodný.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál Pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás v relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Moje meno je Michal Fráňo a v dnešnej relácii budeme hovoriť o Filipínach. Filipíny, dlhý tvar Filipínska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii. Filipíny sú bývalá kolónia Španielska a Spojených štátov amerických, čo spôsobilo vplyv západnej kultúry na ostrovoch. Hlavným mestom je Manila. Filipíny sú oficiálne označované ako rozvojová krajina. Sú prirodzene poľnohospodárskou krajinou. Filipíny tvorí 7107 ostrovov, z ktorých však iba 11 je obývaných. Ležia pri juhovýchodnom pobreží Ázie medzi Tajvanom a Brunejom v Juhočínskom mori Tichého oceánu. Napriek priaznivým podmienkam v mestách, mnoho ich obyvateľov žije na pokraji biedy. Podnebie je tu tropické, s častými zemetraseniami, záplavami a tajfúnmi. Tajfúny sa tu najčastejšie vyskytujú medzi májom a novembrom. Najhorúcejšie obdobie tu je od marca do mája. Filipíny sú prevažne rímskokatolíckou krajinou. V minulosti boli až do roku 1898 španielskou kolóniou, čo zanechalo vplyv na jazyku a náboženstve obyvateľov. Na juhu krajiny žijú aj moslimovia a počas nadvlády USA v rokoch 1898 až 1946 sa v krajine rozširoval aj protestantizmus. Napriek kresťanskej minulosti a prevažnému počtu kresťanov je ideológiou krajiny islám. Islamskí radikáli sa na Filipínach stále rozširujú a naberajú na moci. Kresťanom vypaľujú dediny a príbytky, zabíjajú ich alebo ich utláčajú. Mnohí z nich boli zastrelení a mnoho pastorov bolo zatknutých. V súčasnosti žije na Filipínach 30% moslimov a ostatní sú prevažne kresťania. Z nich najväčšiu časť tvoria rímskokatolíci, potom protestanti, členovia Kristovej cirkvi, Filipínskej nezávislej cirkvi a nakoniec budhisti. Mnoho kresťanov v oblastiach Filipín, Mindanao, čo je skupina ostrovov, ktoré tvoria juhozápadnú časť Filipín, čelí konštantnému tlaku a násiliu. Táto oblasť predstavuje približne 1/3 územia tohto ostrovného národa a je domovom 22 miliónov ľudí, asi 25% z celej populácie. Približne 63% populácie je kresťanskej a tretina je moslimská. Prenasledovanie je predovšetkým na ostrovoch Bazilán, Sulu a Tavi-Tavi, kde sú kresťania väčšinou z populácie moslimov. Kresťania sú vydieraní a výhrážky sú mierené na ich členov rodiny alebo susedov. Mnoho kresťanských kostolov bolo zatvorených. Vyskytol sa prípad, kedy bol do jedného protestantského kostola vhodený granát počas večerných bohoslúžieb. Aj keď Filipíny patria k tretej najväčšej katolíckej krajine, Mindanao je izolovaná časť krajiny, kde bývajú kresťania, často napádaní zo strany moslimských obyvateľov. Modlíme sa za to, aby mohol vzrásť počet filipínskych kostolov a aby bolo poslaných viac misionárov zanietených pre celosvetové evanjelium. Nech čestnosť, spravodlivosť a férovosť môžu nahradiť korupciu a chamtivosť vo vláde. Rovnako sa modlíme, aby cirkev stála pevne na biblickej pravde a prebývala v nej jednota. Modlíme sa za pokoj v Mindanao, za proces o jeho získanie, ktorý zjednocuje kresťanov a moslimov spoločne. Nech Pán si môže používať terajšie nepokoje na vybudovanie harmonického vzťahu medzi príslušníkov oboch náboženstiev, ktorý môže mať pozitívny globálny vplyv na svetovú situáciu. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si mocným pánom nad celou zemou. Ty, Pane, poznáš aj situáciu na Filipínach, Ty vieš o tejto oblasti Mindanao, vieš o utrpeniach tamojších kresťanov, ale vieš, Pane, aj o ich radostiach, o tom, ako Tvoja cirkev i tu na slávne víťazí v Tvojom mene. Pane drahý, veľmi ťa prosíme, aby si posilňoval našich bratov a sestry, prosím, aby neohrozene stáli v službe evanjelia, aby verne zvestovali Tvoje slovo ľuďom okolo seba. A prosíme ťa, Pane, aj o tých mnohých susedov, o tých ich spoluobyvateľov, ktorí im zatiaľ neveria v Teba, ktorí Teba nepoznajú a robia protivenstva kresťanom. Prosíme, Pane, aby si týchto ľudí zastavil, prosím, aby si sa im dal osobne spoznať a prosím, aby sa aj oni rozhodli pre život s Tebou a nasledovanie Teba. Pane drahý, tak prosíme, aby si požehnal Filipíny a prosíme, aby si si v tejto veľkej krajine ešte mnohých ľudí našiel, aby mohli byť zachránení.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

0: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju. Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspešnosti

0: rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dnes je štvrtok 18. júna, meniny si pripomína Vratislav a taktiež si pripomíname aj Medzinárodný deň piknikov, aj v období, kedy nás to prirodzene láka viac von. Milé poslucháčky a poslucháči, tohto týždňová téma nám hovorí o tom, že na statočnosti a bezúhonnosti v Božom kráľovstve záleží. A ak máte pocit, že v tejto chvíli som hovoril nejakým cudzím iným jazykom, lebo ten žargón kresťanstva je niekedy naozaj taký nevyspytateľný, tak poviem to inými slovami. Vernosť, pravda a vykazateľnosť je veľakrát pre tento svet slabosťou. Ale Boh nás do tohto pozýva byť čestnými. Do vašej pozornosti dávam v tejto chvíli aj naše piesne, ktoré si môžete spätne vypočuť aj cez našu web stránku alebo aplikáciu, kde ich nájdete v playliste odohraných piesní. Takýmto spôsobom sa môžete dostať aj ku piesňam, na ktoré si nespomínate a chceli by ste sa k ním spätne dohľadať. Avšak dávam do vašej pozornosti, že tam viete nájsť len niekoľko hodín dozadu. Ak sa vám pieseň páči, nenechávajte to na náhodu a choďte hneď na našu web stránku alebo do našej aplikácie.

je 18. júna a možno práve príslovia: kto nekradne, okráda svoju rodinu, alebo neškrab to, čo nesvrbí, drž ústa a krok, ako si uliať čo najviac pre seba, ako nerobiť a zarobiť. Toto sú veľakrát myšlienky, ktoré formujú našu kultúru. Sú to v podstate myšlienky, ktoré pochádzajú z toho nášho kontextu zo Slovenska. Ako sa vzoprieť tomuto všetkému a ako žiť podľa Biblie, podľa Božieho slova, ktoré nás vyzýva k tomu, aby sme boli statoční, úprimní, takí, ktorí majú bázeň pred Bohom.

0: I stand on.
1: Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme.

sám Boh bude konať. Teraz povstanem, vraví Hospodin, teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Izaiáš 33:10. Keď ničivý nepriateľ spustošil krajinu tak, aby sa ňou prehnali mračná kobyliek a vodcovia si posadali a plakali ako ženy, prišiel im na pomoc samotný Pán. Keď spustil cesty vedúce na Sion a Bázan a Karmel sa zmenili na divú vinicu, Pán sa zodvihol. Pán ukázal svojmu zbedačenému ľudu svoju moc, lebo utláčaní hľadali jeho tvár a volali ho. Ešte viac ukázal svoju moc, keď odpovedajúc na ich modlitby vstal, aby ich vyslobodil a zvíťazil nad ich nepriateľmi. Čaká nás dnes deň plný bojov a zápasov. Počítajme s tým, že sa Pán oslávi a dá víťazstvo. Modlíme sa k nemu horlivo, volajme dňom i nocou. Potom je hodina milosti blízko. Boh povstane včas, vtedy, keď môže najlepšie ukázať svoju slávu. Viac túžime chváliť jeho, než vyslobodiť seba. Nech je náš Pán vyvýšený a naše najväčšie želanie sa naplnilo. Pane, pomôž nám vidieť, že ty konáš. Len tak ťa dokážeme chváliť celým svojim srdcom. Daj, aby každý vôkol nás videl, aký si dobrý a mocný Boh. This is the moment.

Boh zasľúbil tým, ktorí sú statoční a zbožní, že budú mať od neho krajinu. Miesto svojho pôsobenia, miesto, kde budú v bezpečí, kde budú zaopatrení. A možno aj vy, alebo ty poslucháč Rádia 7, si v tejto chvíli živým a neotrasiteľným príkladom toho, že Boh je verný. Viete si aj v tomto období pripomenúť, čo Boh vo vašom živote spravil? Viete si aj v tých momentoch, kedy cítite možno úzkosť, strach, pripomenúť, čo Boh mocné vykonal vo vašom živote, je dôležité na to spomínať. Pretože neviem ako vy, ale ja som ako taká 4-5 sekundová rybička, ktorá urobí v tom okrúhlom akvárku jednu otočku a zabudne na to, čo videla pred sebou. My zabúdame, sme ľudia a potrebujeme si pripomínať Božiu dobrotu nielen z našich životov, ale aj z Božieho slova. A práve preto vás vítam aj na našich frekvenciách, pretože toto je práve rádio, kde cez hovorené slovo, cez relácie, cez piesne uvoľňujeme Božie slovo aj do éteru. A za to som skutočne vďačný.

Možno práve dnes ráno nemáte úplne najlepší deň, možno sa vám niečo rozbilo, pokazilo, s niekým ste sa pohádali, možno ste počuli, že niekto vás ohovára, alebo dostal sa k vám nejaký hanlivý e-mail. Akokoľvek sa dnes cítite, ak ste vydali svoj život Kristovi, ste Božím dieťaťom a máte zasľúbenia Božieho dieťaťa. Niekedy zabúdame na to, že máme nášho nebeského Otca, ktorý nám pomáha a ktorý nás chce vypočuť aj cez modlitbu. Skúsme možno aj dnes o pár minút sa v úprimnej modlitbe skloniť pred ním a vyliať mu to, čo naozaj máme na našom srdci. Dajme možno bokom prílišnú zdvorilosť, ktorá nám bráni mať s Bohom autentický vzťah. Samozrejme v bázni pred autoritou, ale aj s tým vedomím, že Boh je našim Abba, on je našim Ockom, on je ten, ktorý nás chce vypočuť to, čo máme na srdci.

poslucháčky a poslucháči, vítam vás na našich frekvenciách aj niekoľko minút pred 8 hodinou. Aj dnes vám hráme piesne zo slovenskej, českej, zahraničnej produkcie, ale taktiež je pred nami aj relácia Dobrý štart, ktorú pre vás dnes odvysielame hneď po 8 hodine. Tešiť sa môžete na Lenku a Aničku, ktoré vás dnes v Dobrom štarte prevedú témou Zostávať v jeho láske. Relácia bude po odvysielaní aj v našom archíve. Do vašej pozornosti dávam aj našu web stránku www.radio7.sk, kde si môžete taktiež vyhľadať aj program vysielania, ktorý vám pomôže v orientácii v našom programe. Po 16. hodine si prevezmem opäť slovo a budem vám hovoriť na tému tohto týždňovú, ale taktiež vám predstavím aj ďalšie relácie, ktoré nás dnes čakajú. Nech je Rádio 7 aj dnes pre vás povzbudením, potešením a do toho všetkého, čo je pred vami, vám prajem ešte veľa síl.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Máme krátko po 8 hodine a začína sa nám relácia Dobrý štart. Od mikrofónu vás zdraví Anička a oproti mne sedí Lenka.
2: Ahoj Anička.
1: Som veľmi rada, že môžeme mať túto reláciu, že môžeme sa povzbudzovať Božím slovom a piesňami, ktoré vyvyšujú nášho Pána Ježiša. No a keď som už spomenula Božie slovo, tak Leni, chcem sa ťa spýtať hneď na úvod takú otázku, že kedy si ty začala prvýkrát čítať Bibliu?
2: Fúha. Myslím si, že prvýkrát mi Bibliu začali čítať moji rodičia, takže to bolo veľmi, veľmi dávno, ale ja sama myslím, že keď som mala 6 rokov a chodila som pol roka do školy, tak už som bola taká, že wow, už viem spájať nejaké slabiky. A naozaj, fakt som si veľmi prijala mať svoju vlastnú Bibliu, pretože sa mi to veľmi páčilo, keď sme chodili do zhromaždenia na bohoslužby a všetci si vyťahovali Bibliu, tak ja som si vždy niečo tiež tak vyťahovala a som to tak brala, že to patrí k tomu. A potom som bola veľmi hrdá, keď som dostala svoju vlastnú prvú Bibliu a bolo to naozaj, keď som bola prváčka. Takže v 6 rokoch a myslím si, že som si ju aj začala čítať vtedy.
1: Tak to je vážne krásne. No a my sa pozrieme a teraz prečítame si z Božieho slova z 1. listu Jána 4. kapitoly a prečítam 16. až 19. verš. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. A kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je on, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval ako prvý. Tak toto je text, o ktorom sa budeme rozprávať aj po piesňach v dnešnom Dobrom štarte.

0: Milí priatelia, my sme tu opäť po piesni. Naša téma je Boh nás miloval prvý. A stále hovoríme o Božej láske tento týždeň. A teda je to veľmi vzácne slovo aj dnes, že On nás miloval prvý. Pre mňa osobne to znamená, že môj vzťah k Bohu je len odpoveďou na Jeho vzťah ku mne. On bol ten prvý, ktorý dal podnet a hľadal ma a našiel ma. A to platí pre každého. Každý sa môže nechať nájsť Pánom Ježišom Kristom, ak to zoberiem vyslovene do tej bibličtiny. On povedal o sebe, že je ten dobrý pastier, ktorý hľadá každú ovečku, aj tú, ktorá je stratená, že opustí tých 99 a hľadá toho, kto je stratený. A v tom je zjavená tá Božia láska aj dnes, aj v súčasnosti. Môžeme byť odpoveďou na tento jeho vzťah k nám.
1: Uh-huh. A veľakrát sa stretávame s tou vetou, že ľudia hovoria, že ak Boh je láska, ak On nás miluje, ako to, že sa dejú veci okolo nás, ktoré sa dejú, ako to, že dopustil na môj život toto a toto. A ja si myslím, že to je také úplné nepochopenie Boha, lebo áno, On je milujúci Boh, ktorý nás miloval ako prvý, ale je aj spravodlivý Boh a dokonca každému z nás dáva slobodnú vôľu, že či príjmeme Jeho lásku do svojho života a že či budeme s ňou žiť. V tomto tá Božia láska je úžasná, že On nás do ničoho nenúti, že On nás stvoril každého jedného na svoj obraz so špeciálnym plánom pre každého jedného z nás, ale do ničoho nás netlačí a nenúti. A ja som si aj v poslednej dobe čítala aj Jeremiáša, kde sa veľa píše o tom, kde Boh hovoril, že opustili ste ma, opustili ste to, čo som vám dal a preto prídu na vás tieto a tieto veci. A preto som to aj chcela povedať, lebo si uvedomujem, že toto je možno veta, ktorú používa veľmi veľa ľudí, že ak je Boh, tak prečo sa deje na zemi to, čo sa deje? A je to práve kvôli tomu, že aj človek úplne na začiatku odovzdal tú vládu Satanovi. Tá Božia láska ale premáha aj to zlé, že keď ho príjmeme do svojho srdca, že On nám dá riešenia pre tie naše situácie, do našich okolností, ktoré prežívame, presne ako to je v týchto veršoch, že potom v Jeho láske nie je strach, lebo dokonalá láska vyháňa strach. A toto je to, čo Boh robí pre naše životy aj svojou láskou a o tom budeme hovoriť ďalej aj po piesňach.

0: V dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o tom, že Boh nás miloval prvý a že my máme zostávať v jeho láske. A veľmi zaujímavý text z Božieho slova, kde je tiež písané o tom, že kto mňa miluje, hovorí Pán Ježiš, tak ten zachováva moje slova. A myslím si, že toto môže byť tiež takým veľmi dobrým ukazovateľom našej lásky k Bohu. Lebo aj na Slovensku máme veľmi veľa ľudí, ktorí povedia, že milujú Boha a žijú s ním, že žijú ten kresťanský život, ale popri tom Božie slovo ani nečítajú, ani nevedia, čo je to vlastne mať vzťah s Ježišom. A toto môže byť podľa mňa tiež takým ukazovateľom, kto miluje Božie slovo, miluje Boha a môže zostávať v ňom. Dokonca v tomto texte, ktorý som teraz tak parafrázovala, je napísané, že Pán Ježiš a Otec si urobia príbytok v tom človeku, ktorý miluje Božie slovo. A to je podľa mňa aj ten kľúč, ako môžeme zostávať v láske. Že zostávame s Bohom, že sme s ním, veď on je láska.
1: To znamená, že s ním chodíme každý deň, že to nie sú len nejaké mystické stretnutia alebo meditácie, že si doma otvorím Bibliu a niečo si tak prečítam a tak si poviem, wow, toto je prekrásna história. Ale jednoducho beriem Božie slovo ako to, čo Boh ku mne hovorí. Je to ako keď sa rozprávam s niekým doma v rodine a počúvam, čo mi ten druhý povie, a takisto pristupujem aj k Božiemu slovu. Čo mi Boh hovorí pre tento deň? Modlím sa a prosím Ducha Svätého, aby on vniesol také Božie svetlo do toho a aby mi dal porozumieť tomu slovu, a potom idem s týmto slovom. A to je pre mňa to chodenie s ním a zostávanie v jeho láske. To znamená, že beriem takú konkrétnu navigáciu od neho pre každý ten jeden deň. A zároveň si to tak hovorím, že je to taká aj disciplína toho učeníka, ktorý nasleduje Pána Ježiša. Som si to tak predstavovala, že keď Pán Ježiš povolal učeníkov, tak oni opustili úplne všetko a nasledovali ho. Oni chodili s ním. A toto znamená pre mňa aj dnes, že vedieť všetko ostatné, opustiť, aby som mohla chodiť s ním, jeho dať na to prvé miesto a pridržať sa ho aj v tých praktických veciach.

0: My sa rozprávame o Božej láske k nám a o tom, že Boh nás miloval prvý a že tak prakticky pre nás to znamená, že chodíme s ním každý jeden deň, že sa mu podriaďujeme, že rozumieme Božiemu slovu a snažíme sa ho činiť. To porozumenie Božieho slova nie je intelektuálna záležitosť, ale je to to, že to zoberiem do svojho srdca a robím to, čo Boh hovorí. Ak on hovorí, že mám dávať jeho kráľovstvo na prvé miesto, tak ako sme spomínali aj včera, tak sa učím to robiť v tých každodenných veciach, či je to môj časový harmonogram, alebo moje financie, ako s nimi hospodárim, alebo takisto pre mňa byť s ním prináša uistenie a dôveru v okolnostiach života. Presne ako sme čítali aj tento text, že nemusíme sa báť, ale máme smelú dôveru. A naozaj sú niekedy také životné okolnosti, ktoré prinášajú zovretie, úzkosť, stres alebo strach. A vtedy je úžasné vedieť, že ja žijem s Bohom, že on ma miloval prvý, on mi ukázal ten svoj záujem o mňa a môžem si byť tým istá, že je práve so mnou aj teraz v tejto konkrétnej situácii a stará sa o mňa.
1: A určite je to taký krok viery, že musíme ísť na to vierou, že verím, že keď som ho prijal do svojho života, že on je so mnou a že toto slovo je pravdou. Lebo uvedomujem si, že veľakrát, keď ideme cez tie niekedy aj tie údolia smrti, ako písal Dávid, tak je to ťažké, lebo v duši to necítime. Necítime v našich emóciách, že áno, Boh ma tak miluje, áno, on zostáva, jeho láska je vo mne. Nie, práve že vtedy to vôbec necítime. A niekedy ľudia sa zvyknú pýtať, že kde je Boh? Ale ja verím, že Boh je stále s nami a že my ho milujeme len kvôli tomu, že on nás miloval prvý. A to sú všetko potom tá oblasť viery a taktiež preto je veľmi dôležité byť pevný v Božom slove, lebo keď máme ten pevný základ, tak aj keď príde búrka, tak náš dom bude stáť. A to je aj taký príbeh v Biblii, že ak budeme stavať na piesku, tak ten náš dom sa zrúti. A my potrebujeme stavať na pevnom základe, že aj keď prídu tie búrky, že nebudeme potrebovať v duši cítiť nejak lásku. Mnoho ľudí je aj v kresťanstve, miluje tie napríklad chvály, lebo pociťuje niečo vnútorne. A mňa to na jednej konferencii veľmi až tak sa ma to dotklo, že boli chváli, všetci ľudia chválili. Bola to taká mládežnícka, veľmi veľká akcia, taký festival. A prišlo slovo. Malo zaznieť slovo, ktoré nás malo zbudovať. A počas celého slova ľudia vychádzali von. A uvedomila som si, že veľa ľudí očakáva na tie pocity. Ale keď už má ísť do toho, aby sme stavali základ, aby sme kopali hlboko, tak odchádzame, lebo to už nie je o tých emóciách. Ja nás ale chcem povzbudiť, aby sme nešli v tomto v našej duši, ale aby sme šli duchom.

0: sa v dnešnom dobrom štarte rozprávame o Božej láske a o tom, že my milujeme, lebo On miloval nás prvý. A pre mňa je úžasné vidieť alebo aj si čítať rôzne také, poviem aj, že sú to také vedecké poznatky biologické o človeku. O tom, ako sme boli stvorení a ako ja totiž to študujem učiteľstvo 1 až 4 a tým pádom sme museli vedieť úplne od začiatku, od prenatálneho vývoja dieťaťa, lebo všetko má nejaký potom vplyv na človeka. A je to úžasné si to čítať, ako Boh už v prvom mesiaci, keď ešte skoro nikto netuší, že vlastne žena čaká dieťa, jak tam už je človek dokonale tvorený. V tom lone matky, o tom písal aj žalmista, že Boh pozná, keď tvorí naše kosti alebo naše ladviny. A toto je pre mňa niečo úžasné, že Boh nás takto dokonale stvoril, dokonale pozná a dokonale nás miluje každého jedného z nás. Je len na nás, či príjmeme my tú jeho lásku a že či mu ju potom tak vrátime späť. A ja si uvedomujem, vidím to tak v manželstve, že keď my s mojim manželom každý sa snažíme prejaviť tú lásku tomu druhému, tak z toho vzniká potom úplne taký harmonický vzťah. Lebo keď ja sa snažím uprednostňovať toho môjho manžela a urobiť, aby on bol šťastný, lebo ho tak veľmi milujem, a on robí to isté, tak to je vážne, poviem, také nádherné. Uvedomujem si, že takto my môžeme žiť aj s Pánom Ježišom, že on nás miluje a my mu to môžeme ako keby tak reagovať na tú jeho lásku našim postojom, našimi skutkami, tým, ako my žijeme prakticky, čo robíme.
1: A pre mňa to znamená, že nielen keď sú ťažké situácie alebo zažívam nejaký tlak vo svojom živote alebo nejaký chaos alebo zmetok, tak volám na Boha a pripomínam si, že áno, Pane Ježišu, Ty ma miluješ, ja som vzácna v Tvojich očiach, ale keď sú aj tie dobré chvíle, keď mám dobré dni vo svojom živote, tak ja potrebujem budovať svoj vzťah s ním, ten vzťah lásky, potrebujem si nájsť preňho čas a vyjadriť mu to, že ho ľúbim. Jednoducho ja to robievam tak, že zvyknem napríklad ráno, keď vstanem a idem do sprchy, tak si zvyknem spievať a vždy si hovorím tak vo svojom srdci, že tak teraz chcem vyznávať svoju lásku Pánu Ježišovi a zapnem si sprchu a spievam mu. A veľmi rada takto začínam svoj deň, alebo keď pracujem napríklad v kuchyni a varím, alebo čokoľvek robím doma, tak sa snažím ten svoj bežný deň predkať piesňami, kedy spievam Ježišovi to, že ho ľúbim, že je pre mňa vzácny, že je pre mňa vzácny tento vzťah. Aj vnímam, že to, že ja jemu spievam, tak on mňa sám naplňa to svojou láskou, radosťou a Božím pokojom. Ten potom naozaj môže vyťaziť, aj keď prídu nejaké nečakané okolnosti, ktoré sú možno chaotické, tak zrazu neviem, ako to Boh urobí, ale on mi dá silu prejsť v pokoji cez tie veci. A to sú také jeho zázraky vo vzťahu s ním.

0: My hovoríme o tom, že nás Boh miloval prvý a že tá Božia láska je večná, že je úžasná k nám, k ľuďom. A pre mňa je to tiež také fascinujúce, ako sa Boh k nám skláňa. Celú túto reláciu sme začali tým, že veľmi záleží aj na našom vzťahu k nemu. Že ten Boží vzťah k nám je úžasne stabilný a Boh je verný. To, čo povedal, to aj robí. A mne sa veľmi páči príbeh Petra, učeníka pána Ježiša, ktorý opustil všetko. Chodil s ním, aby budoval ten vzťah s Ježišom, aby poznal Ježiša. Pán Ježiš toto od nás v tomto čase nechce až tak od mnohých, aby sme zanechali svoje rodiny na nejaký čas alebo veci a odišli a robili niečo špecifické. Niektorí sú povolaní robiť aj takéto veci, ale úžasné bolo, že keď prišiel ten moment, napríklad keď pán Ježiš chodil po mori a boli veľké vlny a Peter išiel po vlnách k nemu, tak zrazu, keď sa začal topiť, tak on len vykrikol na Ježiša, vystrelil ruku a on vedel, že Ježiš ho vyťahne z tých vln. Pre mňa je to úžasný vzťah. Vzťah lásky pána Ježiša k Petrovi, ale aj taká istota, hlboká dôvera Petra v pána Ježiša a v jeho moc. Milí priatelia, a k tomuto sme vás aj dnes chceli povzbudiť. K tomu vzťahu, ktorý je plný lásky a istoty, že on je všemohúci Boh, stará sa o nás a vie v každej situácii zasiahnuť v našom živote.
1: A ja, milí poslucháči, každému jednému z nás prajem, aby aj ten dnešný deň sme mohli vedieť a pocítiť tú Božiu lásku, ako veľmi on nás miluje, a prajem každému jednému z nás, aby sme aj dnešný deň išli bez strachu, lebo dokonalá láska vyháňa strach. Tak zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Anička
0: a Lenka.
1: Prajeme vám krásny, víťazný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
2: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
3: Druhá kniha kráľov, 22. kapitola, 2. verš. Robil to, čo uznáva Hospodin za správne. Neodkláňal sa napravo ani naľavo. Riadenie traktora alebo kombajnu už prešlo mnohými technologickými vylepšeniami. Predtým si to vyžadovalo plnú ostražitosť a pevnú ruku. Dokonca aj tie najlepšie oči prehliadli riadky na poli a na konci dňa boli aj najsilnejšie ruky vyčerpané. Dnes však existuje automatické riadenie, technológia s navigačným systémom s presnosťou na 2,5 cm pri výsadbe, pestovaní alebo postreku. Je neuveriteľne efektívna. Tieto úžasne vyvinuté moderné stroje už zabezpečujú to, čo sa predtým robilo ručne, a jednoducho idú priamým pohybom vpred. Možno si už počul meno Joziáš. Iba ako 8-ročný bol korunovaný za kráľa. O niekoľko rokov neskôr, keď mal okolo 20 rokov, veľkňaz Chyskia našiel v chráme knihu Zákona, prečítal z nej mladému kráľovi a ten si zo zármutku kvôli neposlušnosti predkov voči Bohu roztrhol šaty. Joziáš si predsa vzal robiť to, čo uznáva Hospodin za správne. Kniha sa stala kormidlom, ktoré zabraňovalo ľuďom odkloniť sa napravo alebo naľavo. Božie predpisy v nej slúžili na nápravu vecí. Ak dovolíme, aby nás písmo dennodenne smerovalo, naše životy budú v súlade s poznaním Boha a jeho vôle. Biblia je úžasným nástrojom, ktorý nás pri správnom používaní posúva priamo vpred.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa neho a nie podľa seba?
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.

svätých viac. Nebesa rovného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vravili, že Boh

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
0: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa, že tu môžeme byť spolu.
0: A ja a od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová a spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Patrí do cyklu Ovocie Ducha Svätého a dnešnou témou v rámci krotkosti a zdržanlivosti je usilovať sa o krotkosť a zdržanlivosť. V prvom liste Timotejovi v 6. kapitole vo veršoch 6 až 11 sa píše: No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Lebo nedoniesli sme nič na svet a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, s tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nezmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ale ty, o človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Po prečítaní tohto odseku písma som zistila, že sa nemám o krotkosť usilovať, ale sa za ňou hnať aj za inými cnosťami, ako sme čítali. To znamená, že moju dušu poddávam Duchu Svätému, ktorý pôsobí toto ovocie krotkosti a zdržanlivosti. Takto si to charakterizovala ty, Leni, a tvoje myšlienky pokračujú v našich prípravách takto. Mám nastavené priority vo svojom živote, rešpektujem rady Božieho slova a prispôsobujem tomu svoj život. Ako sa to dialo, keď si si začala vedome nastavovať priority? Odkiaľ si ich brala? Pomáhal ti niekto? Formovali sa dlhodobo? Menili sa, povedzme, v procese životných zmien a dozrievania? Trochu veľa otázok naraz, no mám taký dojem, že odpovede na ne by mohli byť našim poslucháčkam, ktoré sú v procese v úvodzovkách upratovania svojho života inšpiráciou.
1: Ďakujem za otázku, Andrejka, alebo otázky hneď. Tak skúsim sa k niektorým vrátiť. Čo sa týka nastavovania tých priorít, to, či som to robila, alebo vedome, či som ich nastavovala, tak myslím, že také úplne prvé pôsobenie v tomto bola na mňa moja rodina, v ktorej som vyrastala, kde som videla tie určité priority, ktoré boli nastavené a fungovali, a to bolo úžasné, že som ja o tom nemusela premýšľať, ale som bola súčasťou niečoho takéhoto a zároveň som videla aj požehnanie toho alebo benefity tohto nastavenia, ale potom samozrejme aj ako znovu zrodený kresťan som si sama nastavovala tie priority vo svojom živote. Ale teda až potom, keď som vstúpila do toho osobného vzťahu s Pánom Ježišom. No a odkiaľ som to brala, tak bolo to na základe Božieho slova. Musím sa priznať k tomu, že ja som veľmi milovala slova Biblie, už ako dieťa, príbehy, ktoré sú tam, ľudí. Boli pre mňa úplne takí živí tie postavy. A takisto tá Božia reč v tých rôznych situáciách, ako Pán Ježiš žil, ani neboli vtedy sfilmované filmy, ale priznám sa, že ja som mala takú predstavivosť, že ja som mala celé tie filmy vo svojej mysli a pre mňa to bolo skutočné, bolo to živé. A toto vlastne veľmi tak ovplyvnilo môj život, aj tá láska k Božiemu slovu stále pretrváva. Toto bola tá inšpirácia, ktorú som mala. A samozrejme, mala som aj také vzory, aj to chcem povedať. Aj ako tínedžerka, keď som dorastala, tak to boli takí Boží služobníci, o ktorých sa dalo počuť, ako napríklad Katrin Kuhlmannová. Môj ocko mal od nej knihy, také ešte klepané, prepašované boli. Tak toto som si čítala, som úplne tak si hovoria, táto žena takto žila, to aj ja chcem. Alebo potom Reinhard Bonnke, Suzette Hettings, ona tu bola aj na Slovensku a priznám sa, že ma veľmi oslovila. Ona bola prímluvkyňa, ona viedla príhovorné modlitby vždy, keď Reinhard Bonnke išiel na nejakú evangelizáciu. do Afriky, tak oni tam išli 6 týždňov dopredu a mali tam prvý postavený stan a to bol stan prihovorcov, modlitebníkov, ktorí sa modlili za tú oblasť, za ten región, aby sa tam udiali tie Božie veci, keď tam príde evangelista. Napríklad táto žena veľmi ovplyvnila môj život, jej svedectvá, jej spôsob, jej služba. Takže toto napríklad. A potom samozrejme, že to bol Duch Svätý osobne, ktorý sa stal takým mojim radcom, pomocníkom a zároveň tiež aj ma viedol do cirkvi a cirkev mi takisto veľmi poslúžila, moja rodina, ale tiež aj rozličné situácie, v ktorých som sa ocitla. Čiže toto veľmi ovplyvňovalo ten môj rast, aj ten môj proces. A to formovanie a dozrievanie, ja by som to pripodobnila k tomu, keď som o tom premyšľala, o tých tvojich otázkach, Adi, že napadol mi ten príbeh, čo Pavel píše, že my bežíme beh o závod. A že v každom období života niekde sa nachádzame v tom behu. A sú iné okolnosti, ktoré míňame. Si to predstavujem, ako keď bežíš a popri tebe sa míhajú stromy, domy, zvieratá, ľudia, rôzne udalosti sa takto míňajú okolo nás a v každom tom období a na každom tom úseku nášho behu my potrebujeme Božiu milosť, aby sme vytrvali, Božie vedenie, aby sme to odbehli na Božiu slávu. A Pavel písal dokonca, že to, čo je za mnou, že na to zabudám, ale ženiem sa za tým, čo je predo mnou. A toto je fakt, že a ja si uvedomujem, že neviem, koľko som už odbehla, koľko je predo mnou, to vie Pán. Ale to, že tá moja úloha je, aby v tomto období, keď bežím, aby som bežala na jeho slávu, aby jednoducho jemu mohla byť vzdaná česť môjho života, aby ja som mala ten pokoj s Bohom, o ktorom tiež Pavel píše, že toto prišiel Ježiš urobiť pre nás. Takže možno toto v skrátke.
0: Ďakujem. Vrátim sa k myšlienke, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. A tá tvoja myšlienka pokračovala dovedkom, že aby som neplnila svoj život mnohými bolestiami. Teda tak si sa rozhodovala a nastavovala priority. Pochádzaš z rodiny veriacich rodičov a v jednej z relácií si rozprávala aj príbeh tvojho starého ocka a pouku, ktorý sa obrátil. Takže by sa dalo predpokladať, že to všetko s tvojou vierou išlo akože po masle. Bolo to, že si si nastavila priority a prispôsobuješ svoj život radám Božieho slova, aby si si neplnila svoj život mnohými bolestiami úplne automatické? Povedala by si nám k tomu niečo viac?
1: Ja to beriem ako takú úžasnú Božiu milosť, že ja už som štvrtá generácia, moje deti vlastne piata generácia, teraz vychovávajú šiestu generáciu, ktorá patrí Pánu Ježišovi a to je nádherné. Len takú maličko spomeniem, že akurát teraz nedávno bol v našom kresťanskom spoločenstve koncert a spievali, bola tam taká skupina zo zahraničia, spievali v angličtine piesne a prišiel môj malý vnuk za mnou a bol taký rozrušený a hovorí mi, že babi, ja nechápem, prečo túto obľúbenú Simíkovú, a Simík je jeho mladší brat, Simíkovú piesen spievajú stále len v angličtine. Prečo toto nemôžeme spievať v slovenčine? Tak to bolo pre mňa také veľmi milé, ako on to aj rozoznal a oni doma spievajú tú chválu spolu s rodičmi. Ale teda, trúfam si povedať, že nie je to automatické, že je to Božia milosť, pretože dar viery je Boží dar, ktorý je ponúknutý každému osobne. A každý osobne potrebuje reagovať na túto Božiu milosť, ktorá je ponúknutá a vojsť do osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Čiže ja ako dieťa som zažila v rodine naozaj úžasné požehnanie, keď moje spomienky naozaj sú až k tomu Apoukovi, to bol môj prastárky a keď sme robili napríklad zabíjačky, tak ja si presne pamätám, že naše zabíjačky rodinné, kde bolo veľa ľudí, pretože môj ocko je z 8 detí a teda len táto najbližšia rodina, keď sme tam boli, tak vždy sme končili tým, že sme spievali spolu piesne. Môj starky si sadol za harmonium a spieval a viedol nás, my všetky deti sme tam boli a spievali sme s ním, preto nás aj rodičia všetkých dávali na hudobné nástroje. aby sme aj my vedeli potom pokračovať v tomto, alebo takisto, keď sme pracovali pri druhých starkovcoch a bývali sme napríklad jeden čas s nimi, to bolo zase zo strany mojej maminky, ja si pamätám, že ako dieťa dlho, kým sme boli mali a kým sme sami nevedeli príjmať Božie slovo, tak my každé ráno aj spolu s mojimi starkovcami sme sa stretli, prečítali sme si Božie slovo. Pre mojich rodičov to nebolo za ťažké budiť nás skôr, aby my sme sa najedli, aby sme mali čas pri Božom slova. Ja si pamätám, že vždy tam prišla aj starka a starky zo zahrady, ktorí pracovali v ich dome, my sme v tom čase bývali. Čítali sme si Božie slovo, modlili sme sa všetci spolu a oni potom išli do práce a my sme odchádzali do roboty. Čiže to boli veci, ktoré mňa úžasne formovali a boli pre mňa požehnaním. Ale svoj život som začala žiť osobne potom, keď Duch Boží ma oslovil, tak ako som už aj spomínala, bolo to na jednej evangelizácii a ja som sa rozhodla žiť vo vzťahu s Pánom Ježišom osobne, pretože ja som len bola súčasťou požehnania viery mojich rodičov, mojich starých rodičov. A toto keď je, tak je to obrovské požehnanie aj pre tých, ktorí nemajú ten osobný vzťah s Pánom. Ale toto nám nezaručí to, že moje meno je zapísané v knihe života. Ja som jednoducho cez tieto príbehy videla, že áno, ja toto chcem. A urobím ten krok k tomu, aby aj moje meno bolo zapísané v knihe života, v tom mojom rodokmeni, v tých generáciách mojich predkov a ja tam patrím. A ja patrím tebe, Pane Ježišu, a toto bola tá kľúčová zmena aj v mojom živote.
0: Ďakujem. Prišla som na to, že keď som sa usilovala zachovať krotkého ducha, o čom sa v dnešnej relácii rozprávame, že ako sa usilovať o krotkosť a zdržanlivosť, teda keď som sa snažila nevybuchnúť hneď, radšej sa stiahnuť, vychladnúť, hoci aj vyprášením madracov zo sedacej súpravy, alebo sa stiahnuť niekam do kúpeľne a následne sa poradiť s Pánom, čo a ako, tak z výsledku som mala radosť. Priniesol mi vnútorné vydýchnutie, akoby až prispel k fyzickému zdraviu. Je zaujímavé, že čím viac som spojená s Pánom, napojená na Neho, teda závisiaca od Neho, tým sa cítim slobodnejšia. Znie to ako paradox, ale takto to zažívam ja. Ako to máš ty?
1: A ja to takto zažívam a ja čím som staršia, tým teda môžem to tak povedať, že si uvedomujem hĺbku toho slova, čo Pán Ježiš povedal, že bez Neho nevieme nič robiť. Že doslova On je ten zdroj aj takej vnútornej energie, radosti, vízie do tohto konkrétneho dňa, ale aj do toho zajtrajška. On je tým môjim zmocnením, tým životom. A pre mňa naozaj toto prináša obrovskú radosť. Žiť tak v poslušnosti práve Pánu Ježišovi. A aj tam by som použila to slovo, čo sme na začiatku čítali, že pre mňa to vypôsobuje úžasnú spokojnosť s pobožnosťou. Ja mám radosť toho, čo Pán Boh mi dal. Necítim vo vnútri nejaké napätia, túžby alebo také pnutia, čo by som ešte mala, alebo čo nemám a za čím by som sa mala hnať. Naozaj som veľmi vďačná, že Pán Boh oslobodil aj moju myseľ, ale aj moje vnútro od takýchto vecí a že nemusím byť hnaná vecami, aj keď si plánujem veci, že ja som si uvedomila, že On ma vedie a že som vedená ako ten pastier, ktorý vedie tie svoje ovečky a tie ovečky sa nemusia naháňať. Ten pastier je pred ním a keď on zastane, aj ovečky zastanú. A toto ja si veľmi užívam, že ja sa môžem spoliehať na Pána. Ďakujem mu za to, čo mám. Som spokojná s tým, čo mám aj s manželom. Veľakrát si tak hovoríme, že Pane Ježišu, toto je Tvoja milosť, to, čo my žijeme. Aj čo sa týka vzťahov, nie je všetko ideálne. Nie sú okolnosti vždycky ľahké. Sú výzvy, ktoré potrebujeme riešiť. A naozaj poviem to s tým obrazom, že viem, že pastier je tam, tak čo by som riešila teraz? Nemusím sa trápiť, čo bude o týždeň, alebo ako to dopadne. Modlíme sa spoločne. Vidím silu v modlitbe a v pôste. Toto sú veci, ktoré aj mne veľmi tak pomáhajú byť zacentrovaná, aby som bola zacentrovaná na Pána, aby som nežila podľa žiadosti svojho tela alebo podľa toho, čo vidia moje oči. A toto je pre mňa úžasnou spokojnosťou a to je obrovským ziskom pre mňa, pre moje zdravie, pre moje vzťahy, pre moje rozprávanie, chodenie. Takže vďaka Bohu za jeho milosť, ktorú nám dáva, že takto môžeme žiť.

0: Veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Aj sme o tom hovorili pred hudobnou pauzou. Možno nebudem mať všetko, čo vidím u ostatných, možno budem musieť bojovať s porovnávaním sa s inými, možno budem potrebovať vynaložiť námahu na hľadanie tej jeho cesty pre mňa, no pobožnosť so spokojnosťou vo mne vypôsobuje pocit zdravia, naplnenia, spočinutia v Bohu. Vedomie, že som na dobrej ceste. Učím sa na neho spoľahnúť, keď sa stišujem a hľadám, aká reakcia je správna. V duchu krotkosti a zdržanlivosti nie je to ľahké. Pomáha mi v tom vedomie, že on je vševediaci. Že on drží ťaž môjho života vo svojich svätých prebodnutých rukách. On ma drží, z mŕtvych vstalý Kristus. Čo tebe pomáha usilovať sa o krotkosť a zdržanlivosť?
1: Tak je to hlavne vzťah s Duchom Svätým. Keď som s ním, keď počúvam jeho hlas, keď sa nechám viesť jeho radami, a teda keď hovorím, že nechám sa viesť jeho radami, pre mňa to znamená, že ho poslúcham. Keď on mi niečo radí, vtedy on ma vedie, jednoducho ja vnímam tu jeho pomoc v tých konkrétnych situáciách, do ktorých sa môžem dostať. Napríklad mala som také obdobie, keď ma Duch Boží vyzval k tomu, aby som sa dlhodobo postila a modlila. A začalo to tak, že mi ukázal, vždycky nad ránom som mala konkrétnu takú epizódku, buď s nejakým človekom, alebo to bola nejaká situácia, ja som vedela, že to je presne téma môjho postu. A takto to trvalo nejaké obdobie a potom to prestalo a ja som sa postila aj tak ďalej a potom som si hovorila tak sama v sebe, že no asi už je koniec. A tak som si hovorila, že ale Duch Boží ma do toho viedol, tak sa ho opýtam, čo si on o tom myslí.

0: A tak som sa opýtala, Duchu Svätý, je teraz čas na to, aby už som skončila tie posty, ako to ty vidíš? A tak som sa modlila, vzývala som Pána Ježiša nad svojim životom a zrazu som úplne mala, ako Duch Boží mi pripomenul slovo, kde bol prorok Elizeus a zavolal si pred svojou smrťou kráľa, ktorý prišiel za ním a dal mu luk a šipy a povedal mu, aby strieľal. A on vystrelil len niekoľkokrát. A Elizeus sa na ňo aj nahneval a povedal mu, prečo si viackrát nestrieľal? Pretože keby si viackrát strelil, tak by si úplne porazil svojho nepriateľa, ktorý útočí na Izrael. A toto slovo mi úplne stačilo a Duch Boží ma vyzval k tomu, aby som ďalej išla, aby som ostávala v tých postoch. A napríklad toto je presne to, čo tak vnímam, že keď idem s ním, tak on ma zmocňuje k tomu, aby som robila veci, ktoré on mi ukazuje a zároveň aj vidím veľa tých víťazstiev a myslím si, že naozaj, ako si aj ty, Adi, hovoria, že porovnávanie, že tiež ma to v určitom období tak valcovalo a cítila som, že je to až taká duchovná vec, pretože to porovnávanie tu je cez všetky tie reklamy, cez všetky tie výzvy, ale ja verím, že ako Božie deti, ako Božie céry, my máme autoritu zvíťaziť nad týmto. Môj život nemá byť celý o tom, že len bojujem s niečím takýmto, ako je porovnávanie alebo rôzne typy nespokojnosti, tak toto poviem. Boh chce, aby sme mali tie zisky, jeho zisky. A spokojnosť s pobožnosťou je veľkým ziskom. Tak toto píše Božie slovo. Tam sa ďalej píše, že láska k peniazom pôsobí všetok zmetok, chaos a tu potrebujeme byť veľmi pravdiví a pustiť Božie slovo do svojho srdca, či naozaj tam nenachádzame tú lásku alebo záľubenosť k peniazom. A to môže byť úplne len takéto, že napríklad viem, že keď mám peniaze, môžem si dovoliť zaplatiť takúto a takúto liečbu alebo takéhoto a takéhoto doktora, takú a takú polikliniku. Sú ľudia, ktorí dnes sa na to spoliehajú. Medzi tými, ktorí si hovoria, že patria Pánu Ježišovi. A mne je to ľúto, pretože vidím, že veľakrát aj s mnohými takými to som sa modlila, pretože naozaj si zaplatili výnimočných lekárov. Ale viete čo, ak Boh nedá milosť k uzdraveniu, my môžeme vynaložiť všetky peniaze na to, a neprežijeme to uzdravenie. A to je presne to, že jednoducho, kde je moje srdce? Na čo ja sa spolieham? Spolieham sa na množstvo peňazí. V prísloviach sa píše o tom, že bohatstvo je ako pevné mesto, na ktoré sa bohatý spolia, že ho ochráni v čase súženia. Ale nie je to tak. Peniaze nás neochránia ani pred súžením, ani pred chorobou, ani pred smrťou. Každému je raz uložené zomrieť a potom bude súd, je napísané v Hebrejom. A toto je pravdivá vec, ktorú my potrebujeme brať do úvahy a naozaj žiť takým spôsobom, aby sme mali tú vnútornú spokojnosť a istotu, uistenie, že áno, teším sa z toho, že som ospravedlnená Kristom, že mám pokoj s Bohom a že nemusím stále len víťaziť nad tými istými vecami. To je tragédia kresťanského života. Ak ľudia bežia ten beh o závod, ale stále sú ako keby na bežiacom páse. Že beží a stále to okolie je to isté, lebo vlastne nedokáže zvíťaziť nad tým, čo mu prichádza do cesty a čo presne sú tie okolnosti nášho života. My potrebujeme sa posúvať ďalej. My nemáme bežať beh o závod na bežiacom páse, ale máme ísť dopredu, presne tak, ako Pavel hovoril. Tam, kde Pán Boh pre nás pripravil tie situácie, ľudí, okolnosti, vzťahy, takže to verím, že Pán má pre nás pripravené skrze to, keď sme v ňom a poslúchame ho, jeho rady.
1: Myslím, že príklad rodiča, ktorý sa usiluje o pobožnosť so spokojnosťou, je ťahákom pre deti. Aj keď nemusia na to reflektovať hneď, ale verím, že príklad môže silne ovplyvniť ich rozhodovanie. Rodič, ktorý sa chce meniť, ktorý chce závisieť od Božieho vedenia, môže byť skutočne príkladom Stalo sa ti, že by ti deti explicitne vyjadrili, že v tej a tej veci si mi mami bola príkladom a že ich to potiahlo do dobrých rozhodnutí alebo ich to povzbudilo meniť sa?
0: Áno, viackrát sa mi to stalo už. A možno spomeniem len dva také príklady konkrétne. Ja si pamätám, keď som bola za mojim synom, on bol na služobke, vtedy pracoval nejakú dobu v Taliansku. A tak sme sa prechádzali a rozprávali sme sa spolu. A ja som mu tiež hovorila, on mi hovoril, že sa modlí za svoju budúcu manželku, ešte nevedel, kto to bude, a tak som ho aj v tom povzbudzovala. A on bol veľmi zlatý vtedy a mi hovorí, že vieš čo, mami, že veľmi by som chcel takú manželku, ako si ty, v tom zmysle, že vidím, že ako ty úžasne doplňuješ nášho otcina. Ako vy ste taký tým, ako spolupracujete, že toto ma na vás veľmi baví. A ešte to bolo také aj veľmi milé, lebo on nám predtým robil taký psychologický test z nejakej anglickej knihy, ktoré dvojice ako sa k sebe hodia, respektíve nehodia.
2: No, aký bol výsledok?
0: A náš výsledok bol, že my absolútne nemôžeme spolu žiť s mojim manželom podľa psychologov. A tak sme sa na tom aj pobavili. Ale áno, Božie cesty sú úplne iné ako tie ľudské. A tiež veľakrát sa mi to stalo aj cez moju dceru. A som veľmi vďačná za to, pretože aj chcem povedať, že to je dokonca zasľúbenie pre ženy, ktoré sa boja Boha, boja sa Hospodina. V prísloví v 31. kapitole na konci je napísané, že žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená, že jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej manžel ju chváli. Toto je žena, ktorá je chválená, takže úžasné je, keď máme tú Božiu bázeň vo svojom živote.
1: Ďakujem, Leni. Blížime sa k uzatvoreniu dnešnej relácie. V Efežanoch 4. kapitole v prvých troch veršoch sa píše: Prosím vás teda ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Pred chvíľou sme počuli, že Pán Boh skompatibilňuje aj nekompatibilné podľa testu. V tomto slove, ktorým našu dnešnú reláciu uzavrieme, ma zaujala následnosť procesov. Pokora, krotkosť, zhovievavosť, to ako keby boli nástroje, ktorými dosahujeme, že sa navzájom znášame v láske a výsledok je jednota ducha v zväzku pokoja. Ako rozumieš, Leni, tomu vyjadreniu, že jednota ducha v zväzku pokoja?
0: Tak možno tak prakticky poviem, v rodine napríklad. Duchovná jednota manželov je základ pre dobrú komunikáciu medzi manželmi, takisto pre zdravú intimitu, radosť a pokoj, a tohto sú účastné aj deti. Čiže to je ten zväzok pokoja potom, že žijeme v tom Božom pokoji. Prakticky napríklad poviem, keď manžel niečo povie, veľakrát to bolo aj v našej rodine, tak ja som sa učila ako manželka alebo jeho žena ho podporovať v tom, aj v tej výchove, vyslovene pre deťmi napríklad, keď on dal nejaké príkazy, ktoré mali byť, hoci ja som možno videla práve aj nejaké iné možnosti alebo niečo iné, tak veľmi podstatné bolo, aby som to nevyjadrovala pre deťmi, aby sme si to vykomunikovali my dvaja spolu, aby som ho podporila, a vlastne to aj prinieslo pokoj, lebo ako náhle ja by som začala hovoriť proti, tak to prinesie zmetok, deti sa toho chytia. Mm-hmm. Čiže pre deti tá jednota ducha vo zväzku pokoja v rodine, ale takisto aj v širšej rodine, aj v cirkevnej rodine, tam je to veľmi podstatné, aby sme vedeli, že kto je na čo určený, keď je taký ten Boží poriadok, tak vtedy to vypôsobuje tú jednotu. Čiže podľa Božej navigácie, zmocnenia, vieme potom tvoriť tie požehnané rodiny, zdravé vzťahy, ktoré sú v láske a v pravde, odpúšťať si navzájom, miesto súťaživosti si žehnať, modliť sa jeden za druhého. Toto sme napríklad učili naše deti. pokiaľ boli v našej rodine, boli už dospelí, my sme mali pravidelné stretnutia, kde sme sedeli všetci, celá rodina, a rozprávali sme sa o tom, kto čo má, kto čo prežíva, napríklad aj ťažké veci, ak ich čakali skúšky, alebo nejaké situácie vo vzťahoch, v službe, osobné veci. A vždy sme sa modlili jeden za druhého. Deti sa modlievali za nás, za rodičov, navzájom za seba ako súrodenci. To isté my sme robili. A toto boli veci, ktoré nás spájali. To bola tá jednota ducha, niečo, čo Duch Boží robil medzi nami. Že sme si žehnali navzájom a učili sme sa úcte, rešpektu jeden voči druhému. A tam naozaj potom prichádza to porozumenie, ktoré uvoľňuje tú zdržanlivosť miesto nejakej impulzívnosti, hádky, hnevu, alebo krotkosť, pokoru, trpezlivosť. A aj tak, zvlášť keď sú tínedžeri, prichádzajú také tie ohnivé situácie a iskriace veci, ktoré povstanú. Ale ak je tam toto, tak to je úplne akoby taká voda na ten oheň, ktorý by mal zapáliť veľkú horu, ale ju nezapáli. Pretože Duch Boží tam niečo urobí. Niečo, čo my nevieme urobiť. Nevieme to veľakrát ovládnuť, zvlášť tí tínedžeri, keď sú v rodine. Ale ak vytvoríme ten priestor, aby Duch Boží mal medzi nami miesto, aby to ovocie Ducha Svätého tam rástlo, aby sa mu dávala dôležitosť, vážnosť, tak on potom, keď je aj ctený, tak on aj jedna uprostred nás a robí medzi nami to, čo my aj ako treba z tých najlepší rodičia nedokážeme urobiť. Takže ďaká Bohu za jeho pomoc.
1: Ďakujem, Leni. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze jeho Svätého Ducha a že mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
3: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 137. žalm.
2: Pri babylonských riekach.
3: Pri babylonských riekach. Tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás tá odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Keby som zabudol na teba, Jeruzalém, nech sa zabudne na moju pravicu. Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba, ak mi Jeruzalém nebude vrcholom radosti. Pripomeň, Hospodin, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: zbúrajte, zbúrajte ho do základov. Céra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.

0: always been.
1: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
2: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
1: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža a ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov. Zatiaľ, čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kúp si pravdu a nepredaj jej. Múdrosť, kázeň a rozumnosť. Príslovia 23:23. Sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie, ako sa píše v druhom liste Timotejovi 3:15. Ako používate svoju Bibliu? Jeden kresťan bol pri návšteve u staršej pani vedený k tomu, aby sa jej opýtal, či má Bibliu. Ale pane, povedala mu, ako mi môžete klásť takúto otázku? My predsa nežijeme ako pohania. A obrátila sa k svojej dcére so slovami: Bež, prines mi moju Bibliu. Návštevník sa ospravedlňoval. Nie, neunúvajte sa, rád vám verím. Ale Biblia bola prinesená, starostlivo zabalená v novinách. Stará dáma rozlepila opatrne balíček, vzala knihu, ale ani ju nemusela otvárať, otvorila sa sama. Boli v nej zabudnuté okuliare. Ach, moje okuliare, zvolala pani. Už skoro 3 roky ich hľadám a mohli aj naďalej ostať nenájdené. Ako som vám, pane, vďačná, že ste so mnou hovorili o Biblii. Ako vidíte, mám ju. A to bola celá cena, akú pre ňu mal tento najväčší zo všetkých pokladov. Tak podobne je to žiaľ s mnohými ľuďmi. Asi by sa urazili, keby neboli považovaní za kresťanov. No aj keď Bibliu čítame takmer pravidelne, aký vplyv má to čítanie na náš život? Nezabudnime, že naša duša môže nachádzať nasýtenie len skrze Božie slovo. Len v ňom nájdeme po svojom obrátení aj smer, silu, útechu. Boh k nám hovorí, hľaďte, aby ste neodmietli hovoriaceho. List Židom 12:25.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťák po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov, zatiaľ čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Filipenom, 3. kapitola, 11. verš. Aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Na svedectvo misionára uveril v pána Ježiša Noxeng z kmeňa Garo v severovýchodnej Indii. Noxeng bol zo svojej viery nadšený, ale narazil na odpor miestneho náčelníka, ktorý mu prikázal, aby sa jej vzdal. Podľa historických prameňov prišiel Noxeng tragicky o deti, manželku a napokon aj o vlastný život, pretože odmietol zaprieť svoju vieru. Počas tohto strašného utrpenia opakoval mučiteľom: už nikdy späť, už nikdy späť. Sú to slová piesne, ktorú dodnes spievame. Podobne ako Noxeng, aj apoštol Pavol na vlastnej koži zažil bitku, väzenie a napokon aj mučenickú smrť. V liste cirkvi vo Filipách píše: všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. Potom, ako uvádza dôvody, pre ktoré by sa mohol spoliehať na svoje telo, píše o svojej túžbe spoznať Krista a stotožniť sa s ním v smrti aj vo vzkriesení. Nič, ani jeho významný rodokmeň či postavenie náboženského učiteľa sa nedá porovnať s úžasným poznaním Ježiša Krista. Pravdepodobne sa nikdy nebudeme musieť rozhodovať tak ako Noxeng či apoštol Pavol, ale každý deň je novou príležitosťou ísť za Ježišom. Niekedy to môže byť ťažké, ale Duch Svätý nám dáva silu pevne stáť. A on je toho hodný.

0: že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
1: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov. Zatiaľ, čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: tejto chvíli vás vítam v relácii Klubovňa. Je to relácia, do ktorej si pozývam hosti, ktorí hovoria o tom, čo Boh urobil v ich živote. Dnes do štúdia zavítala Aneta Kveši-Horňáková. Ahoj, Aneta.
1: Ahoj, ahojte všetci poslucháči, dobrý deň.
0: Aneta, ty si človek, ktorý miluje spev, má rodinu, si dcéra, manželka, matka. Čo by si o sebe povedala v takom predstavení, že aby sme viacej mali pred očami, kým je tá Aneta, ktorá tu dnes stojí?
1: Ďakujem. Začala by som tým, že som dcéra Ivana Horňáka, pretože on si vždy robil srandu, keď niečo hovoril, že ale vieš, prečo sa ti to podarilo? Hovorím, prečo? No, lebo si dcéra Ivana Horňáka. Hovorím si, tak ja toto musím už všade
0: zásluhy
1: hovoriť, že toto je Ivan Horňák. Inak práve preto mám aj priezvisko Horňáková, som si nechala. Práve je to ten krok, ktorý inak teraz prvýkrát vlastne verejne hovorím, že to bolo také, že ja som chcela dať úctu môjmu otcovi. Veľmi som túžila, aby to jeho meno bolo, proste stále ma sprevádzalo. Takže môj otec, áno, aj veľa o ňom budem aj hovoriť, ak sa k tomu dostaneme, má veľkú váhu v mojom živote. Takže okrem toho, že som jeho dcéra, tak som manželka a matka z milosti Božej a veľmi som za to vďačná. A zároveň som spevačka, súkromná učiteľka hudby, klavíru, spevu. Učím detičky od 3-4 rokov až neobmedzené, takže mám aj dospelých študentov 50-ročných a vyššie, ktorí si plnia svoje sny. A momentálne spievam, som teda slobodný umelec a mám čas na to, aby som robila hudbu, aby som chodila spievať, aj pracovala, ale aj tam, kde ma pán potrebuje na evangelizáciách a rôzne takéto projekty.
0: Áno. Čo je možno taká vec, čo ľudia o tebe nevedia? Taká možno nejaká pikoška, nejaká možno záľuba alebo čokoľvek iné.
1: Čo nevedia, nejaké záľuby tajné alebo podobné veci, moc času na záľuby nemám a záľubu spev stále teda robím aj profesíne. Ale čo, ja sa z toho smejem a je možno ako keby tajné pred inými, lebo vlastne nevidia do nášho života, je, že veľakrát, keď manžel Miško so mnou niekde ide, tak mu hovoria, to musí byť skvelé, že ty máš doma spevačku. A my sa tak na seba pozrieme a teda ja vám poviem, že chudáčik, lebo on presne denne počúva všetky tie rôzne rozospievačky a to nie sú tie pekné len, že mama, mama, mama, ale to sú rôzne pazvuky a jakým štýlom proste potrebujem ten hlas dostať dopredu. A on toto všetko musí absolvovať a to je vec, ktorá je absolútne skrytá pred ľuďmi a chudák on to teda musí absolvovať a druhý si myslí, aké je úžasné doma spevačku, on povie, tak si to vyskúšajte na 2 dní.
0: Nemáte doma nejaký taký priestor, ktorý je odhlučnený, že vieš, že tam sa zatvoríš a skúša si to?
1: Áno, chvála pánovi, aj to bude patriť medzi jednom z mojich svedectiev úžasných. Teraz už máme, ale je to len 2 mesiace, ale doteraz ja som chodila k nám do cirkvi v Senci cvičiť spev, aj za to som vďačná, že mi to umožnili, lebo na bytovke robiť takéto veci, to
0: všetci
1: mi
0: nedalo vedia o tom
1: srdce. Áno, náhodou sa lepšie naučia potom spievať.
0: Áno, Anetka teraz trénuje. Poďme sa možno pobaviť o tom, že z akej rodiny pochádzaš, aký je ten tvoj background, ako sa hovorí z toho zahraničného slova.
1: Áno, moje pozadie, vyrastala som v kresťanskej rodine, mám súrodencov brata Ivana, sestru Dominiku, úžasnú spevačku zo Senice. A vyrastali sme teda veľmi prísne, striktne. Od 6 rokov som robila ten klavír a naozaj vysoké požiadavky boli na nás kladené, takže ako koncertní klaviristi sme museli už v tej dobe cvičiť ako deti 6-ročné 2 hodiny, potom už od 10 to boli 4 hodiny, na konzerve 6 a už stále to išlo len vyššie. Takže ocka sme mali prísneho, veľmi. Veľakrát som plakala a priala som si iného, no teraz, keď som dospela, sypem si popol na hlavu a hovorím, že nikdy by som nemenila túto výchovu, pretože tak veľa ma to naučilo do života a celej tej pracovitosti a podobné veci, jak som nastavená, čo ľudia sa pýtajú, ako je možné, že dokážem stále nejakým spôsobom pracovať a byť tak zodpovedná, tak je to práve kvôli môjmu otcovi, ktorý toto od malička do mňa sadil a teraz to klíči, takže ja som za to veľmi vďačná. No a to asi toľko z pozadia možno z detstva a to detstvo ma veľmi ovplyvňovalo, ovplyvnila ma teda výchova mojich rodičov a tie názory môjho otcina, ale k tomu sa asi dostaneme ďalej.
0: Máme si pod tým predstaviť to, že tým, že to bola akože taká prísnejšia výchova, tak nemohla si byť možno aj v kolektíve iných detí, že si veľakrát cvičila, trénovala a bola si doma, alebo čo si máme pod tým predstaviť, vieš, že...
1: Áno, a nenávidela som to jak dieťa, teraz viem, že to bolo to najlepšie, aby som mohla niečo dosiahnuť a vidím, že aj všetci úspešní ľudia tak proste fungujú. Proste aj v Rusku, vieš, ide 3-ročné deti, idú na konzervatórium, odlúčené od rodičov a makajú. Proste je to drina, všetko, keď chceš niečo dosiahnuť, je drina. takže bolo to tak. Nemali sme kamarátov, nechodili sme na prázdniny, neviem sa lyžovať, neviem žiadne proste takéto veci, športy, lebo od všetkého sme museli byť uchránení, aby sme si náhodou nezlomili ruky, nohy a podobné veci. Takže celé moje prázdniny vždycky boli tak, jak školský rok, že v škole sme museli veľa cvičiť, aj na konzervatórium a cez prázdniny sme cvičili nový repertoár, chodili sme na kurzy rôznym ruským profesorom a takto, takže to bol môj život do 18 rokov.
0: Ako tento tvoj život do tých 18 rokov utváral to, čomu si verila aj v tom kresťanstve?
1: Čo sa týka viery, tak tam ma veľmi otec povzbudzoval, pretože on od malička nám hovoril, on mal strašne ťažké detstvo a on mal tak ťažké príbehy, že ja som potom nechápala, ako dokáže byť svojím spôsobom celkom normálny. Aj v tom chápaní, ale on hovoril proste, že on našiel tú vieru v Boha a hovoril mi rôzne svedectvá, jak Boh stále proste sa mu dokazoval, jak riešil nadprirodzene tie situácie a on mal naozaj ťažkú cestu a ja som milovala počúvať tieto veci a to mňa nejakým spôsobom formovalo v tej viere, že ja som si hovorila tak, ten Boh fakt existuje, keď to urobil otcovi, keď sa mu tak zjavil, tak určite aj mne sa môže zjaviť. Takže to má tak, áno, zároveň tá disciplína potom trošku aj mi okresávala taký nejaký názor na ľudí, že ja som potom dosť často hodnotila ľudí, že no, on nemá disciplínu, nič nedokáže a tak som začala potom nejakým spôsobom podvedome zhadzovať ľudí, ktorí neboli takí pracovití, jak ja, čo bolo veľmi zlé, ale to ma nenaučila tá výchova, to len bola tá moja vlastne taká nejaká bublinka, ktorú som musela potom následne sa v živote preučiť tieto vzorce a nejakým spôsobom zistiť, že život takto nefunguje len takto.
0: Áno.
1: Tak asi takto.
0: Boli v tej viere alebo v tom kresťanstve nejaké otázniky, že čo si povedala, že tak tomuto neverím, alebo že toto nie je pre mňa, alebo možno, či si nepremietala na Boha možno tie črty tvojho otca, že on je ten striktný, ten akože prísny.
1: Možno trošku je áno, keď som bola menšia, že som to hodnotila presne, že som nemala tú múdrosť o tom, kto je Boh ako taký, ale takto deti veľa si proste z detstva hlavne k rodičom prirovnávame všetko a potom sa to zmenilo vlastne po tej 17-18 rokoch, kedy ja som začala potom čítať obrovské množstvo literatúry kresťanskej, ale nemala som otázky, že či Boh je alebo tak, skôr som si myslela, či mi nebude robiť také veľké veci, či ja som toho hodná, alebo že však ja nesom ničím výnimočná, tak u mňa sa asi Boh nejakým spôsobom nebude nejakým spôsobom prejavovať. Asi to boli skôr také pochybnosti. Či ja som dosť výnimočná na to, aby Boh na mne konal.
0: Áno. Čo sa možno dialo po tej 18-ke? Aj v tejto oblasti obzvlášť vyvíjal tvoj život.
1: Tam bol hlavne taký milník, že asi keď som mala 10, naši začali prerábať dom. Ich vlastne veľký sen, ktorý mal veľa nejakých následkov a jeden z toho bol, že sme prestali chodiť do cirkvi pravidelne. My sme vtedy z Osenice cestovali až do Bratislavy, do slova života. A pozdravujem Petra Čuríka, to bolo krásne, ale detstvo pre mňa v tej cirkvi. A my sme prestali chodiť, potom sme nastúpili s bratom na konzervatórium, na internát a nechodili sme do cirkvi. Takže tam sa stal veľký prielom, že vypustená, bez rodičov, bez cirkvi. Ale stále po nejakú hranicu, aby to nebol hriech, veľký hriech. Takže toto bolo hrozné, jak som ja žila na hrane tie roky. To za to sa veľmi hanbím tak sama pred sebou a pred Bohom a je mi to ľúto. Ale proste skúšala som veci nejaké a už som si potom povedala v nejakom okamihu, že stačí. A ja som stále cítila, hoci čo som vystrajala, že proste úplne keby Duch Svätý ma tak vzadu niekde taký hlas, jak ma usvedčuje a že to není správne. Ja som vedela, že to všetko je nesprávne, ale no, kto ma zastaví? Ale Duch Svätý ma zastaval a neviem, kto mal vtedy tak silné modlitby, ale bolo to nadprirodzené a to ma začalo ťahať naspäť v tých 17, že proste poď naspäť ku mne. Tak ja som vtedy zatúžila a hovorím si, že musím niečo už zmeniť, že ja už toto nenávidím, ten život na hrane, tak môžem niečo, nemôžem a všetko je hriech, a tak potom kto som a čo? Veľké ťažké otázky, tak som sa naspäť prinavrátila sama a začala som chodiť na exity, čo vtedy boli, z BCCčka a to začalo vlastne taký ďalší nový prerod a potom som sa dala aj pokrstiť.

0: Dnes v relácii Klubovňa sa rozprávame o tom, ako si ťa našiel pán Boh, Aneta. Bol v tvojom živote niekto konkrétny, koho si pán Boh použil, aby ťa priviedol k sebe? Vieme, že Boh je neobmedzený, má svoje nástroje, akými nás privádza k sebe, a ak by nebol pán Boh, tak nevieme veriť, hej, ak on by nebol ten prvý.
1: Určite to bol môj otec, Ivan Horniak, ktorý od malička teda cez tie svedectvá takú silnú vieru vo mne budoval, že ja som tým žila celé detstvo, potom dospievanie a doteraz si pripomínam, ako Boh koná. A to ma tiež prinavrátilo v tých 17, že ja som si stále opakovala v hlave to, čo mi otec hovoril, tie svedectvá, hovorím, musí byť a ja to chcem zažívať. A tá túžba, že chcem to zažiť, bola presne tá silná, ktorá ma vďaka tomu otcovi prinavrátila. No a potom následne tam som mohla spoznať svoju najlepšiu priateľku Ľubku Horvatovú, ktorá je teraz vzácna priateľka. Je to naozaj to, čo pán mi poslal, že do života, ale nie len na obdobie, ale to je niečo nadprirodzené, pretože my všetko spolu môžeme riešiť, či prácu, aktivity. Veľa sme sa modlili na začiatku spolu, na začiatku toho nášho kamarátskeho vzťahu. Zaujímavé bolo, že obidve, keď sme sa raz v tej jednej cirkvi videli navzájom, tak sme si jedna od druhej pomysleli, že no, tak toto nebudem vôbec kamarátka. Na tom sa doteraz smejeme, lebo naše priateľstvo je naozaj výnimočné. A uvedomujem si, že veľa ľudí nemá najlepšiu kamarátku alebo kamaráta a ja si uvedomujem, aké je to vzácne, takže ďakujem Bohu za ňu a ona mi veľa vecí vždycky povie, aj vieš, ale čo by pán povedal. Potom som mala obdobie, kedy som na Instagram začala dávať neže nevhodné fotky, ale proste nebolo to, že kresťanka by takúto fotku mohla dať alebo niečo a nebolo to teda nič hriešné, ale ona mi vždycky povedala v láske, Anetko, ale nemyslím si, že toto je úplne v pohode a že keď chceš slúžiť pánovi a ľudia si o tebe budú nejaký obraz robiť, že ona naozaj išla aj cez slovo, aj cez tú úprimnosť a bola ku mne taká úprimná vždy, že toto je proste na tomto vzácne, že mám takúto ja spätnú väzbu od nej. Potom to bola sestra Dominika Pausová, tiež spevačka v Apoštolskej cirkvi v Senici, ktorá sa dlhé roky modlila za mňa. Práve v tom období, ak som bola na strednej, tak ona vedela, jak ja tam proste tápem a čo všetko ja robím, tak ona sa modlila aj s Katkou Bačovou zo Senice a modlili sa, postili sa za môj život a ono to prinieslo presne to ovocie, že som sa krásne prinavrátila k Bohu. A potom, keď už vlastne v tomto období, keď som mala dieťa, veľa mi dala aj práve Miška Kračovičová, ktorá, ja hovorím, že ja som chodila k nej na také súkromné hodiny biblickej školy alebo nejakého duchovného poradenstva, lebo z našich rozhovorov to vždycky vyplynulo do takého hlbokého rozhovoru, kedy ona mi otvárala oči, kedy ona ukazovala, ako milovať pána, ako ho, ona hovorí, že ako ho, si ho obímať, boskávať, úctievať, milovať. A tam vzniklo práve to, čo som aj na Vianoce povedala na koncerte, že chcem byť známa tým, že som milovníčka Boha. Ona ma naučila, ako takýmto spôsobom milovať Boha.
0: Možno by som sa vrátil ešte k tomu, ako si hovorila o tom prerode. Mm-hmm. Čo sa vlastne vtedy stalo? Čo sa udialo? Ty si hovorila o rôznych výnimočných ľuďoch v tvojom živote, ktorí ti nejakým spôsobom ukazovali ten charakter Boží. A bolo vzácne, že ti hovorili aj v úprimnosti, lebo to nie je úplná samozrejmosť mať takýchto kámošov, ktorí ti povedia na rovinu, že ako sa veci majú v láske. Čo bol ten prerod? Čo sa stalo?
1: Akože v tom nejakom nastavení?
0: Hej, že máš vôbec také obdobie, kedy to bolo, že kokšo, ja takto už nemôžem žiť a idem na 100% za Kristom. Alebo bol to skôr proces? Mm-hmm. Neustály?
1: Ono, áno. Bol to aj zároveň proces a vždycky to malo nejakým spôsobom vyvrcholenie, ktoré zás ma normálne akože odhodilo ďalej. A práve vtedy to bolo v tých 17 rokoch, kedy som pocítila, že už nemôžem žiť na hrane a snažila som sa nejakým spôsobom naspäť dostať k Bohu celým svojim bytím. Potom to bol ďalší krok pri tej Ľubke, kedy som vlastne sa potom aj vydala za Miška a to bol tiež ďalší také, že ma to pozdvihlo na inú úroveň.
0: Čiže ono sa to spája s tými ľuďmi, ktorých
1: stále
0: ti pán Boh posielal.
1: Presne. Mm-hmm. No a, alebo situácii. No a potom som nastúpila do tej Prahy a to tiež bola obrovská skúsenosť, kde my sme vlastne mali, som myslela, že budeme mať úplne iný život, my sme sa mali odsťahovať do Prahy a tam tiež sa stal úplný zlom, ale zase práve taký, že tam som sa naučila úplne odozdať Bohu, lebo tam vlastne som každý týždeň cestovala štvrtok o 3 ráno a piatok o 6-7 som sa vracala naspäť, aj keď už som mala dieťa, že Miško sa postaral o Natálko, ja som takto každý týždeň pendlovala do Prahy na ten deň a noc. A to boli vlastne rozhovory s Bohom, kedy ja som celú cestu 4 hodiny do Prahy a 4 naspäť preplakala, premodlila, že čo, pani, kde mám byť, čo mám robiť, čo chcem, ja som tu šťastná, mám kouča, ale nevieme sa presťahovať a proste tak toto bolo cez 5 rokov, jak som fungovala, bolo to ťažké a vtedy vlastne, keď už som tam aj pracovala, som spravila takú ráznu akože hranicu, že dobre Bože, nevieme sa presťahovať, ja ti to dávam do tvojich rúk, končím, dávam výpoveď, ale ty sa prosím postaraj o to, aby som dokázala na Slovensku fungovať jak umelec, lebo dovtedy nikto nefungoval alebo nezarábal si worshipovú hudbou, to je zle povedané, ale že nikto si nepozýval same spevačky niekde, alebo same spevačky nechodili na kšefty. Vždycky to bola kapela a podobne. Uh-huh. A ja som bola ja a moja aparatúra.
0: Že vždy si musela mať nejakú kapelu, ktorá je celistvá a niekto si ju akože objedná, pozve.
1: Presne.
0: Uh-huh.
1: A si hovorím, tak pane, ale nikto takto na Slovensku nefunguje a už vôbec nie vo worshipe. Kto bude chcieť odo mňa worship, keď som sama?
0: Uh-huh.
1: A to bola ale, teda, áno, klam, ktorému som uverila, ale som to dala Bohu a hovorím, tak ty konaj. A vtedy sme odišla som z Prahy, zmenilo sa to a naozaj odtedy Boh koná aj v tejto sfére vlastne na Slovensku, že môžem spievať a môžem spievať sama. Veľakrát teda ma ľudia počujú hlavne samú na pódiu a častokrát s mojou aparatúrou, ktorú mi pán požehnal, takže naozaj sa stalo to, čo som si myslela, že si nedokážem použiť, tak si použil. A to bol ďalší skok, potom aj materstvo bol ďalší skok, že naozaj Boh kontinuálne pracoval, ale boli tam také obrovské odrazenia, ktoré mi zase ma nejakým spôsobom ešte viac určili, do ktorého smeru mám ísť.
0: Čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo?
1: Aby som žila život viery ako dieťa, odovzdaná Bohu a že kdekoľvek som, mám byť požehnaním pre všetkých. To je aj to, čo by som odkázala môjmu mladšiemu ja, aj poslucháčom. Nestarostiť sa, ale dôverovať Bohu. A veriť, že on naozaj má každý detail a to po tej svojej ceste od tej strednej školy som sa musela učiť, že naozaj Boh pozná každý detail a prečo ja si myslím, že to viem najlepšie a že ja najlepšie viem urobiť tú vec. Odozdať sa Bohu, odozdať tie veci Bohu a prestať stále polemizovať, prestať sa stále snažiť byť lepšia, najlepšia a že ja to všetko viem najlepšie, lebo proste takto to nefunguje. Privedlo ma to do úplných, veľakrát som sa psychicky zložila, veľakrát som chcela prestať spievať, ja už nebudem spievať, ja nebudem hudobnička a no.
0: Áno.
1: Mladé. Zmýšľanie.
0: Ako vnímaš pána Boha v tomto období? Vieme, že Boh má rôzne mená. Ten, ktorý zachraňuje, ten, ktorý zabezpečuje, ten, ktorý vládne. Čo si potrebuješ pripomínať v tomto období ty na tom Božom charaktere?
1: Úžasné je, že ja si to vlastne nemusím ani pripomínať, lebo žijem práve v tom, čo je aj môjim svedectvom, ak teda môžem povedať o tom viac. Je to to, že Boh sa postará. Jednak to začalo aj tým, keď som sa rozhodla, že naozaj budem slobodný umelec, kedy som povedala Bohu, že my sme riešili vážnu vec, že my sme strašne túžili mať rodinný dom, ale proste s môjim príjmom takého nejakého že súkromného učenia a podobné veci absolútne som nezaujímavá pre banky. Máme dieťa, proste som ako keby ťarcha s tým dieťaťom, takže vtedy sme riešili s manželom, že tak čo, tak sa normálne zamestnaj. Ja som cítila úplne takú vnútornú, to bolo taká tiež, hovorím, pane, ja viem, že ty túžiš, aby som ti slúžila, ale my túžime tiež po nejakých veciach, ale áno, skladám to do tvojich rúk, ale čo mám robiť? No a vtedy proste tak dobre, budem slobodný umelec a hovorím, pane, ja idem do toho a ja verím, že ty sa postaráš. No išla som na cestu viery, proste naozaj podnikanie a byť slobodný umelec, alebo hoci aké takéto, to je, ak chceš žiť živú vieru, tak buď slobodný umelec, tak by som povedala. To ma toľkým veciam naučilo, to bolo tak fantastické, pretože ja som sa za všetko musela modliť, za všetko som musela ďakovať a čakať na Božie vedenie, na každého žiaka, na každú akciu, koncert, čokoľvek, proste lebo ja si veľakrát neviem nejakým spôsobom naplánovať, hej, a hlavne keď som v tej sekulárnej hudbe nejakým spôsobom veľmi aktívna, tak ja som ako keby nezaujímavá pre veľa ľudí, takže ja musím čakať len na to, čo naozaj Boh mi pošle a kde otvoriť dvere, ale tak sa aj modlím, aby to, čo má byť zatvorené, bolo zatvorené a to, čo má Pán pre mňa, keď si ma použije aj vo svete, budem šťastná. Keď predo mnou zatvorí úplne svet, stále budem šťastná, pretože viem, že som stále proste chránená ním a on ma vedie. Ale bolo to teda ťažké, lebo musela som sa učiť proste

0: budem mať svoju skúšobňu, svoje štúdio, že tam budem mať svoj šatník, že tam budeme mať izbu pre Natálku, že tam... Ja som začala ďakovať, ešte som nevidela, čo to bude, ani či to bude. Potom som do toho podporovala svojho manžela. Poďme ďakovať za náš dom. Proste žijme ten život viery, veď takto je to napísané v Božom slove, úplne jasne. Proste ďakujte, modlite sa, dúfajte, verte, ideme a poďme to robiť naplno. A to sa naozaj stalo a my teraz 2 mesiace úplným zázrakom sme v nádhernom rodinnom domčeku, ktorý nám teda prenajali fantastickí ľudia, misionári. Dali nám to presne za financie, ktoré sú úplne odlišné od toho, čo sa teraz pýta vo svete za rodinné domy. Takže to vo všetkom je také obrovské vedenie a Božia milosť, že proste Boh sa postará. Ja každé ráno, keď stanem, postavím sa do obývačky, len proste chválim, pokloním sa, klaknem na kolena, kláňam sa Bohu, milujem sa kláňať Bohu. Je to, hovorím si, robia to v iných kultúrach, že sa hocikedy zastavia na bim bam bom, keď zazvoní a začnú sa kláňať. Hovorím, prečo my, kresťania, sa nekláňame našemu živému Bohu? Keď kedysi to bolo samozrejmosťou, takže pre mňa už je samozrejmosťou klaknúť si, pokloniť sa Bohu a ďakovať mu. Takže ja každé ráno, pre mňa čo žijem, že Boh sa postará, lebo jednak sa stará o nás finančne, mám stále žiakov a akcie, na ktoré môžem chodiť, môžem žiť život viery, lebo není to na každý mesiac samozrejmosť, ale ja verím Bohu a žijem v dome, ktorý len od neho je. Proste to sa nemohlo nejakým logickým spôsobom stať iba Božou milosťou a zázrakom. Boh sa postará.
1: Áno. Aj o malú chvíľku budeme opäť v relácii Klubovňa. Zostaňte s nami a verím v to, že sa máte naďalej na čo tešiť.

0: My sme tu aj po malej hudobnej prestávke v relácii Klubovňa. Dnes sa rozprávam s Anetou Kveši-Horňákovou. Vieš sa s nami podeliť o náročnejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil alebo posilňuje?
1: Tak samozrejme, život viery není len o tom, alebo proste život s Bohom, že všetko je dokonalé a to nám ani nesľubuje Božie slovo, ale čo Boh vieme o ňom je verný a prevedie nás cez všetko, takže samozrejme v živote mi prišli ťažké situácie, na ktorú si veľmi, akože dokonca až fyzicky spomínam, že veľakrát ešte to aj pocítim, tak bol môj porod samotný, kedy som bola v situácii, že som nemohla nič. Zistili, že Natálka je priečne otočená a že si ma teda nechali na tom oddelení a že budú čakať, no vtedy bol ešte aj COVID. A som dostala teda oddelenú izbu a povedali, že musia mi urobiť test, či náhodou nie som chorá a uvidia, ako to pôjde ďalej. A tam sa začalo diať, že vlastne zrazu všetko zle prišlo. Na druhý deň hovorili, ešte nejedzte, lebo zistili, že máš krábe celé telo a tam už teda hrozilo to, že vlastne pečeň začala vylučovať veľmi toxické látky, ktoré usmrcujú dieťa, tak to bol šok. Potom zistili, že mám ešte aj COVID a ja som sa cítila zle ten týždeň, ale som si myslela, že to je proste vysoké štádium tehotenstva, tak asi proste z toho ma boli telo. Takže tam bol COVID, pečeň začala zlyhávať. A všetko takéto, potom tam hrozilo, že vlastne sa mi spustí porod a Natálka sa zasekne a buď to neprežije ona alebo ja. Takže oni hneď začali konať a ja som sa vtedy veľmi modlila, verila som a to bolo také zaujímavé, že na tej sále vlastne všetci boli v takých tých bielých, to vyzeralo jak skafandroch, jak by sme boli vo vesmíre, tam nikto proste sa nevidel, nepočul, tam na seba museli kričať, aby cez tie masky a veľké mundúre mohli na seba rozprávať.
0: Skrz to, že si mal ten COVID?
1: Áno, a museli rýchlo urobiť ten zákrok. Tak ja sa pamätám, že vtedy som začala spievať chválu, oni ma nepočuli, takže som mohla nielen v duchu, ale aj trošku tak nahlas. Ale Boh mi vtedy poslal neskutočne skvelý tím doktorov, sestričiek, ktorí ma tam proste sestričky hladkali, povzbudzovali. A týmto sme prešli, no ale potom samotné zotavovanie bolo veľmi ťažké. Nebudem to rozoberať do detailov, o tom už je jedno svedectvo, ale práve tam sa mi Boh dokázal, že jak som bola úplne nevládna a nemohla som mať ani dieťa pri sebe, lebo na oddelenie covidové vám ho privezú iba v tom prípade, že raz ho privezú, musíte sa o ňo postarať, lebo už ho neodvezú naspäť. Už jak ono navštíví covidové oddelenie, už nesmie ísť naspäť bábetkám. Takže žena musí byť schopná sa postarať a už stále byť s tým dieťaťom.
0: Čiže ty si ho nemala pri sebe?
1: Nie, prvé dva dni nie.
0: Aké to pre teba bolo?
1: Bolo to ťažké, lebo trebalo mi furt, aj sestra hovorila, musíš byť s tým dieťaťom, musíš začať aj sa rozkojiť a všetko. A ja som bola nevládna, ja som mala obrovské vlastne jazvy šitie, lebo jak bola zaseknutá, vlastne ešte aj rebro mám zlomené, že oni ju museli dolovať úplne, akože tlačiť von, takže ja som nedokázala nič. A vtedy v tej nevládnosti len mi došiel taký verš, že stačí ti proste moja milosť, tvoje slabosti. A týmto veršom som žila a tam sa začala potom diať ďalšia séria nadprirodzených zázrakov, kedy sestričky neboli vôbec z oddelenia toho porodného, to boli normálne ženy, ktoré boli pridelené na covidové oddelenie, akože sestričky z nejakého, neviem, aké ambulancie. To boli anjeli, ktorí prišli v tých bielých mundúroch, ktorí sa postarali o tú Natálku, potom o mňa, pretože ja som tam začala odpadávať. Celé zlé to bolo, ale Boh sa postaral. Tak, jak mi pripomenul ten verš, že stačí ti moja milosť, tak to bolo a týmto som žila. A to bolo ale naozaj ťažké, náročné obdobie, psychicky, fyzicky. A stále som si pripomínala verš, že proste stačí ti moja milosť. A to bolo veľké.
0: Ďakujem za zdieľanie aj tohto neľahkého príbehu. Myslím si, že sa to spája vlastne s tou ďalšou otázkou, ktorú chcem položiť, že či si zažila konkrétne odpovede na modlitby alebo Boží dotyk, ktorý ti skutočne potvrdil, že Boh je reálny, že to nie je len akože nejaká science fiction, že do vzduchoprázdna niečo, akože nejaké modlitby vyslovuješ a že Boh je naozaj reálny.
1: Áno, ono to presne bolo, že mi hoci kedy prišiel na rozum nejaký verš, preto je aj podstatné inak čítať si Bibliu, v čom pozbudzujem poslucháčov, lebo naozaj je potrebné poznať Božie slovo. Ale nie len preto, že je to tak dané, že čítajte si, ale my cez to Božie slovo poznáme potom, kto je Boh, aké sú jeho zasľúbenia a my na tých zasľúbeniach žijeme, že my si ich opakujeme, hovoríme, proste si to naozaj privlastní, že Božie dieťa, že Boh zasľúbil, že sa postará, tak sa postará. Boh zasľúbil, že stačí jeho milosť, tak stačí jeho milosť, takže je podstatné poznať to slovo. A presne, prišiel nejaký verš, alebo prišiel nejaký človek z ničoho nič, na nejakých konferenciách alebo tak, ktorý mi začal prorokovať. A je, že okej, A potom sa to následne začalo diať. A to si hovorím, že dobre, že tak toto sú iné pecky, takže milujem teraz chodiť na konferencie a čakám, že či pán má niečo tiež pre mňa zase pripravené. Ale nie, ale je to naozaj, je to mocné a krásne, keď niekto za vami takto príde, že Boh ho viedol. A vy potom teda áno, máte aj skúmať, ale tak chvála pánovi, tí ľudia, to viem, že boli boží služobníci, boli to veľkí pastori, takže tam som nepochybovala o tom, že tie ich proroctvá sú pravdou. A naozaj sa to následne začalo diať v nejakom určitom období životnom. Takže vždycky nejakým spôsobom takto Boh konal a hlavne cez tie odpovede. Ja naozaj hovorím, musím žiť život viery. Proste to moje povolanie, to absolútne žiadna istota nie. Ja keď aj ty si sa ma pýtal, alebo rôzni ľudia, aké mám plány na nové nadchádzajúce obdobie, tak to je vždy otázka, že dáte mi prázdnu knihu s prázdnymi stránkami, ale Boh ich vždy vyplní a je to len na mne, jak verím pánovi, jak sa modlím a dôverujem mu. A naozaj sa snažím, aby on vyplnil každú jednu stránku, aby sa postaral o každý nový job a o všetko, čo má prísť, službu a podobné veci s tým spojené, pretože to je pre mňa život viery.
0: Sme v tom momente, kedy sme počuli to tvoje svedectvo. Samozrejme, dalo by sa viacej o tom rozprávať, o tom, čo Boh robil v tvojom živote od narodenia až po súčasnosť. Ty si spomenula, že vnímaš ako dôležitý aspekt, alebo to Božie meno, že Boh, ktorý sa stará, ktorý je ten, ktorý má tvoj život vo svojich rukách. Máš ešte v súčasnosti niečo na srdci, čo by si chcela zdieľať s poslucháčmi Rádia 7 aj potom, ako zaznel ten tvoj príbeh?
1: Je veľa vecí, ktoré by som chcela zdieľať, ale všetko sa hlavne proste točí okolo toho, že Boh sa stará, Boh vie, Boh pozná, všetko stvoril, všetko mu patrí a je pre mňa naozaj akože samozrejmosťou mu teraz slúžiť, lebo ja som ho spoznala jak verného otca, jak skutočného Boha, Hospodina, ktorý sa stará. A ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Toto som prehlasovala, prehlasujem a verím, že budem spievať chvály v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života.
0: To je v tejto chvíli všetko aj z mojej strany. Už nemám ďalšiu doplnkovú otázku. Aneta, veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes otvorila svoje srdce a hovorila si aj o nepríjemných záležitostiach, ale verím v to, že to môže byť na požehnanie pre poslucháčov.
1: Áno, amen. Ďakujem za pozvanie.
0: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Anetou Kveši-Horňákovou. Túto reláciu si budete môcť vypočuť aj v našom archíve na www.radio7.sk. Lúči sa v tejto chvíli s vami aj David Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov. Zatiaľ, čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na novú oblasť, ktorá súvisí s prácou, a to je zamestnávateľ a zamestnanec. Dnes by sme si urobili úvod, kde by sme sa najprv pozreli na hlavné rozdiely v tom, ako myslí jeden, ako myslí ten druhý v jednej skupine a v druhej, aký je medzi nimi vlastne rozdiel a aké ťažkosti ich v živote môžu sprevádzať. Samozrejme, najdôležitejšie je, aby či už zamestnanec alebo zamestnávateľ nerobil svoje aktivity alebo svoju prácu nevykonával čisto len z hľadiska sveta, ale aby hľadal v tomto všetkom Božiu vôľu. Poďme sa pozrieť, Rado, za akých okolností môže byť vzťah zamestnanec-zamestnávateľ úspešný, alebo čo je dôležité, aby obe tieto skupiny napredovali a prosperovali.
1: Dovolil by som si začať Evanjelium podľa Jána 15. kapitola, 1. až 6. verš, kde sa píše: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Keby sme mohli prepojiť to, čo sme práve počuli, s tým, čo si povedal Peter, vnímam za veľmi dôležité, ak skutočne firma má prinášať úspech, teda samozrejme úspech z ktorého pohľadu, tak je potrebné, aby bola firma napojená na vinič. A viničom je Pán Ježiš. Potrebujeme byť napojení na duchovno, aby sme stále hľadali to, čo je podnikaní Božia vôľa. A to budeme robiť, tak samozrejme potom sa to aj odráža na vzťahu zamestnanec, zamestnávateľ, vôbec na celej kultúre v danej firme.
0: Samozrejme, ten vzťah zamestnanec, zamestnávateľ my aplikujeme dnes, alebo dnes vám to ukazujeme na firemnom prostredí, ale dá sa aplikovať aj v inom. Poviem príklad, že ste štátny zamestnanec, tak nie ste priamo v nejakej možno komerčnej firme, ale taktiež ste niekde vo vzťahu zamestnanec, zamestnávateľ, či už ste vlastne sestrička v zdravotníctve, alebo ste učiteľ v školstve. Stále to berme z pohľadu toho, že niekto ako keby financuje vaše miesto zamestnanca, niekto je tam potom manažérom, aj to si môžeme krátko dnes povedať, aký je rozdiel medzi zamestnancom a manažérom. Skúsme teda začať tým, že aký by mal byť zamestnávateľ. My sme s Radom pôvodne rozmýšľali, že vám ukážeme dva spôsoby. Jeden je, že ten manažér alebo váš riadiaci pracovník nadriadený je zároveň aj majiteľom firmy. Častokrát to jeho správanie je ešte trošku odlišnejšie ako vtedy, keď je to len najatý manažer v nejakej buď obrovskej firme, alebo je to zamestnanec nejakej štátnej inštitúcie. Vlastne vo verzii, že má človek vlastnú firmu, tak sme dnes chceli, milí poslucháči, keď sme spomínali ten vinič a to, aby vždy sme boli napojení na Pána Boha vo všetkom, čo robíme. Chceli sme, aby mnohí z vás, ktorí možno sa trápite niekde v zamestnaneckom pomere, ste možno urobili jednu zvláštnu vec, a to je tá, aby ste skúšali sa vžiť do úlohy vášho nadriadeného. V prípade, že vy neriadite žiadnych iných ľudí, častokrát totiž to máme dojem, že ako zamestnanec sme, možno sa k nám nespráva šéf úplne ideálne, že by mohol niečo robiť inak, alebo častokrát zvykneme na toho nadriadeného aj hovoriť zlé veci, ale v dnešnej relácii sa skúsme zamyslieť opačne, čo všetko musí zvládať ten náš zamestnávateľ alebo ten náš nadriadený. Má určite problém v tom, že častokrát sa stýka s problémami, ktoré má pri riadení, a skúste si uvedomiť to, že nie je ľahké preňho nájsť si niekoho, komu môžu dôverovať, aby sa zdôveril s týmito problémami. Keď sa bude sťažovať smerom vyššie, povedia si chlap alebo dáma, to nezvláda. Keď sa bude sťažovať nižšie, bojí sa, že si vlastne podkope svoju vlastnú autoritu, ako sa môžete sťažovať, že niečo neviete, nejde vám smerom dole k svojim zamestnancom alebo ľuďom, ktorých vediete. Je to naozaj pohľad, ktorý by vám mohol pomôcť v tom, že častokrát sú to ľudia, ktorí žijú hodne osamelo vo svojom odbornom živote a nemajú sa s kým zdieľať. Taktiež sú tlačení ďaleko vyššími nárokmi na lepšie výsledky. Oni to samozrejme potom prenášajú smerom ďalej na nás. Ale dnes sme chceli, aby ste minimálne po skončení relácie v modlitbe sa snažili sa zamyslieť nad tým, čo vlastne môže trápiť aj tých vašich riadiacich pracovníkov.
1: Určite to, čo by som chcel povzbudiť práve tento dnešný deň, aby sme v takej tichosti, v takej modlitbe modlili za svojich zamestnávateľov, za podnikateľov všeobecne, lebo sú to tí, ktorí dávajú prácu. A opačne, aby tí, ktorí zamestnávate ľudí, aby si sa modlili za svojich zamestnancov, aby to bolo také vzájomné.
0: Takže to bol dnes Rado a Peťo so zamyslením na tému Som zamestnanec, možno nemám ideálneho zamestnávateľa, ale čo ak je to Božia vôľa, aby sme sa my práve za ňoho modlili. V každom prípade vždy máme byť napojení na ten vinič, ako sme čítali z Evanjelia podľa Jána. Máme všetko odovzdávať Pánu, lebo Pán je ten, ktorý každú situáciu vyrieši najlepšie. To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

0: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
2: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
2: Tešíme sa na vás.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám prajera.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila Slovensku schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov. Zatiaľ, čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli niekoľko minút po 16. na frekvenciách Rádia 7. Počúvate Čas pre vás, moje meno je Dávid. No a dnes je 18. júna, pred nami je toho ešte nemálo na odvysielanie, čakajú nás relácie ako Momentky, Žiť vierou, Stíšenie, Večerníček a tak ďalej a tak ďalej. Je toho pred nami veľa. Taktiež nás budú sprevádzať aj piesne chvál zo slovenskej, českej a zahraničnej produkcie. Podrobné informácie o tom, kým sme, čo pre vás vysielame, program vysielania, playlist odohraných piesní a archív nájdete na našej web stránke www.radio7.sk. No a po malej hudobnej prestávke som tu opäť a predstavím vám aj to, čo nás čaká o niekoľko minút a taktiež vám poviem aj o tohto týždňovej téme.

počúvate aj naďalej Rádio 7, som tu opäť po malej hudobnej prestávke. Božie slovo, alebo inak povedané Biblia, nás vyzýva k tomu, aby sme boli statoční, úprimní a takí, ktorí majú bázeň pred Bohom. Veľakrát aj to, ako to vyzerá v našich vzťahoch, možno aj v našich manželstvách, tak to môže to byť na Božiu slávu, alebo môže to byť inšpiráciou pre ľudí okolo nás, ale môže to byť taktiež aj na odstrašenie. Dokonca výskumy ukazujú, že keď ľudia premýšľajú v druhom jazyku, bývajú často racionálnejší a menej ovplyvnení emóciami. Možno to má vplyv aj napríklad na finančné rozhodnutie alebo riešenie morálnych dilem. Ja sa s tým absolútne stotožňujem, neviem ako to máte vy, poslucháči a poslucháčky, ale ja osobne zvyknem na rande spolu s mojou manželkou sa rozprávať po anglicky, pretože veľakrát som vyrušený rôznymi vnemami v tej napríklad kaviarni, kde sa stretávame, a keď rozprávam v inom jazyku, musím sa sústrediť na to, čo hovorím, pretože slovná zásoba je užšia, musím dávať pozor. Takže možno aj toto bude pre vás inšpiráciou, kto vie. My ideme v tejto chvíli opäť do nášho hudobného playlistu.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.

you've been. Mali ste už niekedy pocit, že sa nechcete úplne priateliť s človekom alebo s ľuďmi, ktorí sú neverní alebo nedá sa na nich spoľahnúť, sú jednoducho nevyspytateľní. Možno niečo hovoria pred vami a iné za vašim chrbtom. Určite by sme nechceli mať neverného človeka za priateľa alebo za spolupracovníka. No a keď sa pozrieme na Pána Boha, on je verný aj vo vzťahu s nami, aj vo vzťahu k sebe samému. A my sa môžeme od neho učiť vernosti do týchto dní. Môžeme si v tejto chvíli premyslieť, kto je ten jeden alebo dvaja ľudia v našom okolí, komu môžeme dôverovať. Ak sme si v tejto chvíli na týchto ľudí spomenuli, napíšme im, zavolajme im, alebo dajme si s nimi nejaké stretnutie a ukážme im, ako nám na nich záleží a že sme vďační za to, že môžeme v nich nájsť oporu a aj túto nie veľmi bežnú vlastnosť

0: me.
1: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od neverí, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

Mali ste už niekedy pocit, že okolo vás sú možno ľudia, na ktorých sa nedá spoľahnúť, že možno vy ste človekom, na ktorého sa nedá spoľahnúť a už ste z toho unavení, sklamaní a možno ste už aj rezignovali? Pán Boh je ten, ktorý nás nikdy neopustí. On je ten istý včera, dnes i na veky. Možno ste tomu verili a možno to, čomu ste verili včera alebo pred rokom, nie je už to, čomu veríte dnes. Možno nás v tejto chvíli počúvate aj vy, poslucháči Rádia 7, ktorí si úplne nepoviete, že ste veriaci, alebo možno ste agnostici, možno ste ľudia, ktorí neriešia túto záležitosť. Ale tá najdôležitejšia otázka je, že kým je pre teba Ježiš Kristus v tvojom živote? Možno ak v tejto chvíli chcete niečo s týmto spraviť, tak sa skúste v úprimnosti svojho srdca modliť so mnou túto krátku modlitbu. Bože, ak si a ak ma miluješ, daj sa mi spoznať a ukáž, ako ma miluješ. Amen.

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň piknikov. Môže nás to viesť aj k nejakému takému plánu, možno v popracovnom čase. A taktiež si svoje meniny pripomína aj Vratislav. Nás toho na frekvenciách Rádia 7 čaká nemálo, napríklad relácia Momentky. Po 17. hodine vrelo vás do tejto relácie pozývam s názvom Ako radi odpočívame. Toto reláciu vás bude sprevádzať Andrejka spolu s Kikou a Vaneskou. Po 18. hodine relácia Žiť vierou, bude vás ňou sprevádzať Anička Kunstová. Po 19. nás čaká Večerníček pre tých najmenších a po 20. hodine relácia Stíšenie spolu s Kikou. Táto relácia je skvelá na taký odpočinok, relax a aj také ponorenie sa do Biblie Božieho slova. Verím v to, že aj to, čo pre vás budeme vysielať, bude pre vás na potešenie, na radosť, na život. A to je z mojej strany pre túto chvíľu už všetko. Ja sa na vás teším aj budúci štvrtok v moderovaní. Lúči sa s vami Dávid a prajem vám bezpečný a plynulý dojazd. Majte sa krásne, do počutia.

0: radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspešnosti

0: www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov. Zatiaľ, čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Pri mikrofóne je Ada a pri ďalších dvoch Vanes a Kika.
2: Ahojte, ahoj Andrejka.
3: Ahojte.
1: Ahojte, dievčatá. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako rady oddychujeme. Počula som, že vraj zaujímavá téma. Niektorým sa tu už začalo aj zývať, inak nemáme tu svetlo.
2: No, neviem, o kom hovoríš.
1: Tak som zvedavá na tie tipy, sem s nimi.
2: No, u mňa, keď sa povie oddych, tak ja mám pocit, že ja najlepšie oddychujem, keď je to spojené s niečím kreatívnym. Akože mám rada aj taký oddych, že si iba vyložím nohy doslova, alebo že proste si iba nejak sa zložím na gauč a jednoducho si pospím alebo čo. Ale viem, že nevydržím dlho oddychovať bez nejakého cieľa alebo tak, že aj keď som na dovolenke, tak odjak živa, aj keď sme boli malé, aj s mojou sestrou a teraz už teda aj s mojim manželom, keď ideme niekam na výlet, tak mám pocit, že vždy si potrebujeme vymyslieť niečo, čo popri tom tvoríme. Že či je to už nejaká pieseň, alebo nejaké video, alebo si robíme pekné fotky a potom si ich pekne upravujeme a neviem čo. Že vždy je to spojené s niečím takým kreatívnym, alebo keď som aj doma, tak vždy po nejakej chvíli potrebujem si ísť, čo ja viem, iba že skúšať si hrať na klavíri niečo, alebo tak, že to je pre mňa asi najväčší oddych.
1: To je pekné.
3: Mne sa páči predstava oddychu ako nejakej činnosti, ktorá ma naplňa, a tak si to uvedomujem, že niekedy som tak hľadala, že čo je to ten oddych, alebo ako si ho môžem dovoliť zažívať, a potom sa vždy iba pristihnem pri tom, ako robím nejaké činnosti a veľmi sa z nich teším. A to si myslím, že je ten oddych. A toto som ešte nespravila, ale mám to tak v pláne. Ja som človek, ktorý nie až tak veľa číta, ale keď už ma baví nejaká kniha, alebo naozaj som taká, že je dôležitá, tak to mám rada. A prednedávnom som navštívila takú kaviareň blízko môjho domu a ona je veľmi taká útulná, a tak som si predstavila, že najprv, že s kým tam zajdem na kávu, a potom som si povedala, že lenže ono je to vlastne aj zároveň knihkupectvo, tá kaviareň, tak mi príde logické si tam zobrať knihu, čo teraz čítam, a iba si tam tak sadnúť v samote a oddychovať tam v tom peknom prostredí s knihou v ruke. No, tak to je taký môj plán na nové objavovanie činností na oddych.
1: Aké činnosti ešte máš rada, tie oddychové, čo si ich spomenula?
3: Tak napríklad na jar alebo v lete je to piknikovanie. To je niečo, čo ma naučili moji kamoši, že ma začali brávať na pikniky, a ja som v tom našla úplne že takú záľubu, že to je taký ten čas, kedy si zobriete rôzne jedlo. Môžete spať, rozprávať sa, kreatívne tvoriť, jesť. Naozaj, že hoci čo sa dá robiť na tom pikniku. Či už je v lese, pri vode, v parku.
1: Tak ešte k tomu celému aj repelent proti kliešťom a komárom.

0: pokračujeme v téme, ako rady odpočívame. Vanes, prezraď.
1: Ja keď som spomínala tie pikniky, áno, že môže to byť priamo niekde v lese alebo pri vode, ale práve v mestách sú to tie parky. A som si v tom spomenula, že keď idem do zahraničia a navštevujem nejaké mestá, tak veľmi rada tam objavujem práve parky. Mm-hmm. A z toho mám asi, že najkrajšie zážitky, spomínam si, keď som bola v Ženeve alebo v Ríme a tam som navštívila tie parky, to sú veľké mestá, čiže aj veľké parky. Mm-hmm. A sledovať tam tých ľudí, ako oddychujú, ako tam robia rôzne činnosti, ako si užívajú ten deň, je pre mňa oddych.
2: Mm-hmm. Ja sa úplne pripájam k týmto parkom. Za mňa park je taký dobrý kompromis medzi lesom a mestom. Mm-hmm. Že máš aj tú prírodu, ale necítiš sa, že na teba vybehne divá svinia alebo niečo také. Sice akože aj v Bratislave sa stalo. Ale áno, úplne sa pripájam. Ale Andrejka, ty si ešte nepovedala, ako oddychuješ, toto ma veľmi zaujíma.
0: No tak keď sme pri parkoch, tak spomeniem v istom parku, v istom meste jeden výklenok. Tak za to sa trochu hanbím, ale poviem to. Podarilo sa mi vojsť do toho výklenku preskleného z každej strany, takže som tam bola prvá a sama. No a som sa snažila si to aj zabezpečiť, pretože práve vtedy som mala krásny čas, taký s pánom, a som si zapisovala do denníka a hovorím si, teraz keď si niekto prisadne, to nebude dobre. Tak som zvolila stratégiu, že som kabát a sveter dala na kreslo číslo 1, potom na druhé som si sadla ja a ešte na to tretie som niečo pohodila, neviem či nie kabelu, a obsah kabelky som dala takmer všetok na stôl, že niečo tak jedím, takže keď ma tam niekto videl a nakúkol, čo sa aj stalo, tak hneď aj odišiel.
2: Ani sa neodvážil s tebou bojovať asi.
0: Takže takto som ja raz oddychovala v jednom mestskom parku.
2: Ale tieto výklenky v kaviarni, že keď sedíš na káve a máš dobrý čas a je to presklené celé, že môžeš vidieť do super parku, tak akože toto mám tiež veľmi rada. V Piešťanoch je jedna taká nemenovaná kaviareň, do ktorej sa veľmi rada vraciam, pretože presne, presne takýto výhľad sa ti ponúka. A tá kaviareň je sama o sebe nádherná a vlastne keď sa pozerám do toho parku, tak ani nemusím byť vonku, ale cítim sa, že som v prírode, do toho mám teplé kapučino. Čo chcem ešte viac?

0: Milí poslucháči, počúvate momentky, v ktorých sa rozprávame o oddychu, o tom, ako rady oddychujeme a možno aj o nejakých tých plánoch na oddych, ktoré sme ešte neuskutočnili. Vanes vraj nejaký má.
1: Moja kamarátka mi pred nejakým časom hovorila o tom, ako zažila s jednou svojou spolužiačkou kamarátkou taký čas v Banskej Štiavnici, kedy boli pri nejakom jazere a tam spolu prespávali. A rozprávala mi o tom, ako sa ráno budili do východu slnka, spoločne s tým robili kávu a mali taký krásny čas pri tom jazere v tej prírode a to je niečo, čo ja veľmi túžim zažiť. A zažila som to už v nejakej miere, niekde inde, ale tá Banská Štiavnica ma v tom tak láka. A možno je to aj preto, že veľmi rada tak spájam takýto čas s ľuďmi a s prírodou a napríklad v tom rada oddychujem aj pri opekaní si a mám na to také krásne spomienky, že človek tam môže prísť kedykoľvek. Viem, že jedna moja kamarátka robievala aj také akcie, že od rána bola na mieste, kde opekala a prichádzali za ňou jej známi, kamaráti, rodina. A sme sa tam tak striedali, spoznávali, stretávali a potom je to také milé, keď tam človek príde a môže tam byť až do večera. A také tie teplé letné večery, tak to je taký iný level oddychu mi príde. Čiže v tomto sa teším na to, kedy to znova zažijem.
2: Krásne, ja som si spomenula, že tiež som bola na nejakej opekačke a mala som nové topánky. To sme tak nadobudli s rodičmi, boli pomerne drahé.
3: Táto kombinácia už to nezačína dobre.
2: A bolo mi zima na nohy. A posúvala som sa k tomu ohničku, posúvala.
3: I začali dymiť.
2: Až som opiekla podrážky.
1: Mne sa to stalo tiež. Mne sa to stalo s turistickými topánkami, že som bola veľmi blízko toho ohňa, lebo mi bola zima a sa mi roztopili tie podrážky a sa mi odlepili. Alebo sa mi zničil sveter pri opekaní. Akože všeličo sa tam stalo, ale to je súčasťou toho
3: to
1: celého.
3: Stojí to za to, áno. My keď sme boli mali, tak sme boli taká opekačková crew, alebo teda taký tím. A to boli vlastne naši rodičia so svojimi kamošmi, ktorí tiež mali deti v našom veku a rodičia si tam opekali, všetko robili, čo potrebovali a my sme sa väčšinou, že hádzali do potoka a prišli sme absolútne zabahnení a neviem čo. A tiež mám pocit, že niekomu tam tak začali posmrtkávať nejaké tenisky, keď sa začal z nich dymiť a tak. Takže toto sú moje tiež spomienky na detstvo, čo je ale veľmi pekné, že moja sesternica s jedným našim kamošom z týchto opekačkových ér sa nakoniec normálne, že dali dokopy, dnes sú manželia, majú rodinu. Takže
0: no, nádhera. Prosím, takže hor sa na opekačky.

0: No rozprávame sa o plánoch na oddych. Takto sa nám to stočilo a údajne aj Kika má nejaký. Tak sem s ním, nech máme inšpiráciu.
1: Tak ja vám teraz otvorím také jazykové okienko. Po anglicky sa dovolenka povieš vacation, hej? Ja som si ináč myslela prvý raz, keď som to počula, že to je vaccination, že to je nejaká vakcína. Ale je to dovolenka. A od tohto slova je odvodené taký typ dovolenky a sa to nazvalo, že staycation. Akože, že zostan tam, kde si, ale maj dovolenku, že sa proste cíť, ako keby si bol na dovolenke, čo je vlastne ekonomicky oveľa výhodnejšie, lebo vlastne prespávaš u seba doma aj všetko, ale že zoberieš si, čo ja viem, že voľno z práce na celý týždeň, ako keby si išiel na dovču, ale že zostaneš doma a robíš si celé dni len proste výlety, že sa tváriš, že si na dovolenke, že si iba oddychuješ, ale pritom akože dobre bývaš doma, ale spravíš si z toho nejaký taký špeciálny týždeň.
0: Že domov ideš spať a robíš si nejaké denné tripy.
1: Presne, napríklad tak, áno. A že možno, ja si to tak v hlave predstavujem, že možno vyskúšaš nejakú reštauráciu, ktorú si nevyskúšal, alebo v tom meste, v ktorom si pôjdeš na miesta, kde si ešte nebol, že sa tvári, že si turista v tom meste. A že si spravíš toho vyslovene, že špeciálny týždeň, oddychneš si a nemusíš akože cestovať niekam a dávať veľké peniaze, ale myslím si, že aj takto sa dá oddychnúť.
2: Ja som to začala robiť na základnej škole, nie úplne toto, ale som sa tvárila, že som turista v meste, kde bývam. Mm-hmm. Takým spôsobom, že keď
1: si začala...
2: Áno,
1: to sa mi stávalo.
2: Ale keď je jar alebo leto, tak zrazu to mesto sa naplní turistami. A keď som si iba tak medzi nich niekde sadla na námestie a sa tak pozerala a užívala si to a nebola v nejakom vnútornom zhone a vedela sa pozrieť na tie budovy aj takým spôsobom, že veď každý deň tady to okolo idem, ale nikdy som si nevšimla, že ako to tu vyzerá, tak som mala pocit presne takej dovolenky aj na mieste, ktoré poznám.
0: To je veľmi dobrý nápad. Takže staycation by sme si mohli urobiť a dnes nie je asi problém pomocou internetu preskúmať to okolie, že tak, čo všetko tam je. No ja som niekoľkokrát cestou k mojej kamarátke bola v jednej kaviarni, ktorá je v nádhernom udržiavanom zámku. Obrovská brána otvorená, vojdete tam autom rovno až na parkovisko zámocké, bezplatné. A vojdete do reštaurácie, do kaviarne, kde stal čašník, ktorý mal cez predlaktie prehodenú tú bielú látku, ten obrúsok, uklonil sa. No, cítila som sa naozaj ako princezna. Tak to je miesto, na ktoré som veľmi rada chodila do okamihu, kým sa nezmenili čašníci. V tom okamihu romantika prestala. Takže asi budem hľadať nejaký iný

0: vstupujeme do posledného kola našich momentiek, v ktorých sa rozprávame o odpočinku, o tom, ako rady trávime voľný čas. Ja mám pocit, že Kika má niečo, čo súvisí aj s wellness.
1: Veru tak, wellness je môj veľmi obľúbený čas a priestor, kde oddychujem, ale je teda dôležité nájsť nejaký svoj obľúbený, kde akože pomer cena kvalita je v pohode. Mala som obdobie, kedy som sa tak občas dopriala a pamätám si obdobie pred svadbou, kedy som sa cítila naozaj veľmi vyčerpane, už sa na mňa valili všetky zodpovednosti, čo ešte musíme vybaviť a tak ďalej. A v tom čase som viedla jednu takú menšiu skupinku dievčat, boli sme vlastne tri. Pozdravujem týmto Becky a Laury a pamätám si, že vtedy sme mali teda aj naplánované, že o čom sa budeme rozprávať a väčšinou sme buď išli na kávu, alebo sme sa prechádzali, rozprávali sme sa a tak. Ale v ten deň som im hovorila, že babi, viete čo, že nechcem rušiť skupinku, ale že ja potrebujem si odpočinúť, lebo že to nedávam, že ja už akože veľmi veľa vecí sa na mňa dovalilo s tou svadbou a že aj sa teším, ale už som vyčerpaná a tak. Tak som si povedala, že zainvestujem, že nám proste všetkým trom kúpim wellness.
2: Oh.
1: Bolo to drahé, ale si hovorím, že normálne do dnešného dňa mám z toho taký zážitok, že všetky tri sme si naozaj že dobre odpočinuli. Boli sme tam samé, mali sme aj čas, kedy sme sa vyslovene pozreli na hodiny a nechali sme si nejakých, ja neviem, že 15 minút, že iba v úplnom tichu, iba s Bohom a taký naozajstný odpočinok. A bolo to veľmi príjemné a viem, že možno nie každý má niekedy možnosť ísť do wellnessu, ale myslím si, že tak iba vypnúť, lahnúť si niekam a len tak existovať, tak to je niečo, čo potrebujeme.
0: Ja som si to raz všimla na jednej supici, ktorá sa volá Hodichéria v istom zámku. Je súčasťou takej skupiny vtáctva jedného známeho sokoliara. A ona to robila úplne zámerne. Keď začalo svietiť slnko a potrebovala odpočívať, tak sa posadila na to bidielko, roztiahla krídla do plnej šírky, tak trošku pokrčené, privrela oči a vyzerala ako batéria, ktorá sa nabíja.
1: Veľmesko proste. Hodichéria.
0: Slnečný kúpel. Milí poslucháči, počúvali ste momentky Rádia 7 s Kikou a s Vanes.
1: Ďakujeme za pozvanie, majte sa krásne.
3: Ďakujem aj ja, mohla som si tu tak oddychnúť.
0: Milí poslucháči, nech sa vám dobre oddychuje. Mám nádej, že sme vás možno aj inšpirovali.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Dobrovoľníci odovzdali ešte 9. júna v ukrajinskom Lvove ďalšiu sanitku, ktorú organizácia Postbellum zakúpila zo zbierky na pomoc obrancom Ukrajiny. Ako mimovládna organizácia informovala, špeciálne sanitné vozidlo Volkswagen Transporter v sanitnej úprave je vybavené pohonom 4x4, čo zvyšuje využiteľnosť vozidla aj v ťažšie prístupnom teréne či na neupravených cestách. Naša slovenská sanitka sa okamžite zapojila do činnosti jednej z nemocníc, kam vozia na doliečenie ranených vojakov po ťažkých zraneniach z frontových oblastí. O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na včerajšej schôdzi. Informoval o tom denník SME s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných 3% na 8%. Podľa SME ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať. Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. Americký prezident Donald Trump pozastavil senátne vypočúvanie nominácie Jay Claytona na post riaditeľa Národnej spravodajskej služby. Dôvodom je, aby Trump mal istotu, že Claytonovo súčasné miesto prokurátora bude obsadené ním vybraným kandidátom. Trump je rozhodnutý, že Claytona nahradí Jamie McDonald, právnik, ktorý sa podieľal na jednom z jeho právnych sporov a takisto musí byť schválený senátom. Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste. Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo správnych dôvodov. Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi. Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie a oznámil podniknutie právnych krokov voči televízii. Slovensko a spoločnosť Patria aktualizovali zmluvu. Dodávky by sa mali podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka urýchliť. Informoval o tom po včerajšom rokovaní vlády. Na úvod pripomenul, že sa Slovensko zúčastnilo na najväčšom európskom veľtrhu obranného priemyslu Eurosatory 2026 v Paríži. Slovensko na ňom zastupovalo 17 spoločností s produktmi, ktoré podľa ministra zodpovedajú najmodernejším trendom a novým obranným a bezpečnostným výzvam. Minister podotkol, že sa na veľtrhu udiali dve dôležité veci. Tou prvou je pripojenie sa Chorvátska k slovenskej rámcovej zmluve na nákup munície slovenskej výroby. Zároveň Slovensko uzavrelo dodatok k zmluve a vyrokovalo výhodnejšie podmienky s fínskou stranou pri dodávkach vozidiel 8x8 Patria. Dodávky vozidiel by sa tak podľa ministra mali urýchliť a prvé kusy by mali prísť ešte pred koncom tohto roka. Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci v hodnote 1 miliardy eur na podporu výroby čistých technológií. Program má pomôcť rozšíriť výrobné kapacity v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na bezemisnú ekonomiku a naplňanie cieľov Európskej dohody o čistom priemysle. Podpora bude dostupná pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré budú investovať do rozširovania výrobných kapacít v oblasti čistých technológií. Pomoc bude poskytovaná formou grantov a úľav na dani z príjmov. Spojené štáty sa avizovaným znížením počtu obranných síl, ktoré poskytujú v rámci spoločných kapacít organizácie Severoatlantickej zmluvy, neodkláňajú od Európy. Vyhlásil to v stredu šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Washington spojencov informoval, že obmedzí kapacity, ktoré dáva k dispozícii veliteľom NATO, keďže očakáva, že európske krajiny prevezmú primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Lídri členských krajín by sa mali stretnúť na samite NATO v tureckej Ankare v dňoch 7. až 8. júla aj za účasti amerického prezidenta. Európsky parlament v stredu schválil reformu návratovej politiky Európskej únie, ktorá má zrýchliť a zjednodušiť postupy pri vyhosťovaní štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Jej prijatie privítali nadšené výkriky krajne pravicových europoslancov. Zatiaľ, čo členovia parlamentu z ľavej strany politického spektra skandovali hanba vám. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť, aby rozhodnutie o návrate vydané vnútroštátnym orgánom obsahovalo aj povinnosť okamžite alebo v stanovenej lehote opustiť územie Európskej únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti relácie Žiť vierou. Máme takú sériu, kedy podľa životopisu Sadhu Sundara Singha sa rozprávame, najprv si prečítame jeho príbeh a potom máme hostia, ktorý zažíva vo svojom živote podobné veci. A cieľom aj tejto relácie je poukázať na to, že áno, pred nami žili Boží mužovia a ženy, ktorí milovali Pána Ježiša a Boh robil skrze nich veľké veci, ale aj dnes medzi nami sú takíto ľudia a dokonca to isté platí pre každého jedného z nás. Boh si chce používať obyčajných ľudí k tomu, aby mohla byť zjavená jeho sláva uprostred ľudí okolo nás. Takže aj teba si Boh veľmi túži použiť. Tak verím, že aj tá dnešná relácia ťa povzbudí k tomu, že Boh má pre teba plán a ty môžeš do ňoho vstúpiť. Presne tak, ako vstúpil do toho aj tento muž, alebo aj môj dnešný host. Tak na úvod si prečítame príbeh zo života Sadhu Sundara Singha a naša dnešná téma bude o evangelizácii. Tak ja vám prajem príjemné počúvanie. Po úspešnom pobyte v Ratnagiri šiel Sundar ďalej na juh. Prvá vec, ktorú si všimol, bola horúčava. Bol zvyknutý na oveľa nižšie teploty Panžábskej roviny a Himaláji, kde aj keď sa oteplilo, bola to suchá horúčava a mohol si nájsť odpočinok pod tienistým stromom. Avšak v južnej Indii bolo horúco a vlhko a nebolo kam uniknúť pred neznesiteľne lepkavým vzduchom. V liste priateľovi na severe vysvetľoval, že sa cíti ako rozpúšťajúca sa hruda soli. Zistil, že v dôsledku horúčavy musel odpočívať viac, ako bol zvyknutý. Napriek tomu bol naďalej zanepráznený kázaním evanjelia každému, s kým prišiel do styku. V južnej Indii Sundar stretol kresťanov zo sýrskej cirkvi. História tejto cirkvi siahala do 1. storočia, keď podľa tradície Tomáš, jeden z Ježišových pôvodných učeníkov, prišiel do južnej Indie, kde kázal evanjelium a nakoniec založil cirkev. Sundara zaujali dlhé dejiny cirkvi, no bol aj sklamaný z toho, ako cirkev stratila zo zretela evanjelizačné posolstvo. Preto na stretnutí mladých ľudí z cirkvi ich vyzval. O mladí ľudia, prebuďte sa a pozrite, koľko duší denne okolo vás hynie. Nie je vašou povinnosťou ich zachrániť. Buďte odvážnymi Kristovými vojakmi. Choďte vpred v plnej výzbroji. Zničte prácu diabla a zvíťazíte. Kristus vám dal vzácnu príležitosť, aby ste boli spasení a zachraňovali ďalších. Ak vám teraz na tom nezáleží, nikdy nedostanete ďalšiu šancu, lebo už viac neprejdete cez bojové pole. Rýchle sa blíži deň, keď uvidíte mučeníkov v ich sláve. Dali svoje zdravie, bohatstvo a život, aby získali duše pre Krista. Urobili veľa, aby sme sa v ten deň nehanbili. Sundar rozmýšľal o tom, ako títo mladí ľudia prijmú jeho posolstvo. Odpoveď dostal na ďalšom stretnutí, kde prišlo počúvať jeho kázanie 20 000 ľudí. A na tretie stretnutie prišlo 32 000 sýrskych kresťanov. Nakoniec Sundar cestoval do Madrasu na juhovýchodnom pobreží Indie, kam došiel na nový rok 1918. Hoci v meste nikoho nepoznal, čoskoro sa ocitol vo víre kázaní a stretnutí. Mnohé z týchto zhromaždení sa konali v tradičných kostoloch, no kamkoľvek Sundar šiel, zdalo sa, že priťahuje davy ľudí. V dôsledku toho sa ocitol pri kázaní aj pod palmami, na námestiach dedín, pred hinduistickými chrámami a na suchých korytách riek. Na týchto miestach sa ho zhromažďovalo počúvať zhruba od 500 do 10 000 ľudí. Ľudia vyzerali zvlášť oslovení jednoduchými ilustráciami z prírody, ktoré Sundar používal na znázornenie svojich myšlienok. V jednej kázni svojim poslucháčom povedal, že hriechu sa nemôžu zbaviť tak, že vo svojich životoch jednoducho očistia vonkajšie praktiky. Túto myšlienku znázornil tým, že povedal: v každej domácnosti sú pavúky. Mnohí z nás, snažiať sa zbaviť hriechu, sme ako gazdiné, ktoré zničia pavučiny, bez toho, aby zničili pavúky. Na inom stretnutí sa ho ktosi z poslucháčov opýtal: ako môžu moje biedne modlitby niekomu pomôcť, keď som taký hriešný? Sundar odpovedal:
Na slnku sa z mora vyparuje slaná voda. A predsa keď padá znovu na zem, je číra, čistá a pitná. Slnko ju vyčistilo. Tak je to s Bohom a s našimi modlitbami. Po každom zhromaždení za ním šiel zástup hľadajúcich ľudí, ktorí mu kládli otázky a žiadali si viac počuť o Ježišovi Kristovi. Sundar urobil všetko preto, aby sa so všetkými porozprával. Nebolo preňho ničím neobvyklým, keď ho uprostred noci zobudil nejaký významný hinduista, ktorý sa chcel rozprávať o kresťanstve, no obával sa, že ho uvidia, ako sa verejne rozpráva s kresťanským sadhuom. Sundar takých mužov pozýval do svojej izby a odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré položili. Neboli to len hľadajúci, ktorí chceli vedieť viac o kresťanstve a ktorí mu ďalšie noci nedali spať. Často strávil noc pri modlitbe a získaval duchovnú silu na nasledujúci deň.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou a my budeme ďalej pokračovať, budeme hovoriť na tému evangelizácia. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal Ivan Zuštiak, náš riaditeľ.
1: Tak ďakujem za pozvanie.
0: Okrem toho, že teda je riaditeľom tohto rádia, tak je to muž, ktorý veľmi veľa evangelizuje a či je to evangelizácia taká verejná alebo hromadná, čo robili v zbore, alebo taká individuálna. Takže som veľmi rada, že on nám bude môcť povedať, odovzdať, povzbudiť nás aj do tejto témy. Tak úplne na úvod by si nám mohol povedať nejaký tvoj zážitok alebo skúsenosť z evangelizácie.
1: Tak keď som premýšľal nad tým, ktorý príbeh povedať, tak poviem jeden taký niekoľko týždňov dozadu. Bol som vlastne v pneuservise meniť pneumatiku a počas toho, ako vymieňali vlastne tí pracovníci to koleso, tak som sedel vlastne na recepcii, kde robili dve panie, ktoré pripravovali papiere, vlastne aby som zaplatil, ja som tam čakal. A tak, jak som tam sedel, tak vlastne oni sa bavili medzi sebou a ja som sa tak modlil, že aby Pán Boh dal milosť aj im, že určite ich miluje a chce, aby boli spasené. A počas toho vlastne tá pracovníčka jedna ma zavolala, už bolo vlastne auto opravené, vymenená pneumatika. Ja som s autom vycúval von z tej dielne a keď som vošiel dnu, tak ona, že by som prišiel teda k pokladni a ona tam mala vlastne nahodenú fakturáciu vlastne iného zákazníka a proste niečo sa jej tam seklo a nevedela to zrušiť, aby teda mohla mne nablokovať. A ja hovorím, že úplne v pohode, buďte, môžete, vlastne kľudne počkáme, ale ten zákazník tam nebol, čiže to vyzeralo tak dlhšie. Mm-hmm. No a teda ona to chcela a tak, jak sa bavili vzájomne s tou druhou kolegyňou, tak ona zrazu proste v takom, vyslovne to bolo také ako proste uvoľnenie svojho napätia, tak pozrela očami hore a bola, Bože. A ja som tak uvažoval, že či mm-hmm. niečo na to mám povedať. Proste evidentne bolo vidno, že Božie meno použila nadarmo a že či nejak to premostiť a vojsť do toho a povedať o Pánu Ježišovi. Ale neozval som sa, ticho som bol a zrazu proste tá kolegyňa prišla, vyslovne tiež jej nevedela pomôcť, ale ona klikla v tom počítači na nejakú proste a sa to urobilo a bolo to vlastne, takže hneď mi mohla naúčtovať tú cenu, ktorú som ja mal zaplatiť. A ja som zrazu sa tak pozrel na ňu a hovorím, že vy máte vlastne vypočutú modlitbu. A ona bola úplne, proste to vyrazilo dých, sa tak pozrela na mňa a ja hovorím, no ste povedali, ste oslovili Pána Boha a s problémom a on vlastne odpovedal, samozrejme trošku som to ako keby prilepšil, lebo tak to úplne nebolo, ale vlastne verím, že Pán Boh miluje ľudí a že nechce, aby sme ich len ukameňovali za ich proste nejaké prešlapy, ale aby sme naozaj ukázali na ňoho. A táto žena bola úplne v šoku, otočila sa na tú kolegyňu a povedala, potom na mňa sa pozrela a povedala, že viete čo, nebudete veriť, ale my sme normálne sa rozprávali o Bohu. A proste sme riešili ohľadom Boha a vlastne sa otvoril taký priestor hovoriť im evanjelium, pozvať ich do zboru a uvidím, ako budú reagovať. Mm-hmm. Sú aj rôzne obmedzenia a tak vlastne, takže nie je to vždy úplne najjednoduchšie hneď reagovať. Ale úplne som mal takú radosť, že Pán Boh si použil aj takúto úplne bežnú situáciu zo života.
0: To je úžasné a vážne je to aj také úžasné, ak ty vieš zareagovať presne na tie dané situácie a využiť tú možnosť evangelizácie. A prečo je podľa teba dôležité, aby sme evangelizovali?
1: Tak ja si myslím, že v prvom rade Pán Ježiš nás vyslal, že máme nielen evangelizovať, ale máme robiť z ľudí učeníkov, aby spoznali Pána Boha, aby mohli mu odovzdať svoj život. A samozrejme v tej veľkej výzve je a vo veľkom poslaní, jak to zvykneme nazývať my, kresťania, tak je zahrnuté aj to, že Pán Boh veľmi miluje ľudí a bez neho budú stratení, budú zatratení. A preto máme využiť každú príležitosť na to, aby ľudia počuli dobrú správu, aby sa mohli rozhodnúť pre to, aby vydali svoj život Pánu Ježišovi.
0: A čo je podľa teba, alebo čo si tak videl ako efektívne pri evangelizácii?
1: Myslím si, že to najefektívnejšie pri evangelizácii je to, aby človek, ktorý nesie evangelium, bol zamilovaný do Pána Ježiša. A keď náš život je vydaný Pánu Ježišovi a ľudia to skutočne vidia, tak vtedy nemáme problém hovoriť. Všimnite si zamilovaných ľudí. Oni začnete akúkoľvek tému, ale oni vždy skončia pri tom svojom milovanom. Horšie je to, keď ľudia sú zamilovaní do svojho auta alebo do nejakej, neviem, nejakého neživého predmetu. A tiež čokoľvek spomeniete, tak vždy skončia pri tom, do čoho sú zamilovaní. A keď sme zamilovaní do Pána Ježiša, stali sa mi situácie, kedy mladí ľudia proste oplzlo nadávali a používali meno Pána Ježiša. A ja som prišiel úplne s takým pokojom, nie s nejakou agresivitou alebo nejakým zákonnickým postojom. A som povedal, že viete čo, Pán Ježiš vás miluje a keby ste vedeli a poznali túto lásku, nikdy by ste tak nehovorili. A ja vidím túto vec. Ak ľudia vydali svoj život Pánu Ježišovi a žijú učenický život, poslúchajú ho, tak to je najefektívnejšia evangelizácia. A ja poviem, že keď sme v takomto vzťahu zamilovanosti, tak sa to odráža v tom, že poslúchame Božie slovo, poslúchame to, čo Pán Boh hovorí. A v evanjeliu Jana je dokonca taká citácia, keď Pán Ježiš hovorí, že ak poslúchame jeho slovo, tak sme nielen učeníci, ale sme priatelia. Čiže máme úplne blízky vzťah s ním. A ja si spomínam na jednu takú situáciu u nás v zbore, keď jeden taký mladý chalán sa obrátil a mal aj také možno grazlovské sklony. A jedného dňa prišla do zboru vlastne pani v strednom veku a keď som za ňou išiel a som sa rozprával, tak povedala, že ona je profesorka angličtiny a tohto mladého muža mala vlastne na svojich hodinách angličtiny a keď videla, že jeho život sa zmenil, tak sa ho pýtala na to, čo sa stalo s tebou, prečo si sa zmenil. A on povedal, ja som uveril v Pána Ježiša a on zmenil môj život. A ona povedala, keď mi to povedal, tak ja som povedala, že chcem aj ja sa ísť pozrieť tam, kde počul o Pánu Ježišovi, pretože povedala, to sa nedalo prehliadnuť, ako jeho život bol zmenený. Čiže ja verím, že keď my dovolíme, aby náš život bol premenený evanjeliom, Božou správou, Božou dobrou správou, tak to je najsilnejšia reklama, akú môžeme tomuto svetu dať.
0: Ďakujem za tvoje odpovede. My budeme aj po hudobnej prestávke pokračovať ďalej.

0: podobnej prestávke pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou a rozprávame sa o evangelizácii. No, nie každý človek je taký pódiový, že vie vystúpiť, zobrať mikrofón a odovzdať evanjelium. Ako môžeme my evangelizovať, možno individuálne?
1: Ja poviem, že každý jeden z nás, kto poznal Pána Ježiša a žije s ním a miluje ho, by mal byť pripravený kedykoľvek hovoriť o ňom. To je jedno, či je evangelista alebo nie. A ja mám vždy pred očami jedného môjho priateľa ešte z takých mládežníckych čias. Volal sa Tommy a raz proste v jednu nedeľu večer dostal príležitosť, aby v ich zhromaždení mohol hovoriť, teda kázať. A ja som do toho zboru som vôbec nechodil, ale teda keď som počul, že on bude mať príležitosť kázať, tak som išiel ako takú podporu, som išiel do toho zboru. A poviem vám, že neviem koľko pol hodinu mal, myslím, alebo neviem presne, tak ten čas, ktorý on kázal, tak to bolo jedno veľké utrpenie. Ja som trpel spolu s ním, on sa nevedel vykoktať, nevedel povedať súvislú vetu. Ale viete čo, tento človek priviedol asi 7 alebo 8 svojich kolegov k Pánu Ježišovi, ktorí chodili do zboru, uverili v Pána Ježiša, dali mu svoj život. A ja som si uvedomil, že niekedy máme tú predstavu, že kto nevie kázať, tak vlastne nevie ani evangelizovať. A on bol úplne excelentný v osobnej evangelizácii. Čiže proste určite každý jeden z nás môže proste v tejto veci byť pripravený poslúžiť. A ja keď som na tej osobnej rovine svedčil, tak môj prvý posluchač bola moja mamka, keď som prichádzal asi 14-ročný z mládeží a ona sa ma pýtala, a čo ste tam hovorili, a čo tam bolo, a o čom ste sa bavili. A ja som vlastne jej mohol hovoriť to, čo sme preberali, čo sme hovorili a týmto spôsobom som ako keby začal.
0: To je super. A ja som napríklad vo svojom živote zažila príbehy ľudí, ktorí tak sa veľmi chceli priblížiť tým svojim priateľom alebo kolegom, aby mohli priniesť to evanjelium, že skončilo to tak, že odišli úplne od Boha. Že ako si napríklad na toto dať pozor, že byť tu pre tých ľudí, chodiť medzi nimi, ale nestať sa jedným z nich.
1: V modlitbe, veľkňažskej modlitbe v Evanjeliu Jána v 18. kapitole sa Pán Ježiš za nás modlí a hovorí o nás, že oče, oni nie sú zo sveta, ale sú vo svete. A toto je veľmi dôležité si podržať. My máme byť uprostred sveta, nemáme sa vyčleniť spomedzi ľudí, pretože my máme byť solou a svetlom pre týchto ľudí a je veľmi super, že medzi takýmito ľuďmi sa môžeme hýbať. Je to vždy taká príležitosť. A na druhej strane, ak sa ten svet dostane do nás, tak je to zle. Jeden biblický učiteľ, Derek Prince, hovoril, že loď, keď je na vode, tak to je dobré, ale keď je voda v lodi, tak to je zle. A to je veľmi plasticky povedaný tá istá vec. Ale ja by som povedal, keď som hovoril v predchádzajúcej otázke, že keď milujeme Pána Ježiša, tak vlastne hovoríme o ňom. Vidím niekedy, že ľudia, ktorí sa priblížia svojim priateľom, známym, si zamilujú potom viac tých ľudí ako Pána Ježiša. A to je zle. To je úplne zle. A poviem, že na toto si potrebujeme dať vždy pozor. Pretože naši priatelia môžu byť veľmi fajn, môžeme byť veľmi empatickí voči ním, môžeme ich veľmi milovať a môže nám záležať na tom, aby ich budúcnosť bola dobrá, ale jednoducho, ak si ich zamilujeme viac ako Pána Ježiša, tak presne tam je tá výhybka, ktorá už vedie potom na zlú stranu.
0: A keď už sa teda dostaneme k tej evangelizácii, tak mne sa veľakrát stalo, že som

0: potom mala taký strach, že čo poviem, alebo ako, neviem si predstaviť, ako bude ten rozhovor pokračovať, že ako prekonávať strach pri evangelizácii.
1: Dnes je veľa činností, ktorú zvlášť mladí ľudia veľmi radi robia, lebo je pritom adrenalín. Je pritom napätie. Je proste, je to nepredvídateľné. A ja poviem, že evangelizácia je úžasne nepredvídateľná vec, je to úžasné dobrodružstvo. A ja poviem, že prvý raz, keď som evangelizoval, tak sa mi triasol hlas, triasli kolena, potili ruky a som mal pocit, že keď to poviem, tak možno aj zomriem pri tom. A keď som skončil a nič z toho sa nestalo, čo som si myslel, že bude, tak som zistil, že to je jedna krásna vec a že by som nič iné nechcel ani robiť, len kázať evanjelium.
0: A napríklad, ako si nám aj spomínal v tejto relácii, ten príbeh, ako si začal evanjelizovať, ako si premostil zrazu, lebo niekto, tá konkrétna predavačka, povedala Božie meno, tak ako toto robíš, že vieš premostiť na tú tému pri rozhovoroch alebo keď sa stretneš so susedmi?
1: Nechcem vôbec, aby to znelo ako, že ja som nejaký super odborník na evangelizáciu, stále sa učím a stále hľadám, ako prelomiť také bariéry, ktoré ľuďom bránia počuť evangelium. A chcem stále zostať takým žiakom v tejto veci. Ale poviem, že moja skúsenosť je, že keď som nastavený na to, že by som chcel povedať evanjelium a ja sa zvyknem modliť, Duchu Svätý, prosím ťa, pomôž mi. Mne je veľmi ťažko teraz, nemôžem skočiť a povedať, pozrite sa, také jehovistické, že pozrite sa, svieti slnko, proste aký je nádherný vesmír, určite ho stvoril Boh, čo si o tom myslíte, ale proste tak dobrým spôsobom premostiť a ja poviem, že keď sa modlím, tak potom vyslovne tak čakám, že a poviem, že veľakrát sa mi stalo, že zrazu ten človek ako keby úplne prepol a povedal vec, ktorá ako keby presne nahrala na smeč a zrazu to pripraví cestu mu povedať evanjelium. Uh-huh. Ja si pamätám jedno také stretnutie, kedy jeden môj sused proste mal už aj dosť vypité vtedy a bolo to večer, sme sa stretli a dokonca sme cestovali spolu autobusom cestou domov a on proste začal rozprávať a už jak bol taký trošku pripitý, tak aj všelijaké vulgárne veci a ja som hovoril, vieš čo, nehovor mi tieto veci a úplne mi to bolo, ja som úplne mal chuť ísť, stali sme vzadu v autobuse, úplne ísť k šoférovi a ignorovať ho, ale úplne v hlave som zrazu sa modlil, že Pane Išu, prosím ťa o pomoc, ty môžeš prehodiť túto výhybku. A on sa zrazu zastavil a hovorí, že čo to trepem vlastne? Počúvaj, nevieš mi povedať, ako by som sa mohol zmeniť? Uh-huh. A ja som zrazu sa pozeral a hovoril som, tak toto je skvelé vypočutá modlitba a mohol som mu hovoriť evanjelium a verím v takéto veci, že Pán Boh nám pripraví tú cestu. V Efežanom v 2. kapitole v 10. verši je napísané, že Pán Boh nám pripraví tie dobré skutky, do ktorých môžeme vstúpiť. Mm-hmm. A ja verím, že keď máme to nastavenie, že túžime potom, takže On presne to dá, presne to otvorí a môžeme do toho vojsť potom.
0: Tak verím, že sa toto stane skutočnosťou pre každého jedného z nás, aj našich poslucháčov. A úplne na záver by som ťa chcela poprosiť, že čo by si nám tak odkázal k tejto téme evangelizácia.
1: Slovensko potrebuje počuť evanjelium a niekedy ho počuje veľmi ako karikatúru od ľudí, ktorí ani nepoznajú Pána Ježiša, nestretli sa s ním osobne, možno majú dobrý zámer, ale nevedia to povedať, pretože ak nezažili Božiu milosť a Božiu lásku, tak vlastne to nevedia odoznať. A ja verím, že ak ktokoľvek z vás, kto to počuje, zažil lásku Pána Ježiša, dovolte, aby Pán Boh si použil práve vás. Nebojte sa, ja som, keď som takto otvoril svoj život pre Pána Boha, tak som mal taký pocit, že kto vie, či tí ľudia vôbec chcú to počuť. A A potom, keď som sa dokonca odvážil urobiť to, že po skončení toho, keď som povedal evanjelium, som sa zrazu spýtal toho človeka, nechcel by si odovzdať svoj život Pánu Ježišovi? A viete, čo som bol veľakrát prekvapený, koľko ľudí reagovalo a povedalo, áno, chcem sa modliť. A ja vás chcem povzbudiť, keď ideme do evangelizácie, nikdy nie sme sami. Božie slovo hovorí, že anjeli si želajú proste byť pri tom, keď v moci Božej je kázané evanjelium. A to znamená, že anjeli vám pomáhajú pri tom a Duch Svätý, pomocník je pri tom, aby Pán Ježiš bol oslavený. A ja poviem, že tá radosť, ktorá potom príde, sa nedá ničím iným nahradiť. Takže želám všetkým poslucháčom Rádia 7, aby boli takými hojnými rozsievačmi Božieho slova, nie nejakými zákonickými, nie ľuďmi, ktorí Bibliou budú otlkať hlavy iných, ale ktorí s láskou povedia, čo Pán Ježiš pre nás urobil a pozvu každého jedného človeka, kde bude tá príležitosť na svadbu Baránkovú.
0: Tak ďakujeme aj za tvoje odpovede, aj za povzbudenie do evangelizácie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem všetko dobré poslucháčom Rádia 7.

V dnešnej relácii Žiť vierou sa rozprávame na tému evangelizácia. Najprv sme si prečítali príbeh Sadhu Sundara Singha, ako povzbudzoval mladých ľudí, aby išli a evangelizovali, lebo každý jeden deň okolo nás hynú ľudia a idú do večného zatratenia. Preto je dôležité, aby sme uchopili toto poslanie a povolanie, ktoré Boh dal do nášho života. Potom sme počuli príbehy od Ivana, ktorý hovoril, ako on sa učí evangelizovať, čo je pre ňo dôležité. No a na záver sa pozrieme do Božieho slova, že táto výzva je tu aj dnes pre nás, pre každého jedného. Prečítam z Matúša z 28. kapitoly 16. až 20. verš. Tam je napísané, že potom 11 učeníci šli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uzreli, poklonili sa mu. Niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná je mi všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto je to veľké poverenie, ktoré Boh dáva do nášho života pre každého jedného, kto patrí Ježišovi. Posiela nás, aby sme činili učeníkmi všetky národy. A úžasné je to, že nás neposiela samých, ale že On je ten, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi. Že On je ten, ktorý je s nami po všetky dni v našom živote až do konca sveta. To znamená, že aj keď ideme a evangelizujeme, tak nejdeme z vlastnej sily, ale môžeme ísť s Ježišom, ktorý nás posilní, ktorý nám dá tie správne slová, ktorý nám dá, čo hovoriť v pravý čas. A to je tá úžasná milosť, ktorú môžeme aj my využívať pri evangelizácii. Ježiš im ešte ďalej hovoril, že nemajú odchádzať z Jeruzalema, ale majú očakávať na zasľúbenie Otcovo. Hovorili im o Duchu Svätom, že ho príjmu moc Ducha Svätého a potom budú svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, v Samárii až do posledných končín zeme. Tak toto je ďalší bonus, ktorý máme, keď žijeme s Duchom Svätým, že On nám dá múdrosť, čo kedy hovoriť. On nás bude viesť, kedy sa máme modliť, kedy máme mlčať a práve vďaka tomu môžeme evangelizovať ľudí okolo nás, že sme závislí na Duchu Svätom a očakávame, že kedy On nám povie teraz hovor, teraz sa modli, alebo opýtaj sa ho toto. Dokonca Duch Svätý nám vie ukázať konkrétne veci, čo daný človek prežíva a my môžeme hovoriť do jeho situácie. Takže o tomto je evangelizácia a Boh pozýva každého jedného z nás, aby sme sa zapojili. Ak žijete v kresťanských kruhoch, tak možno ste veľakrát počuli vetu, ale ja nie som evangelista, nech to robí niekto iný. Ja verím, že toto je poverenie, ktoré dal Boh všetkým svojim učeníkom a neriešil ich povolanie a ďalšie poverenie každého jednotlivca. Toto je niečo, čo dal pre každého jedného z nás, aby sme svietili našimi životmi, aby sme evangelizovali tam, kde sa nachádzame. Takže ja nám prajem aj takú odvahu a smelosť každému jednému z nás, aby sme v tom vedeli chodiť. Lebo okolo nás hynú ľudia, zomierajú a idú do večného zatratenia. A my máme tú dobrú správu a tu im môžeme odovzdať. Tak nenechávajme si to pre seba. Odovzdajme im to a využijme ten čas, ktorý nám Boh dal na tejto zemi, aby sme kázali a hovorili tú dobrú správu. To, že nemusia zomrieť, ale že môžu mať večný život v Kristovi. Tak nenechajme si to len pre seba. Veľmi nás povzbudzujem, verím, že aj vy ste povzbudení tou dnešnou reláciou o evangelizácii. Ja sa s vami na dnes už lúčim. Túto reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová a ja vám prajem ešte pekný deň.

0: že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Zamotaná rozprávka. Naša starká má krásny dom a v tom dome nežije sama. Žije tam aj psíček Bodríček a dve malinké mačiatka. Starká vždy skoro ráno vstáva, dáva jesť statku, kravičkám, sliepočkám, no je tam veľmi veľa práce. A jej vnúčatka je v tom všetkom veľmi radi aj pomáhajú. Jedného dňa teda starka priniesla domov aj dve malé mačiatka.
1: Jej, aké sú rozkošné,
0: povedali vnúčatka. Skúsme im možno nechať tieto dve klbôčka, aby sa s takýmito klbkami, z ktorých sa potom robí svetrík, aby sa hrali. Áno, boli to dve klbká vlny. Lenže tie klbká boli veľké ako tie mačiatka a keď mačiatka s lápkou jemne ťukli do toho klbka, tak sa veľmi potešili a začali to klbko naháňať, pretože klbko sa len kotúľalo a kotúľalo. A starka povedala svojim vnúčatkám, dávajte pozor na mačiatka, nie že sa nám stratia.
1: Neboj sa, starka. Jejda, ale kde sú tie mačiatka? Poďme ich hľadať.
0: Vnúčatka sa rozutekali, ale utekali aj mačiatka a už boli veľmi ďaleko, pretože klopko sa kotúľalo a v tom jedna mačička zistila, že môže z toho klopka zobrať jednu nitôčku. A začali sa s lápkami s tou nitôčkou hrať a zrazu jedno chytilo tú nitôčku do papuľky a začalo sa motať do toho klopka a chytilo sa aj druhé mačiatko a kotúľali sa ďalej kopcom aj s tým klopkom, až sa do toho klopka celkom zaklopkovali. Bolo to tak krkolomné sa odtiaľ dostať, ako to, čo som práve povedala. Lenže pribehli aj vnúčatka.
2: Ach, kde môžu byť tie mačiatka? Veď tu je len nejaké klopko na zemi.
1: Počkať, ale ako? Môže mať klopko vlny? Uška?
2: Čo keď sa tie mačiatka zamotali do toho klbôčka? Musíme ich odtiaľ dostať.
0: A tak začali mačiatka odmotávať a odmotávať, lenže mačiatkám sa táto hra veľmi páčila a hrali sa ďalej s klopkom a ďalej sa do neho zamotávali a potom sa zamotávali aj deti, no celá to bola jedna veľká motanica. Až zrazu z domčeka zaznel hlas starkej. Deti, máme obed, šup šup.
1: Jeda, veď my sa musíme vrátiť, veď naša starka nás čaká. Ako to len urobíme?
3: Ale keď to išlo pomotať dole kopcom, tak to možno pôjde rozmotať hore kopcom.
0: A tak sa rozbehli a snažili sa zo seba to klopko strhnúť a všetci sa strašne smiali a mačiatka popri nich utekali, pretože tým sa z toho klopka už podarilo dostať a starka keď to videla, tak si teda povedala, no to je teda dobrá motanica, tu vám pomôžu iba nožnice. Celú tú motanicu jednoducho prestrihla a všetci sa len smiali a smiali. Ale aj takto sa veru zabávame u našej starkej.

0: crowd.
1: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
2: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v relácii Modlitby za národy. Moje meno je Dávid a dnes sa spolu budeme modliť za Pakistan. Ale ešte predtým, ako vstúpime do modlitieb, tak niečo málo o tejto krajine, aby sme mali prehľad. Kresťania ako menšina v Pakistane čelia mnohým výzvam od každodennej diskriminácie až po hrozbu smrteľného násilia. Pakistanské notoricky známe zákony o rúhaní sa čoraz častejšie používajú na zastrašovanie kresťanov a iných náboženských menšín. Často sa používajú na zameranie sa na veriacich počas nesúvisiacich sporov, ako sú spory o pôdu. Aj obvinenie môže vyvolať davové násilie voči obetiam, ako aj ich rodinám a širšej kresťanskej komunite. Slabá vláda a rastúci vplyv extrémnych islamistických skupín znamená, že kresťania majú obmedzenú ochranu pred zákonom, čo zvyšuje ich zraniteľnosť. Väčšina kresťanov pochádza z nedotknutelnej kasty metačov a naďalej čelí inštitucionalizovanej diskriminácii. Mnohí žijú v chudobe, uväznení v cykle nútenej práce, ktorá upevňuje ich postavenie na okraji pakistanskej spoločnosti. Kresťania z moslimského prostredia môžu čeliť vážnym následkom za to, že sa rozhodnú nasledovať Ježiša. Tieto hrozby pochádzajú od rodín a radikálnych islamistických skupín, ktoré vnímajú konverziu ako hanebný akt zrady. Milí poslucháči, poďme k modlitbám. Aj napriek tomu, že pakistanské zákony o rúhaní naďalej ovplyvňujú kresťanov, my sa, Otče drahý, modlíme za tých, ktorí sú nespravodlivo obvinení z rúhania a prosíme ťa, Pane, aby si im pomohol sa vyhnúť väzeniu alebo spravodlivosti v úvodzovkách zo strany vigilantov. Mnohí pakistanskí kresťania sú nútení vykonávať podradné práce kvôli svojej identite ako nasledovníci Krista. Pane, my sa modlíme, aby títo veriaci boli podporení a poznali svoju hodnotu. Pane, taktiež vidíme aj konflikt Pakistanu s Indiou, ktorý zanechal veriacich na oboch miestach naplnených strachom. Modlíme sa, Pane, aby zavládol dokonalý Boží mier medzi týmito krajinami. V Tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Počúvate večerné ladenie.

Hovorí sa, že prísť k Bohu môžeme a aj by sme mali taký, aký sme, v takom rozpoložení, v akom momentálne sme, ale odídeme zmenení. To znamená tráviť čas s Bohom, milí poslucháči, a vy teraz v tejto chvíli máte naladené Rádio 7 a počúvate reláciu Stíšenie, v ktorej sa presne o toto pokúsime. Pokúsime sa prísť za Bohom s čo najúprimnejším postojom a chceme odísť zmenený. A tú zmenu nebudeme spôsobovať v sebe sami, ale bude to robiť Boh. A ja vám žehnám a modlím sa, aby aj v týchto chvíľach ste prijali toto Božie volanie, stráviť s ním nasledujúcu polhodinku. Verím tomu, že to bude dobrý čas aj pre vás. Ja osobne, keď sa chystám na takéto stíšenie, tak to teda v kresťanských kruhoch nazývame, že to je ten čas, ktorý tráviš zámerne s Bohom, kedy sa stíšiš dostatočne na to, aby si ho počul a dáš si preč všetko, čo ťa môže nejakým spôsobom vyrušovať. Tak ja keď sa na tento čas chystám, tak väčšinou to má také tri roviny. Má to takú fyzickú rovinu, praktickú, že jednoducho potrebujem si niekde sadnúť, vyčistiť si nejaký stôl alebo priestor, kam si položím Bibliu a zápisník. Potom to má aj takú duševnú rovinu, čiže emočnú, kedy jednoducho prichádzam presne ako som spomínala na začiatku, že v takom rozpoložení, v akom sa nachádzam, či som nahnevaná, frustrovaná, sklamaná alebo radostná, plná nádeje a že sa aj teším na to stretnutie. Možno sa za niečo hanbím, možno niečo riešim, niečo ma trápi, možno som smutná kvôli niečomu. Jednoducho, hoci čo prežívam, tak s tým prichádzam, nesnažím sa to zakryť. A potom tretia rovina prípravy na takýto čas je presne tá duchovná, a to je to, že úprimne verím, že ma Boh počuje, že je rád so mnou, že je blízko a že ku mne ide prehovoriť a že ja ho chcem počúvať a chcem sa vedieť podriadiť tomu, čo hovorí, pretože on je pravda, on je cesta, on je život a u neho som naozaj v tých najlepších rukách. Tak toto prajem aj vám, aby ste sa takto vedeli prichystať, čiže ešte raz vytvoriť si na to taký priestor. Čas vám vytvárame túto vetery a nezatajovať žiadne emócie, s ktorými prichádzate. Jednoducho nádych, výdych a môžete ich pokojne Bohu povedať, to, čo momentálne prežívate. Ale zároveň rátať aj s tou premenou, že sa chcete podriadiť alebo byť poslušný tomu, čo hovorí Božie slovo, pretože on vám vie potom upratať z tej duchovnej stránky, ako keby tak zo spodu hore do všetkých ostatných oblastí vie upratať všetko, čo cítite, kde je v tom pravda, čo je lož, čo je správne a tak ďalej. A presne na takúto nejakú tému sa budeme rozprávať aj dnes v stíšení, tak počas nasledujúcej piesne sa môžete pripraviť. Budeme sa počuť o malú chvíľu.

Vítam vás ešte raz pri našej relácii Stíšenie. Tí z vás, ktorí ste si nás práve naladili, tak vitajte, môžete si pripraviť svoj zápisník, pero, papier, Bibliu, ideálne, ak máte po ruke. Budeme si čítať z knihy 5. Mojžišovej. V 12. kapitole, v 28. verši sa nachádzajú slova, na ktorých je založená dnešná téma s názvom Poslušnosť prináša požehnanie. Viem, že možno v dnešnej dobe slovo poslušnosť alebo takéto podriadenie sa niečomu nie je úplne atraktívne, ale predstavte si, že je Boh, ktorý je tou pravdou, cestou a životom, tým všetkým, čo hľadáte, tým všetkým najlepším, to, čo si zvykneme možno priať na narodeniny. A predstavte si, že jeho autorita je taká, ktorá nie je zneužitá, ktorá je dobrá a správna a práve tej sa chceme podriadiť v tom najlepšom slova zmysle. Tak mi dovolte teraz prečítať zamyslenie od Charlesa Spurgeona. Budem teda začínať slovami z Biblie a potom nasleduje zamyslenie. Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až na veky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina, tvojho Boha. 5. kniha Mojžišova 12:28. Hoci spása nie je zo skutkov zákona, požehnania i zasľúbenia dané starozákonným veriacim platia aj pre verných služobníkov Pána Ježiša. On z nás odstránil kliatbu vtedy, keď za nás visel na dreve kríža, ale zo zasľúbení, ktoré súvisia s požehnaním, nestratilo platnosť ani jedno. Počúvajme a vrime si do srdca Božiu zjavenú vôľu. Nenadejme sa len na jednotlivé časti slova, ale na všetky jeho zasľúbenia. Nezobkajme a nevyberajme si len to, čo sa nám páči. Nech nás vedie nezaujatá dokonalá poslušnosť voči každému Božiemu prikázaniu. Tak bude požehnaný život celej našej rodiny. Pánovo požehnanie pre vyvolených je mnohoraké. Ak chodia pred jeho tvárou bezúhonne, každému bude zrejmé, že sú požehnanými Božími deťmi. Nečestnosť a lstivosť však nemôžu priniesť požehnanie nám ani našim blížnym. Bezbožné spôsoby sveta nemôžu priniesť dobré ani nám, ani našim deťom. Pre nás je požehnaním už len to, že môžeme chodiť pred Božou tvárou. Ak nevieme zbohatnúť čestným spôsobom, tak nečestným o to menej. Radosť a zdar nám prinesie len to, čo je milé Bohu. Po týchto slovách, milí poslucháči, sa môžeme trošku zamyslieť nad tým, čo sme počuli. Budete mať na to takú instrumentálnu pauzičku. Po nej sa počujeme opäť v relácii Stíšenie.

Počúvate reláciu Stíšenie a my sme pred malou chvíľou čítali aj také menšie zamyslenie. Ak ste si nás naladili až teraz, tak to je úplne v poriadku. Vitajte. Ak by ste niekedy chceli stihnúť úplne celé Stíšenie, tak ho máme plný archív na radio7.sk/archív a tam teda nájdete mnoho relácií a jednou z nich je aj práve toto Stíšenie. My sa dnes rozprávame o tom, že poslušnosť prináša požehnanie. Ale nie len hociaká poslušnosť, že keď sme poslušní úplne všade, možno niektoré autority vyžadujú poslušnosť vo veciach, ktoré nie sú úplne v poriadku, ale rozprávame sa o poslušnosti nášmu Bohu, ktorý je dobrý a je dobré mu byť poslušný, pretože to prinesie požehnanie aj nám. Ale nie len preto chceme byť poslušní, ale preto, lebo ho jednoducho ľúbime, máme radi. A Božie slovo hovorí, ešte raz to prečítam, nasledovné. Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až na veky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina, tvojho Boha. Ja keď si čítam tieto slova, tak vo mne sa prebúdza taká jednotkárka, ktorou som sa teda väčšinu života snažila byť. A zistila som, že ako náhle teda môže mať osobný vzťah s Pánom Ježišom, že som úplne tak odovzdala svoj život, že máš ho ty v rukách, len mi hovor čo a ako kedy mám robiť, ako sa má moje srdce meniť, moje motívy, ako sa mám správne rozhodovať, ako ťa mať rada, ako byť v tomto vzťahu tak naplno. Tak ako náhle som zistila, že toto všetko sa dá robiť, tak samozrejme vo mne teda vyplávalo na povrch moje takéto bifľožstvo alebo jednotkárstvo, ktoré to chcelo všetko dokonale robiť. Že ak mi Boh hovorí, Božie slovo, ako sme si aj dnes čítali, že zachovávaj všetky tieto slova, tak idem zachovať všetky tieto slova. A myslím si, že je to dobrý postoj, ale ten motív za tým, že prečo to robím, už nemusí byť až taký úžasný. Aj tá úvaha dnešná sa začínala tým, že spása nie je zo skutkov zákona, ale my sa rozprávame o požehnaniach, že keď robíme to, čo nám Boh hovorí vo svojom slove, tak pre nás je to požehnaním. A je to aj dôkaz toho, že ho máme radi, že sme mu poslušní, že ho uznávame, že on je tá najlepšia autorita. Lepšia, ako by som si ja bola sama sebe autoritou alebo ktokoľvek iný. A neviem, ako to máte vy, milí poslucháči, čo vo vás vzbudzuje možno toto slovo, že poslušnosť. Ale teda ja som potrebovala úplne upustiť od toho bifľožstva. Potrebovala som vedieť, že byť poslušný Bohu neznamená, že si tak vydobijem svoju spásu a že mi dá jednotku s hviezdičkou odmenu, že si lepšia kresťanka ako všetci ostatní, alebo čo. A musela som sa naučiť, že byť poslušný je dobré, ale potrebujem mať správny motív. A postupne týmito rokmi ma Boh učí, že môj motív je, že to robím z lásky k nemu. A potom, áno, v Biblii sa píše aj o rôznych odmenách v nebesiach a tak ďalej. A píše sa tam aj o požehnaní, ktoré môžeš mať ty a tvoja rodina. Ale viem, že to je len dôsledok toho, že som poslušná, lebo milujem Boha, lebo chcem, aby on bol naozaj na tom prvom mieste. On bol väčšou autoritou, ako som ja sama sebe. Možno aj vy momentálne premýšľate nad niečím takým konkrétnym vo vašom živote, že čo by sa zmenilo, keby ste dnes urobili nejaký poslušný krok voči Bohu, že by ste sa v niečom rozhodli podľa Neho a nie podľa seba, tak mám na vás pripravené také dve otázky, ktoré si môžete zapísať a počas instrumentálnej piesne môžete na ne odpovedať. Samozrejme v modlitbe s Bohom pýtajte sa aj Jeho, nech On vám dáva svoje myšlienky. Takže prvá otázka znie, čo vo mne vzbudzuje slovo poslušnosť? Čo vo mne vzbudzuje slovo poslušnosť? Možno máte niektorí negatívne a pozitívne skúsenosti, ale môžete nad tým popremýšľať, že čo vo vás vôbec toto slovo vzbudzuje, či ste vôbec ochotní otvoriť tieto dvierka a začať to riešiť vo vzťahu s Bohom, túto poslušnosť. A druhá otázka, ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa Neho a nie podľa seba? Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce žehnať,
v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa neho a nie podľa seba. Verím tomu, že máte zapísané tieto otázky. My sa budeme počuť opäť po piesni.

Prichádzame pomaly k záveru dnešného stíšenia, ale ako zvyknem aj hovoriť, vy v ňom môžete pokojne pokračovať, bude to len dobré, ak si zvykneme dávať takúto, ak to niektorí nazývajú duchovnú disciplínu, že budeme naozaj často tráviť spoločný čas s našim Bohom, Pánom Ježišom Kristom. Moje meno je Kristýna Valovičová, ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce a dovolte mi ešte, aby som sa za vás dnes pomodlila. Pane Ježišu, drahý, ďakujem ti za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí nás majú dnes naladených. Pane, ďakujem za to, že aj napriek tomu, že možno každý máme inú skúsenosť s tou poslušnosťou a podriadenosťou, tak ty si ten, ktorý je v tejto téme absolútne bezpečný. Keď sa tebe podriadujeme, tak sa stretávame s tvojou láskavou dlaňou a nie s tou odvrátenou, ale s tou láskavou, Pane, ktorá nás túži žehnať. A tak, Pane, chcem žehnať aj ja teraz všetkým poslucháčom a poslucháčkam do tých vecí, ktoré si napísali ako odpoveď na tú druhú otázku, že ak veríme, že ty si dobrá autorita, žehnajúca, takže aký krok môžeme dnes urobiť? Čo môžeme dnes urobiť podľa teba, nie podľa seba, očakávajúc, že z toho bude plynúť požehnanie? Pane, prosím, aby si nám dal odvahu, lebo viem, že niekedy ty nás síce žehnáš, ale v očiach nášho okolia to niekedy tie naše rozhodnutia, ktoré sú podľa tvojej vôle, nevyznievajú úplne najlepšie, niekedy to prináša možno rozbroj, ale žehnaj prosím nám všetkým takú odvahu, aby sme boli odvážni urobiť rozhodnutia, ktoré sú možno ťažké, ale z ktorých pre nás bude vyplývať požehnanie. Prosím, daj nám aj taký zrak duchovný, aby sme mohli vidieť, že tvoje požehnanie neznamená len, že budeme žiť vždy v harmonických situáciách a vzťahoch, ale že sa niekedy budeme musieť postaviť jednoducho za tvoje hodnoty, za hodnoty tvojho kráľovstva, ale vtedy, aj keď to bude vyzerať zle navonok, tak my vnútri budeme mať pokoj. Prosím, Pane, nech vieme, že toto je skutočné požehnanie, pokoj, keď je búrka okolo. Pane, tak toto nám žehnám dnes. V tvojom mene, Ježiš. Amen.

mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Hovoríme o podriadovaní sa, o význame podriadovania sa. Hovoríme o tom, že je to jeden zo spôsobov, ako byť naplňovaný Svätým Duchom znova a znova. Minulý týždeň sme trošku spomenuli aj to, že podriadenie sa vyžaduje pokoru a vzdanie sa kontroly, odovzdanie vecí do Božích rúk. Znamená, keď sa niekomu podriadete, tak do istej miery sa vzdáte ovládania celej situácie, dávate to do rúk a tým vyznávame, že dôverujeme, že Pán sa postará, aj keď to nemáme celkom v rukách. No a začali sme hovoriť o konkrétne teda o podriadovaní sa vo vzťahu manžel-manželka. A zdôraznili sme slovo, že ženy, podriadujte sa svojim vlastným. To slovo v ekumenickom preklade nie je, ale v Roháčkovi vie a myslím, že je to veľmi adekvátny preklad gréčtiny. Lebo jedna vec je podriadovať sa nejakému mužovi, ktorého si predstavujeme, a to nie je až také ťažké, ale to, čo je ťažké, je podriadovať sa tomu jednému mužovi, ktorého si dostala ty, hej? Ktorého nemá nikto iný so všetkým, aký je. Nie s tým, aký by mohol teoreticky byť, aký by mal byť, aký dúfam, že raz bude, akého si ho predstavujem, že bude, ale s tým, aký je práve v tejto chvíli. Ženy sa potrebujú podriadovať tomu mužovi, ktorého im Boh dal, pretože Boh vedel, prečo im dáva tohto. Áno, aj s tými chybami. Ženy by sa nemali podriadovať tomu, aký by chceli, aby bol, akého si ho vysnívali, o tom, aký ľudia hovoria, že by mal byť, dokonca ani tomu, o akom Biblia hovorí, že by mal byť. Všimnite si, Pavel nehovorí, ženy, podriadujte sa biblickému manželovi. On hovorí, podriadujte sa svojmu manželovi. Myslíte si, že Pavel predpokladal, že každý manžel sa bude správať biblicky? Hej, to, lebo niektoré ženy povedia, tak keď sa môj manžel bude správať, ako sa má biblický manžel, tak sa mu budem podriadovať. Na tom nie je nič zle, však, to je biblické. Nie je to biblické. Pretože Boh vie, že žiadny manžel nebude dokonalý, pokiaľ si tam vsunieme to slovko, že podriadujte sa biblickému manželovi, tak žiadna žena sa nikdy nemusí podriadovať. To isté platí vo vzťahu rodičia deti, vo vzťahu sluhovia, alebo teda zamestnanci a šéfovia. Ale ak sa naučíme podriadovať, ak sa podriadím, ak sa uspokojím, Boh to použije. Niekedy máme takú otázku, že no dobre, ale ak ja sa uspokojím, ak poviem dobre, tak ja sa budem podriadovať tomuto mužovi takému, aký je. Ale on sa potom nikdy nezmení. On bude mať potom pocit, že všetko je v poriadku a to ja nechcem. Nie? To je taký ten pocit, že ale ja nemôžem mu dať najavo, že je to v poriadku, aký je, keď nie je v poriadku. On potrebuje rásť. Ja proste sa mu nemôžem podriadovať takému, aký je. Ale to, že on potrebuje rásť, už nie je tvoja starosť. To už nechaj na Pána. Spýtať sa ťa sestra. O koľko si dokázala zmeniť svojho manžela svojim nepodriadením sa? Svojim prejavom nespokojnosti s tým, aký je? O koľko si ho zmenila? O koľko si ho dokázala zmeniť tým, že si ho porovnávala s druhými, že nie je ako tamten alebo henten? Alebo na ako dlho to pomohlo? Možno je načasie priznať, že to nefunguje. A vyskúšať novú stratégiu. Prestať si predstavovať ho, ako by mal vyzerať a dávať mu najavo, že nie je taký, aký by mal byť. A nechať to na Pána. Opäť znie to riskantne. Pustiť veci, ale ja, čo bude si mať? Si ublíži, čo sa stane? Bojíme sa pustiť veci z vlastných rúk. Sestri, ja viem, že to je pre vás ťažké, pustiť veci z vlastných rúk. Lebo máte pocit možno, že posledné desiatky rokov vydržíte pokope rodinu, vydržíte to všetko pohromade. Ale možno práve to je ten problém celej rodiny. Že to vydržíte pohromade a nie Ježiš Kristus. Tam, kde sa my snažíme z vlastných síl. Tam nie je priestor pre Ducha Svätého, aby on robil zázraky. Možno práve preto je to zaseknuté a preto sa veci nehybú. Lebo sa snažíme veci robiť z vlastných síl. Až Boh len čaká, kedy si už priznáme, že táto stratégia nefunguje. Bojíme sa pustiť veci z rúk, lebo sa bojíme, ako to dopadne. Pritom si neuvedomujeme, no ale tým, že ich držím v rukách, tak sa všetko rúti. Takže znie to riskantne, ale možno práve vtedy Boh začne robiť zázraky. Ešte pripomínam jednu vec z minulého týždňa, že počas týchto, obzvlášť počas týchto tém ohľadom manželstva, muži počúvajú len to, čo je pre nich, to je to, čo sa týka ich, a ženy len to, čo je pre ne. Jedna veta, prosím vás, počas týchto týždňov je vo vašej domácnosti zakázaná. Počúvala si, čo hovorí kazateľ? Ani myšlienka, že dúfam, že dobre počúvala, čo hovorí. Nie, to je zakázané, hej? Každý počúva to, čo je pre vás. Dobre? Nerozmýšľate, čo by ten druhý mal robiť? Ja už to poznám, ako nie som dlho kazateľom, ale už som to veľakrát počul. Takže, a vždycky viete, každá obidve tie strany vedia veľmi dobre počúvať, čo by tá druhá mala robiť. Aj to vedia zreprodukovať všetko, len to, čo ja mám robiť, nie. Hej? Takže obidve strany máte o čo rozmýšľať, za čo sa modliť, čo meniť, takže nemusíte si robiť starosti o to, čo má robiť ten druhý. To je pozitívna správa, nie? Nemusí sa trápiť, čo má robiť tvoj manžel. Krásne. To je medzi ním a pánom. To nie je tvoja starosť. No a samozrejme to isté platí z druhej strany. Manželia sa nemusia trápiť o tom, čo by mali robiť ich ženy. Takže, minule sme hovorili aj o tom, že krása manželstva je práve v tej výlučnosti. Aj svoj vlastný, že len my dvaja, nikto iný. Aj v piesni Šalomovej to máme krásne napísané. Milý môj patrí mne a ja jemu. Aj v tom je tá krása, romantika. Keď máte pocit, že sa z vášho vzťahu vytráca iskra, môže to byť jeden z dôvodov. Skúste sa spýtať, či ste do svojho výlučného vzťahu nevpustili druhých ľudí. Či už vo svojej hlave, alebo aj fyzicky. Či nehovoríte, či nehovoráte svojho manžela, svoju manželku, či sa nám nesťažujete, či ho neporovnávate, či naozaj je to len medzi vami dvoma. Neviem, že sa nemôžete rozprávať a prosiť o radu druhých, ale to, čo sme hovorili minule, že je to váš vlastný muž, vlastná žena, nevpúšťame tam nikoho iného. A ženy to napríklad teda niekedy robia tak, že sa upnú na predstavu, aký by mal byť muž, namiesto toho, aby sa radovali z toho, aký je ich vlastný muž. Hej? A to je dnes, asi nie len dnes, ale dnes obzvlášť populárne, mať nejaký obraz ideálneho muža, ideálnej ženy. Ako by mal vyzerať prototyp. A potom neustále rozmýšľam, tak tu sa odchyluje a takýto nie je a takto by mal vyzerať. A to je potom zdrojom neskutočne veľa bolesti. A neuvedomujeme si, že práve tým, že porovnávame, práve tým, že máme v hlave nejakú predstavu, ako by mal vyzerať ideálny partner, tak tým sami sebe spôsobujeme bolesť, ktorú by sme vôbec nemuseli mať. No ale keby si vedel, aký je môj muž. Ale vždycky je to o porovnávaní, bratia a sestry. Či chceme, či nie, keď povieme, že vieš, aký je, a keď sa sťažujeme na niekoho, že sa nám nepáči, aký je, tak vždycky ho porovnávame s niekým. Či už vedome alebo nevedome. Vždycky hovoríme, že nie je taký, aký by mal byť. Čak? Vždycky je to o tom, že máme predstavu, takýto by mal byť muž a nie je taký. Mal by byť romantický a mal by viacej počúvať a mal by byť chápavý a mal by byť láskavý a mal by ma oceňovať, aká som krásna a tak ďalej, tak ďalej. Viete, nikto z nás nevie, ako vyzerala Eva. Možno by podľa dnešných moderných štandardov nebola považovaná za krásnu, ale Adam bol z nej nadšený. Viete prečo? Lebo bola jediná, nemali ju s kým porovnať. Ale rozumiete to? Ja verím, že to isté môžeme aj dnes prežiť, to oslobodenie od porovnávania. To je skoro, až by som bola kľadba, to, že neustále porovnávame, že aká by mala byť. Adam sa pozrel na Evu a vedel, že toto je žena, jeho vlastná, ktorú mu špeciálne vytvoril Boh. Presne a len pre neho. A preto bola pre neho nádherná. Ona bola pre neho definíciou ženy. Nerozmýšľal, prečo nemá vlasy ako hentá modelka a oči ako druhá modelka. Toto je žena, ktorú Boh stvoril pre mňa. Každý kúsok na nej utvoril presne takto a urobil to z lásky ku mne. To isté samozrejme platilo aj pre Evu. Toto je muž, môj vlastný, ktorého mi dal pán. Nemám ostatný, ma nemajú čo zaujímať. A čo mňa aj do toho, aký je ten muž? Prečo by som vôbec mala rozmýšľať o tom, že aký je svojej manželke? A muži, prečo by som mala vôbec rozmýšľať, že ako vyzerá tá žena? A čo mňa aj do toho? Je to moja vlastná žena? Nie, no tak čo? Jediné, čo mňa má zaujímať, je moja vlastná žena, môj vlastný muž. Eva má svojho Adama, ostatní sa nemajú čo starať do jej muža. Jej Boh povedal, toto je tvoj muž, podriaduj sa svojmu vlastnému mužovi. Nie tomu, čo ti druhý hovorí, že aký by mal byť, ale toto je tvoja úloha od pána, ktorý ťa miluje. Tu som ti dal muža, tvojho vlastného. Ak dôveruješ pánovi, ak miluješ pána, tak budeš veriť, že toto je tvoj vlastný muž, ktorý ti dal a budeš sa mu podriadovať celého srdca s radosťou, pretože nie preto, aký je tvoj muž, ale pretože je to dar od pána. Pretože Boh ti dal svojho vlastného muža. A zase nám pripomína, že podriadovať sa neznamená nikdy nepovedať, že s niečím nesúhlasia, tak o tom sme už hovorili viackrát, takže budem to zase opakovať, ale chcel by som sa ešte pozrieť na niekoľko vecí alebo prvkov, ktoré zvyknú narušiť toto rozhodnutie sestier podriadovať sa svojmu manželovi a niekedy to urobia veľmi nenápadne, že si to ani neuvedomíme. Hej, hovoríme o sestrách, ktoré by si nikdy nedovolili nepodriadiť sa manželovi zo sebeckých dôvodov, pretože sa im nechce, hej. Ale prichádzajú niektoré veci, ktoré si nárokujú na podriadenie sa ženy a možno ženy, že niektoré sestry si to neuvedomia, že automaticky sa im podriadia, ani im nenapadne, že počkaj, vedia sa, teraz mám podriadiť svojmu mužovi. Niekedy je to tak automatické, že o tom ani nevedia. Myslím si, že toto bude trošku provokatívne. Takže, bratia, keby dačo, dúfam, že vám ochránite po ceste domov. Asi to dnes ani úplne nedoriešime, ale chcel by som len niečo naznačiť, aby ste mali o čom rozmýšľať, dobre? Opäť nehovorím, že v tejto chvíli useknite povraz a začnite robiť veci úplne ináč, to platí vždycky asi, keď niečo hovorím, že treba vždy sa modliť, akým spôsobom to aplikovať do života, nie nejak násilne, ale treba to urobiť rozumne, ale skúste nad tým rozmýšľať. Takže, skúste prosím počúvať. Prvá vec, ktorá si zvykne robiť nárok na vaše podriadenie namiesto vášho muža, klasika vaši rodičia, alebo jeho rodičia. A zdá sa, že toto nie je špeciálne pre dnešnú dobu. To bolo aj v dobách apoštola Pavla, vraj bolo pomerne populárne, že rodičia si robili nárok na to, že budú mať nejaké slovo, obzvlášť pokiaľ teda prispeli nejakým výraznejším finančným obnosom na bývanie a tak a mohli aj rozhodovať, že čo, ako sa bude diať. Obzvlášť preto, že bolo pomerne bežné, že ženy sa vydávali veľmi mladé a muži boli aj 10 rokov starší, takže tam ten vzťah bol aj dosť nevyrovnaný, ak sa on ženil v nejakej 30-ke, ona mala 14, tak si viete predstaviť, že to bolo dosť nehovoriac o vzdelaní a tak v tej dobe. Takže, ale rodičia jednoducho mali silné puto a radi sa, ako to pekne povedať, radi ovplyvňovali manželstvo správnym smerom. A myslím si, že to radi robia dodnes. A je to vždycky v tých najlepších úmysloch, ale je to hneď vidíte, že to je prvá vec, ktorá je proti tomu, čo hovorí Božie slovo. Ženy, podriaďujte sa svojim manželom. Nie svojim rodičom, teda pokiaľ ste ešte nemáte manžela, tak áno, ale pokiaľ ste v manželstve, tak svojim mužom, nie ich rodičom. Niekedy manželka, keď nesúhlasí so svojím manželom, tak hľadá oporu svojich rodičov a zaťahuje ich do veci, ktoré sú len medzi nimi. Niečo povie a vieš, čo mi povedal dneska? Ó, nehovor, to je hrozné, ako to mohol. Vieš, čo mi dneska manžel povedal? Jo, mami, vieš čo, jo, neviem, čo mám, čo mu mám povedať. Takto sa rozhodol, ale mne sa to nepáči. Hľadáte spojenca, aby ste sa mohli postaviť proti svojom manželom. Je to podriadenie sa? Preto Bava hovorí o opustení, veľmi drasticky opustí, zanechá otca, matku, manžel, muž, ale takisto aj žena. Bez toho nemôže fungovať manželstvo. Budeme o tom hovoriť potom viacej neskôr, ale isté je, že ak žena počúva a používa autoritu svojich rodičov ako únik pred podriadením sa svojom manželovi, či už tým, že ho ohovára, alebo že proste hovorí, u nás sa to takto nerobilo, alebo neviem čo, tak je to nebiblické. Hej, autorita musí byť jasne určená, rešpektovaná, inak sa všetko začne rútiť. Dobre, takže to je jedna jednoduchá časť. Ďalšia, ktorá je možno trošku zložitejšia, toto dúfam, že sa na mňa až tak nenahnevate. A skupina, ktorá si nenápadne často robí nárok na podriadenie sa ženy, sú deti. A teda nie tým, že deti povedia, mama, budeš ma počúvať, ale mami, prosím, mohla by si urobiť, mami, môžeš ísť sem, mami, pomôžeš mi, mami, ja potrebujem ťa, mami, prosím ťa. Ja nehovoriac o deťoch, ktoré ešte nevedia rozprávať, len začnú plakať, kričať a žena, rozkaz šéfe, Zlatko, teraz nie, teraz sa musím venovať malému. Hej, ja teraz nehovorím, že žena má nechať svoje dieťa hľadovať, alebo spadnúť z balkóna, alebo neviem čo. Preto hovorím, že treba v tom mať múdrosť. Je jasné, že sa potrebujete starať o malé bábätko. Ale zdá sa mi, že v dnešnej dobe sa dieťa stáva v dome takým šéfom, že diktuje všetko rozhoduje. Opäť, rozumiete mi? Ja rozumiem, že keď sa zobudí o jednej v noci a chce jesť, tak mu nepoviete, vieš čo, ty tu nie si šéf, vydržíš do rána, hej? Rozumiete? Ale zdá sa mi, že sa to už preháňa, že proste sa naozaj dieťa je ako keby generála, čo si rozkáže, to sa musí stať. A obzvlášť ženy sa viacej podriadujú svojim deťom, ako svojim manželom. Viac im záleží, aby ich dieťa bolo spokojné. Ale tam vidíte hneď porušenie dvoch zásadných pravidiel. To je, ženy podriadujte sa svojim mužom, deti podriadujte sa svojim rodičom. A pritom ženy sú často nastavené viac splniť každú jednu požiadavku, potrebu svojho dieťaťa, než požiadavka potrebu svojho manžela. A ty sa vieš postarať o seba, chod si, dačo si nájdeš. Rozumiete, ničí sa tým vzťah. Opäť, podriadenie sa nemusí vždy znamenať, že rozkaz šéfe, tu máš večeru a neviem čo, ale môžete mu žena vyšetriť, ešte teraz naozaj sa musíme volať malému v poriadku. Ale rozumiete, ide o ten postoj. A mám pocit, že ženy často majú pocit práva, že pokiaľ dieťa je tu, tak má právo muža ignorovať a muž sa musí podriadiť im, alebo teda dieťaťu. Ešte nevyťahujete nože ani nič, tak ešte ja tam môžem. A môžem vám zaručiť, že pre muža je to extrémne frustrujúce, keď vidí, že jeho ženu viacej trápia potreby dieťaťa, než jeho potreby. A má to potom veľmi vážny vzťah na, veľmi vážny dopad na manželský vzťah, ako aj na vzťah otca k deťom. A to isté, tie deti, má to veľmi vážny dopad aj na deti, pretože tie, keď vidia, že mamina dáva prednosť im pred otcom, tak sa cítia, že sú dôležité a že majú na to právo. A budú stále viacej a viacej si to vymáhať. A nebudú budú mať pocit, že ak mamina nemusí otca poslúchať, tak to nemusia ani oni. Oci, čo zase vymýšľaš, zobudíš deti? No, čo tu vyrábaš? Ticho, buď, spia. No, čo tu robíš? Požiť si to niekedy? Zase si jedol, čo bolo odložené pre deti. Tá čokoláda, nechytaj, to je pre deti. Neverím, že to nikdy, alebo vždycky to je prejav hriechu, alebo nepodriadenia sa. Ale je to istý prejav toho, že... Alebo môže to byť veľmi ľahko prejav toho, že tie deti sú dôležitejšie, ich potreby a záujmy sú dôležitejšie ako potreby manžela. A ty nepotrebuješ, to je ešte aj to, niečo. A opäť nevadí, keď sa dohodnete, že máte taký systém v poriadku, ale naozaj hľadajte, alebo pýtajte sa, je to naozaj podriadenie sa? Ak áno, tak v poriadku. Ale ja len hovorím, že často to je taký veľmi nenápadný znak, ktorý je veľmi široko rozšírený, ale je to veľmi nenápadný znak, že žena sa nepodriaduje svojmu vlastnému mužovi. Ak tvoj muž nemiluje svoje deti a nie je pre ne ochotný sa vzdať všetkého, tak za to ho bude súdiť pán. Ale nie je tvojou úlohou naučiť, že deti sú dôležitejšie. Ak mu ty budeš hovoriť, že mal by pre deti obetovať viacej a mal by pre im venovať viacej času, tak je takmer isté, že to bude mať na ňom opačný efekt. Ten muž zúfalo potrebuje tvoju pozornosť. Muži sme tak stvorení, že túžime po podriadení sa svojej manželky. A je to strašne frustrujúce, keď o to prichádzajú. Takže ďalšia vec, možno trošku podobná, ale trošku širšia, to je konflikt medzi podriadením sa svojmu vlastnému mužovi a podriadením sa tomu, čo žena považuje za vyššie dobro. Čo ak tvoj manžel chce urobiť niečo, čo podľa teba škodí rodine alebo spoločne, niečo, čo nie je správne? Lebo ešte keď chce urobiť niečo, čo sa tebe nepáči, hej, že ideme k moru a nejdeme do hôr, alebo naopak, tak žena povie, dobre, tak sa podriadím. Ale čo ak tvoj muž chce urobiť niečo, čo je zlé pre deti? Čo ak urobí rozhodnutie, o ktorom vieš, že nie je najlepšie pre vaše deti? Podriadiš sa? Mám pocit, že pre mnoho žien je toto automatický rozkaz, toto sa nesmie, lebo to je zlé pre deti. Alebo pre našu rodinu, alebo pre našu povesť. Zase je to situácia, kde potrebujeme veľkú múdrosť od pána. Ak začne váš manžel ubližovať svojim deťom, tak nehovorím, že super, zderí z kože, to je super. Hej. Ale zase treba v tom hľadať, ako sa mu podriadiť a zároveň, aby Boh zmenil tú situáciu. Lebo zase, keď sa naozaj stane, že muž je zlý deťom a povedzme ich aj šikanuje alebo tyranizuje, tak opäť mám pocit, že veľmi často príliš nepomáha, keď žena začne za to, ja neviem, či sa mu vysmievať alebo kričať, že čo je za muža, alebo začne proste, keď sa mu nepodarí, tak väčšinou mám pocit, že to príliš nepomáha. Hej, ja samozrejme, keď ak otec týra svoje deti, je to katastrofa, je to absolútne proti Božiemu slovu, je to hrozná situácia. Nemá na to právo a Boh ho za to bude súdiť. Ja to nechcem v žiadnom prípade ospravedlňovať, že podporujte ho v tom, aby ubližoval deťom. Lenže otázka je, čo je najlepšie v tej situácii urobiť? Čo môže žena najlepšie urobiť v tej situácii? Aby sa tie následky týrania na deťoch čo najviac boli, aby boli čo najmenšie, A aby bola čo najväčšia šanca, že sa ten muž mení. Čo môže žena najlepšie urobiť? Keď bude do neho neustále rýpať a kričať a proste mu ukazovať, že nie je muž, keď robí také veci, alebo mu povie, že rozvedem sa s tebou a nechcem ťa vidieť. To opäť neviem, nie som na to až taký odborník, mám pocit, že toto väčšinou až tak veľmi nepomáha. A možno, že je opäť čas vyskúšať niečo, čo je biblické. Keď sa mu v tichosti podriadi, bude sa starať o deti. Ja to nechcem zjednodušene povedať, že ten manžel okamžite prestane. Je to naozaj ťažká situácia. Opäť, ako som hovoril, že sú situácie, kedy naozaj potrebujeme veľmi presné vedenie Duchom Svätým, ako sa podriadiť. Keď máme nejakého nadriadeného, ktorý je zlý a nespravodlivý, tak potrebujeme vedieť, že ako. Lenže téma by ste rozmýšľali na tým cesty, že ak ten muž sa nespráva tak, ako má, ešte to nie je pre vás povolenie alebo výzva k tomu, aby ste sa mu podriadovali. Biblia hovorí, podriadujte sa svojmu vlastnému mužovi, tomu mužovi, ktorého vám Boh dal, tomu otcovi vašich detí, ktorého vám Boh dal. Keď ho budete pred nimi ohovárať a vzdorovať mu, tak ho to bude viacej provokovať a tie následky budú ešte horšie väčšinou. Ešte raz, vzdorovaním a snahou zmeniť ho z vlastných síl väčšinou dosiahneme presne opak. Možno na záver len krátky príbeh k tomuto. Brat Braňo Král raz hovoril veľmi silné svedectvo. Jeho otec Slávo mal vážne problémy s alkoholom, ale myslím, že to bola práve Braňová matka, teraz som si nepresne istý, ale myslím, že to bola jeho matka, ktorá sa veľa modlila za to, aby to nemalo vážny vplyv na ich deti. Namiesto toho, aby ho ohovárala pred nimi, sa modlila za to, aby tie deti to nemuseli nejak cítiť. A Braňo potom hovoril, že keď sa neskôr dozvedel, že jeho otec mal alebo ešte má problémy s alkoholom, tak bol úplne šokovaný a pýtal sa, ako je možné, že som o tom nevedel. Rozumiete? On o tom nevedel. Vôbec sa ho to nedotklo. Vôbec to nemalo na neho žiadny vplyv. Jeho mama povedala, my sme sa modlili za to, že aby to na vás nemalo vplyv. Takže toto je to, o čom hovorím. Že nie, že má manželka podporovať svojho manžela v tých zlých veciach, ktoré robí, ale podriadenie sa môže byť napríklad tom, že sa snaží prikryť jeho previnenia, zakryť tie dôsledky, nie ich vyniesť a všetkým povedať, vieš, aký je môj manžel zlý. Hej, nie je o to, že ich má tajiť a niekde v srdci skrývať horkosť. Ale, rozumiete, zase hovorím, podriadenie sa je predovšetkým postoj srdca. Áno, toto je môj manžel a áno, žije v hriechu, ale to mi ešte nedáva právo sa mu nepodriadiť. Nebudem ho podporovať v tom hriechu, ale nebudem hovoriť, že to nie, ja s tým mám nič spoločné, alebo nebudem ho ohovárať, nebudem ho porovnávať, nebudem ho kritizovať. Chcem sa modliť, Pane, smiluj sa, prikry, odpusť, zmeň ho, nech sa to nedotkne našich detí. Nechám to v tvojich rukách, nebudem ja robiť svoje, nebudem to robiť svojou snahou, ale nechám to na teba. Takže ešte raz, podriadujte sa svojim vlastným mužom. Boh vie, aký je váš vlastný muž. Pozná ho lepšie ako vy. Ale pokiaľ dôverujete Pánovi, ja verím, že vám dá spôsob, ako sa podriadovať tomu mužovi, ktorého vám dal. Akýkoľvek je, verím, že vám dá spôsob, ako sa mu podriadovať, tak aby to bolo dobré pre vaše manželstvo, aby to bolo dobré pre vás, aby to bolo dobré pre vaše deti, aby to bolo na Božiu slávu. Viac, než keď veci zoberiete do vlastných.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: Prvý list Korinťanom. 4. kapitola.
3: Služba apoštolov.
4: A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám seba nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý, to ma však ešte neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, vsiahol som na seba a na Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili. Nič nad to, čo je napísané. Aby sa nikto jedným spomedzi nás nevystatoval proti druhému. Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili? Už ste zbohatli? Začali ste kráľovať bez nás? Kiež by ste len kráľovali, aby sme spolu s vami kráľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto, ako odsúdeným na smrť. Veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristovi. My sme slabí, no vy silní. Vy ste slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme sporo odetí a bití, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás ohovárajú, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrhelmi pre všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Čoskoro však, ak Pán bude chcieť, prídem k vám a spoznám nie reč namyslených, ale ich moc. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, to cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

druhá kniha kráľov, 22. kapitola, 2. verš. Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, neodkláňal sa napravo ani naľavo. Riadenie traktora alebo kombajnu už prešlo mnohými technologickými vylepšeniami. Predtým si to vyžadovalo plnú ostražitosť a pevnú ruku. Dokonca aj tie najlepšie oči prehliadli riadky na poli a na konci dňa boli aj najsilnejšie ruky vyčerpané. Dnes však existuje automatické riadenie, technológia s navigačným systémom s presnosťou na 2,5 cm pri výsadbe, pestovaní alebo postreku. Je neuveriteľne efektívna. Tieto úžasne vyvinuté moderné stroje už zabezpečujú to, čo sa predtým robilo ručne a jednoducho idú priamým pohybom vpred. Možno si už počul meno Joziáš. Iba ako 8-ročný bol korunovaný za kráľa. O niekoľko rokov neskôr, keď mal okolo 20 rokov, veľkňaz Chyskia našiel v chráme knihu Zákona, prečítal z nej mladému kráľovi a ten si zo zármutku kvôli neposlušnosti predkov voči Bohu roztrhol šaty. Joziáš si predsa vzal robiť to, čo uznáva Hospodin za správne. Kniha sa stala kormidlom, ktoré zabraňovalo ľuďom odkloniť sa napravo alebo naľavo. Božie predpisy v nej slúžili na nápravu vecí. Ak dovolíme, aby nás písmo dennodenne smerovalo, naše životy budú v súlade s poznaním Boha a jeho vôle. Biblia je úžasným nástrojom, ktorý nás pri správnom používaní posúva priamo vpred.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš. Ježiš.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov budeme hovoriť o Bahrajne. Reláciu vás bude sprevádzať od mikrofónu Michal Fraňo. Bahrajn leží v juhozápadnej Ázii a rozkladá sa na 33 ostrovoch v Perskom zálive pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Na hlavnom ostrove Bahrajn je najvyšší bod krajiny Jabal ad-Dukhan. Je to vrch, ktorý meria 135 metrov nad morom. Významnejšie ostrovy sú Hawar, Nasan, Muharak a Sitra. Už v minulosti bol na trase mnohých obchodných ciest vďaka svojmu výhodnému postaveniu v Perskom zálive. Svojou rozlohou zaberá asi 741 km štvorcových s celkovým počtom obyvateľov 718 tisíc, pričom v hlavnom meste Maname ich žije 394 tisíc. Etnické zloženie je tvorené najmä arabským obyvateľstvom, ktoré tvoria 65%. 4% sú potom Iránci a ďalej tu ešte žije početne zastúpené rôznorodé ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejšími náboženskými skupinami sú tu islám, ktorý vyznáva 81% obyvateľov, kresťanstvo 9% a buddhizmus 6,25%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, angličtina, jazyk farzi a urdu. Čo sa týka politického zriadenia, jedná sa o krajinu s konštitučnou monarchiou. Pre svoju výhodnú polohu je a bol už aj v minulosti dôležitou obchodnou bránou do Perského zálivu. Čoraz viac sa štát sústreďuje aj na rozvoj cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo je prevažne v oázach sústredené na pestovanie

A podobné reakcie čakajú veriacich, ktorí sa rozhodnú konvertovať na kresťanstvo. V Bahrajne existujú cirkevné spoločenstvá, ale väčšinou sú určené pre cudzincov. V krajine pôsobí tiež niekoľko desiatok kongregácií. V celom Bahrajne sú dve kresťanské knihkupectvá. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje aktívne evangelizáciu v krajine. Napriek veľkému tlaku, ktorý je na kresťanov vyvíjaný v krajinách ako Saudská Arábia, Jemen a Bahrajn, kresťania sú stále ochotní šíriť Božiu lásku a nádej. Nie len to, že moslimovia sami medzi sebou vedú vojnu, je nebezpečné, ale veľmi ohrozenou skupinou sú kresťania, ktorí majú moslimské pozadie. Jednou z možností, ako byť svedkom tejto nekonečnej lásky, je pomoc blížnym. V moslimskom náboženstve je zvykom, že si ľudia pomáhajú navzájom. Avšak kresťania v Bahrajne sa rozhodli pomáhať práve moslimským obyvateľom a tak im byť svetlom v ich tme. Takéto správanie otvára oči moslimov, povedal jeden z kresťanov. Ako bývalý moslim v Bahrajne, ktorý v súčasnosti verí v Krista, je Hamad utláčaný jeho vlastnou rodinou pre vieru. Nemohol sa zúčastňovať kresťanských zhromaždení alebo biblických skupiniek bez toho, aby skrýval svoje aktivity a bol trápený komunitnými lídrami od začiatku jeho konvertovania. Kým veriaci ako Hamad nemajú vonkajšiu slobodu v Bahrajne, Hamad a ostatní veriaci sú oslobodení v Kristovi. Spoločne stoja na sľuboch od Boha a nezáleží na tom, čo človek hovorí. Bahrajn sa momentálne viac zaujíma o nezhody medzi sunmi a šítmi než kresťanmi, čiže najväčší tlak prijímajú kresťania od rodiny a komunity. Modlíme sa, aby Boh posilňoval kresťanov v Bahrajne vo viere, aby mohli odolávať nátlaku okolia a spoločne sa stretávať na oslave Boha. Nech sa prostredníctvom týchto kresťanov môže Boh dotýkať ich rodinných príslušníkov a priateľov. Budeme sa modliť. Bože Otče nebeský, ďakujeme Ti za to, že Ty poznáš svojich, ktorí žijú na Bahrajne. Ďakujeme, Pane, že ich neopúšťaš. Ďakujeme, Pane, že Tvoje zasľúbenie, že budeš s nami až do konca dní, platí aj pre týchto našich spolubrátov a spolusestri. Pane, prosíme ťa, aby ako láskavý otec si sa ich vždycky ujímal, aby si ich povzbudzoval, keď potrebujú potešiť. Prosím, Pane, aby Ty sám si utieral slzy z ich očí, keď sú možno smutní alebo strápení tým, ako sú prenasledovaní. A prosíme ťa, Pane drahý, aby Ty si otvoril ešte mnohým ľuďom, ktorí žijú v tomto štáte oči. Prosíme ťa, Pane, o to, aby mohli spoznať, akou veľkou láskou ich Ty miluješ a aký dobrý plán záchrany si pre nich pripravil. Dobrý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že v tejto krajine je formálne garantovaná sloboda vierovyznania. A prosíme, Pane, aby aj tie neformálne útoky od rodiny a od ich šéfov alebo kolegov nenaberali na sile, ale naopak, Pane, aby mnohí z týchto ľudí, ktorí doteraz kresťanom ubližovali, si mohli uvedomiť, že niečo na tom kresťanstve je niečo skutočné, niečo mocné, niečo opravdové, čo pre tých ľudí veľa znamená a preto sú ochotní toto všetko podstupovať. Prosím, Pane, aby zo životov týchto verných kresťanov na Bahrajne mohlo byť vidno Teba. Pane, tak túžime, aby si sa v tejto krajine oslávil a aby ešte mnohí obyvatelia tejto krajiny mohli Teba spoznať ako Pána a Spasiteľa. V mene Pána Ježiša Krista o to prosíme. Amen.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: tejto chvíli vás vítam v relácii Klubovňa. Je to relácia, do ktorej si pozývam hosti, ktorí hovoria o tom, čo Boh urobil v ich živote. Dnes do štúdia zavítala Aneta Kveši-Horňáková. Ahoj, Aneta.
1: Ahoj, ahojte všetci poslucháči, dobrý deň.
0: Aneta, ty si človek, ktorý miluje spev, má rodinu, si dcéra, manželka, matka. Čo by si o sebe povedala v takom predstavení, že aby sme viacej mali pred očami, kým je tá Aneta, ktorá tu dnes stojí?
1: Ďakujem. Začala by som tým, že som dcéra Ivana Horňáka, pretože on si vždy robil srandu, keď niečo hovoril, že ale vieš, prečo sa ti to podarilo? Hovorím, prečo? No, lebo si dcéra Ivana Horňáka. Hovorím si, tak ja toto musím už všade hovoriť, že toto je Ivan Horňák. Inak práve preto mám aj priezvisko Horňáková, som si nechala. Práve je to ten krok, ktorý inak teraz prvýkrát vlastne verejne hovorím, že to bolo také, že ja som chcela dať úctu môjmu otcovi. Veľmi som túžila, aby to jeho meno bolo proste stále ma sprevádzalo. Takže môj otec, áno, aj veľa o ňom budem aj hovoriť, ak sa k tomu dostaneme, má veľkú váhu v mojom živote. Takže okrem toho, že som jeho dcéra, tak som manželka a matka z milosti Božej a veľmi som za to vďačná. A zároveň som spevačka, súkromná učiteľka hudby, klavíru, spevu. Učím detičky od 3-4 rokov až neobmedzene, takže mám aj dospelých študentov 50-ročných a vyššie, ktorí si plnia svoje sny. A momentálne spievam, som teda slobodný umelec a mám čas na to, aby som robila hudbu, aby som chodila spievať, aj pracovala, ale aj tam, kde ma pán potrebuje na evangelizáciách a rôzne takéto projekty.
0: Áno. Čo je možno taká vec, čo ľudia o tebe nevedia? Taká možno nejaká pikoška, nejaká možno záľuba alebo čokoľvek iné.
1: Čo nevedia, nejaké záľuby tajné alebo podobné veci, moc času na záľuby nemám a záľubu spev stále teda robím aj profesíne. Ale čo, ja sa z toho smejem a je možno ako keby tajné pred inými, lebo vlastne nevidia do nášho života, je, že veľakrát, keď manžel Miško so mnou niekde ide, tak mu hovoria, to musí byť skvelé, že ty máš doma spevačku. A my sa tak na seba pozrieme a teda ja vám poviem, že chudáčik, lebo on presne denne počúva všetky tie rôzne rozospievavačky a to nie sú tie pekné len, že mama, mama, mama, ale to sú rôzne pazvuky a jakým štýlom proste potrebujem ten hlas dostať dopredu. A on toto všetko musí absolvovať a to je vec, ktorá je absolútne skrytá pred ľuďmi a chudák on to teda musí absolvovať a druhý si myslí, aké úžasné má doma spevačku, on povie, tak si to vyskúšajte na 2 dni.
0: Nemáte doma nejaký taký priestor, ktorý je odhlučnený, že vieš, že tam sa zatvoríš a skúša si to?
1: Áno, chvála pánovi, aj to bude patriť medzi jednom z mojich svedectiev úžasných. Teraz už máme, ale je to len 2 mesiace, ale doteraz ja som chodila k nám do cirkvi v senci cvičiť spev, aj za to som vďačná, že mi to umožnili, lebo na bytovke robiť takéto veci, to
0: všetci
1: mi
0: nedalo
1: srdce. Áno, náhodou sa lepšie naučia potom spievať. Ale
0: áno, Anetka teraz trénuje. Poďme sa možno pobaviť o tom, že z aké rodiny pochádzaš, aký je ten tvoj background, ako sa hovorí z toho zahraničného slova.
1: Áno, moje pozadie, vyrastala som v kresťanskej rodine, mám súrodencov, brata Ivana, sestru Dominiku, úžasnú spevačku z Osenice. A vyrastali sme teda veľmi prísne, striktne. Od 6 rokov som robila ten klavír a naozaj vysoké požiadavky boli na nás kladené, takže koncertní klaviristi sme museli už v tej dobe cvičiť ako deti 6-ročné 2 hodiny, potom už od 10 to boli 4 hodiny, na konzerve 6 a už stále to išlo len vyššie. Takže ocka sme mali prísneho, veľmi. Veľakrát som plakala a priala som si iného, no teraz, keď som dospela, sypem si popol na hlavu a hovorím, že nikdy by som nemenila túto výchovu, pretože tak veľa ma to naučilo do života a celej tej pracovitosti a podobné veci, jak som nastavená, čo ľudia sa pýtajú, ako je možné, že dokážem stále nejakým spôsobom pracovať a byť tak zodpovedná, tak je to práve kvôli môjmu otcovi, ktorý toto od malička do mňa sadil a teraz to klíči, takže ja som za to veľmi vďačná. No a to asi toľko z pozadia, možno z detstva. A to detstvo ma veľmi ovplyvňovalo. Ovplyvnila ma teda výchova mojich rodičov a tie názory môjho otcina, ale k tomu sa asi dostaneme ďalej.
0: Máme si pod tým predstaviť to, že tým, že to bola akože taká prísnejšia výchova, tak nemohla si byť možno aj v kolektíve iných detí, že si veľakrát cvičila, trénovala a bola si doma? Alebo čo si máme pod tým predstaviť, vieš, že...
1: Áno, a nenávidela som to jak dieťa, teraz viem, že to bolo to najlepšie, aby som mohla niečo dosiahnuť a vidím, že aj všetci úspešní ľudia tak proste fungujú. Proste aj v Rusku, vieš, ide 3-ročné deti, idú na konzervatórium, odlúčené od rodičov a makajú. Proste je to drina, všetko, keď chceš niečo dosiahnuť, je drina. Takže bolo to tak, nemali sme kamarátov, nechodili sme na prázdniny, neviem sa lyžovať, neviem žiadne proste takéto veci, športy, lebo od všetkého sme museli byť uchránení, aby sme si náhodou nezlomili ruky, nohy a podobné veci. Takže celé moje prázdniny vždycky boli tak, jak školský rok, že v škole sme museli veľa cvičiť, aj na konzervatórium a cez prázdniny sme cvičili nový repertoár, chodili sme na kurzy rôznym ruským profesorom a takto, takže to bol môj život do 18 rokov.
0: Ako tento tvoj život do tých 18 rokov utváral to, čomu si verila aj v tom kresťanstve?
1: Čo sa týka viery, tak tam ma veľmi otec pozbudzoval, pretože on od malička nám hovoril, on mal strašne ťažké detstvo a on mal tak ťažké príbehy, že ja som potom nechápala, ako dokáže byť svojím spôsobom celkom normálny. Aj v tom chápaní, ale on hovoril proste, že on našiel tú vieru v Boha a hovoril mi rôzne svedectva, jak Boh stále proste sa mu dokazoval, jak riešil nadprirodzene tie situácie a on mal naozaj ťažkú cestu a ja som milovala počúvať tieto veci a to mňa nejakým spôsobom formovalo v tej viere, že ja som si hovorila tak, ten Boh fakt existuje, keď to urobil otcovi, keď sa mu tak zjavil, tak určite aj mne sa môže zjaviť. Takže to ma tak, áno, zároveň tá disciplína potom trošku aj mi okresávala taký nejaký názor na ľudí, že ja som potom dosť často hodnotila ľudí, že no, nemá disciplínu, nič nedokáže. A tak som začala potom nejakým spôsobom podvedome zhadzovať ľudí, ktorí neboli takí pracovití, jak ja, čo bolo veľmi zlé, ale to ma nenaučila tá výchova. To len bola tá moja vlastne taká nejaká bublinka, ktorú som musela potom následne sa v živote preučiť tieto vzorce a nejakým spôsobom zistiť, že život takto nefunguje len takto.
0: Áno.
1: Tak asi takto.
0: Boli v tej viere alebo v tom kresťanstve nejaké otázniky, čo si povedal, že tak tomuto neverím, alebo že toto nie je pre mňa, alebo možno, či si si nepremietala na Boha možno tie črty tvojho otca, že on je ten striktný, ten akože prísny.
1: Možno trošku aj áno, keď som bola menšia, že som to hodnotila presne, že som nemala tú múdrosť o tom, kto je Boh ako taký, ale takto deti veľa si proste z detstva hlavne k rodičom prirovnávame všetko a potom sa to zmenilo vlastne po tej 17-18 rokoch, kedy ja som začala potom čítať obrovské množstvo literatúry kresťanskej, ale nemala som otázky, že či Boh je, alebo tak, skôr som si myslela, či mi nebude robiť také veľké veci, či ja som toho hodná, alebo že však ja nesom ničím výnimočná, tak u mňa sa asi Boh nejakým spôsobom nebude nejakým spôsobom prejavovať. Asi to boli skôr také pochybnosti, či ja som dosť výnimočná na to, aby Boh na mne konal.
0: Áno. Čo sa možno dialo po tej 18-ke? Aj v tejto oblasti obzvlášť vyvíjal tvoj život.
1: Tam bol hlavne taký milník, že asi keď som mala 10, naši začali prerábať dom, ich vlastne veľký sen, ktorý mal veľa nejakých následkov a jeden z toho bol, že sme prestali chodiť do cirkvi pravidelne. My sme vtedy z Osenice cestovali až do Bratislavy, do slova života. A pozdravujem Petra Čuríka, to bolo krásne, ale detstvo pre mňa v tej cirkvi. A my sme prestali chodiť, potom sme nastúpili s bratom na konzervatórium, na internát a nechodili sme do cirkvi. Takže tam sa stal veľký prielom, že vypustená, bez rodičov, bez cirkvi. Ale stále po nejakú hranicu, aby to nebol hriech, veľký hriech. Takže toto bolo hrozné, jak som ja žila na hrane tie roky. To za to sa veľmi hanbím tak sama pred sebou a pred Bohom a je mi to ľúto. Ale proste skúšala som veci nejaké a už som si potom povedala v nejakom okamihu, že stačí. A ja som stále cítila, hoci čo som vystrajala, že proste úplne keby Duch Svätý ma tak vzadu niekde taký hlas, jak ma usvedčuje a že to není správne. Ja som vedela, že to všetko je nesprávne, ale no, kto ma zastaví? Ale Duch Svätý ma zastaval a neviem, kto mal vtedy tak silné modlitby, ale bolo to nadprirodzené a to ma začalo ťahať naspäť v tých 17, že proste poď naspäť ku mne. Tak ja som vtedy zatúžila a hovorím si, že musím niečo už zmeniť, že ja už toto nenávidím, ten život na hrane, tak môžem niečo, nemôžem a všetko je hriech a tak potom kto som a čo? Veľké ťažké otázky, tak som sa naspäť prinavrátila sama a začala som chodiť na exity, čo vtedy boli, z BCCčka a to začalo vlastne taký ďalší nový prerod a potom som sa dala aj pokrstiť.

0: Dnes v relácii Klubovňa sa rozprávame o tom, ako si ťa našiel Pán Boh, Aneta. Bol v tvojom živote niekto konkrétny, koho si Pán Boh použil, aby ťa priviedol k sebe? Vieme, že Boh je neobmedzený, má svoje nástroje, akými nás privádza k sebe, a ak by nebol Pán Boh, tak nevieme veriť, hej, ak on by nebol ten prvý.
1: Určite to bol môj otec, Ivan Horniak, ktorý od malička teda cez tie svedectvá takú silnú vieru vo mne budoval, že ja som tým žila celé detstvo, potom dospievanie a doteraz si pripomínam, ako Boh koná. A to ma tiež prinavrátilo v tých 17, že ja som si stále opakovala v hlave to, čo mi otec hovoril, tie svedectvá, hovorím, on musí byť a ja to chcem zažívať. A tá túžba, že chcem to zažiť, bola presne tá silná, ktorá ma vďaka tomu otcovi prinavrátila. No a potom následne tam som mohla spoznať svoju najlepšiu priateľku Ľubku Horvátovú, ktorá je teraz vzácna priateľka. Je to naozaj to, čo Pán mi poslal, že do života, ale nie len na obdobie, ale to je niečo nadprirodzené, pretože my všetko spolu môžeme riešiť, či prácu, aktivity. Veľa sme sa modlili na začiatku spolu, na začiatku toho nášho kamarátskeho vzťahu. Zaujímavé bolo, že obidve, keď sme sa raz v tej jednej cirkvi videli navzájom, tak sme si jedna od druhej pomysleli, že no, tak toto nebudem vôbec kamarátka. Na tom sa doteraz smejeme, lebo naše priateľstvo je naozaj výnimočné. A uvedomujem si, že veľa ľudí nemá najlepšiu kamarátku alebo kamaráta, a ja si uvedomujem, aké je to vzácne. Takže ďakujem Bohu za ňu. A ona mi veľa vecí vždycky povie, aj vieš, ale čo by Pán povedal. Potom som mala obdobie, kedy som na Instagram začala dávať neže nevhodné fotky, ale proste nebolo to, že kresťanka by takúto fotku mohla dať alebo niečo, a nebolo to teda nič hriešne, ale ona mi vždycky povedala v láske, Anetko, ale nemyslím si, že toto je úplne v pohode, a že keď chceš slúžiť Pánovi a ľudia si o tebe budú nejaký obraz robiť, že ona naozaj išla aj cez slovo, aj cez tú úprimnosť, a bola ku mne taká úprimná vždy, že toto je proste na tomto vzácne, že mám takúto ja spätnú väzbu od nej. Potom to bola sestra Dominika Pausová, tiež spevačka v Apoštolskej cirkvi v Senici, ktorá sa dlhé roky modlila za mňa. Práve v tom období, ak som bola na strednej, tak ona vedela, jak ja tam proste tápem a čo všetko ja robím, tak ona sa modlila aj s Katkou Bačovou zo Senice a modlili sa, postili sa za môj život, a ono to prinieslo presne to ovocie, že som sa krásne prinavrátila k Bohu. A potom, keď už vlastne v tomto období, keď som mala dieťa, veľa mi dala aj práve Miška Kračovičová, ktorá, ja hovorím, že ja som chodila k nej na také súkromné hodiny biblickej školy alebo nejakého duchovného poradenstva, lebo z našich rozhovorov to vždycky vyplynulo do takého hlbokého rozhovoru, kedy ona mi otvárala oči, kedy ona ukazovala, ako milovať Pána, ako ho, ona hovorí, že ako ho, si ho obímať, boskávať, úctievať, milovať. A tam vzniklo práve to, čo som aj na Vianoce povedala na koncerte, že chcem byť známa tým, že som milovníčka Boha. Ona ma naučila, ako takýmto spôsobom milovať Boha.
0: Možno by som sa vrátil ešte k tomu, ako si hovorila o tom prerode. Mm-hmm. Čo sa vlastne vtedy stalo? Čo sa udialo? Ty si hovorila o rôznych výnimočných ľuďoch v tvojom živote, ktorí ti nejakým spôsobom ukazovali ten charakter Boží. A bolo vzácne, že ti hovorili aj v úprimnosti, lebo to nie je úplná samozrejmosť. No, mať takýchto kámošov, ktorí ti povedia na rovinu, že ako sa veci majú v láske. Čo bol ten prerod? Čo sa stalo?
1: Akože v tom nejakom nastavení?
0: Hej, že máš vôbec také obdobie, kedy to bolo, že kokšo, ja takto už nemôžem žiť a idem na 100% za Kristom. Alebo bol to skôr proces? Mm-hmm. Neustály?
1: Ono, áno. Bol to aj zároveň proces a vždycky to malo nejakým spôsobom vyvrcholenie, ktoré zas ma normálne akože odhodilo ďalej. A práve vtedy to bolo v tých 17 rokoch, kedy som pocítila, že už nemôžem žiť na hrane, a snažila som sa nejakým spôsobom naspäť dostať k Bohu celým svojim bytím. Potom to bol ďalší krok pri tej Ľubke, kedy som vlastne sa potom aj vydala za Miška, a to bol tiež ďalší také, že ma to pozdvihlo na inú úroveň.
0: Čiže ono sa to spája s tými ľuďmi, ktorých
1: stále
0: ti Pán Boh posielal.
1: Presne. Mm-hmm. No a, alebo situácii. No a potom som nastúpila do tej Prahy a to tiež bola obrovská skúsenosť, kde my sme vlastne mali, som myslela, že budeme mať úplne iný život, my sme sa mali odsťahovať do Prahy, a tam tiež sa stal úplný zlom, ale zas práve taký, že tam som sa naučila úplne odozdať Bohu, lebo tam vlastne som každý týždeň cestovala štvrtok o 3 ráno a piatok o 6-7 som sa vracala naspäť, aj keď už som mala dieťa, že Miško sa postaral o Natálku, ja som takto každý týždeň pendlovala do Prahy na ten deň a noc. A to boli vlastne rozhovory s Bohom, kedy ja som celú cestu 4 hodiny do Prahy a 4 naspäť preplakala, premodlila, že čo, Pane, kde mám byť, čo mám robiť, čo chcem, ja som tu šťastná, mám kouča, ale nevieme sa presťahovať a proste tak toto bolo cez 5 rokov, jak som fungovala, bolo to ťažké a vtedy vlastne, keď už som tam aj pracovala, som spravila takú ráznu akože hranicu, že dobre Bože, nevieme sa presťahovať, ja ti to dávam do tvojich rúk, končím, dávam výpoveď, ale ty sa prosím postaraj o to, aby som dokázala na Slovensku fungovať ako umelec, lebo dovtedy nikto nefungoval alebo nezarábal si worshipovú hudbou, to je zle povedané, ale že nikto si nepozýval same spevačky niekde, alebo same spevačky nechodili na kšefty. Vždycky to bola kapela a podobne, a ja som bola ja a moja aparatúra.
0: Že vždy si musela mať nejakú kapelu, ktorá je celistvá a niekto si ju akože objedná, pozve.
1: Presne.
0: Niekde.
1: A si hovorím, tak pane, ale nikto takto na Slovensku nefunguje a už vôbec nie vo worshipe, kto bude chcieť odo mňa worship, keď som sama. A to bola ale, teda, áno, klam, ktorému som uverila, ale som to dala Bohu a hovorím, tak ty konaj. A vtedy sme odišla som z Prahy, zmenilo sa to a naozaj odtedy Boh koná aj v tejto sfére vlastne na Slovensku, že môžem spievať a môžem spievať sama. Veľakrát teda ma ľudia počujú hlavne samú na pódiu a častokrát s mojou aparatúrou, ktorú mi pán požehnal, takže naozaj sa stalo to, čo som si myslela, že si nedokážem použiť, tak si použil. A to bol ďalší skok, potom aj materstvo bol ďalší skok, že naozaj Boh kontinuálne pracoval, ale boli tam také obrovské odrazenia, ktoré mi zase ma nejakým spôsobom ešte viac určili, do ktorého smeru mám ísť.
0: Čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo?
1: Aby som žila život viery ako dieťa, odovzdaná Bohu, a že kdekoľvek som, mám byť požehnaním pre všetkých. To je aj to, čo by som odkázala môjmu mladšiemu ja, aj poslucháčom. Nestarostiť sa, ale dôverovať Bohu. A veriť, že on naozaj má každý detail. A to po tej svojej ceste od tej strednej školy som sa musela učiť, že naozaj Boh pozná každý detail. A prečo ja si myslím, že to viem najlepšie a že ja najlepšie viem urobiť tú vec. Odozdať sa Bohu, odozdať tie veci Bohu a prestať stále polemizovať, prestať sa stále snažiť byť lepšia, najlepšia a že ja to všetko viem najlepšie, lebo proste takto to nefunguje. Privedlo ma to do úplných. Veľakrát som sa psychicky zložila, veľakrát som chcela prestať spievať, ja už nebudem spievať, ja nebudem hudobnička, no.
0: Áno.
1: Mladé. Zmýšľanie.
0: Ako vnímaš pána Boha v tomto období? Vieme, že Boh má rôzne mená. Ten, ktorý zachraňuje, ten, ktorý zabezpečuje, ten, ktorý vládne. Čo si potrebuješ pripomínať v tomto období ty na tom Božom charaktere?
1: Úžasné je, že ja si to vlastne nemusím ani pripomínať, lebo žijem práve v tom, čo je aj môjim svedectvom, ak teda môžem povedať o tom viac. Je to to, že Boh sa postará. Jednak to začalo aj tým, keď som sa rozhodla, že naozaj budem slobodný umelec, kedy som povedala Bohu, že my sme riešili vážnu vec, že my sme strašne dúžili mať rodinný dom, ale proste s môjim príjmom takého nejakého že súkromného učenia a podobné veci absolútne som nezaujímavá pre banky. Máme dieťa, proste som ako keby ťarcha s tým dieťaťom, takže vtedy sme riešili s manželom, že tak čo, tak sa normálne zamestnaj. Ale ja som cítila úplne takú vnútornú, to bolo taká tiež, hovorím, pane, ja viem, že ty túžiš, aby som ti slúžila, ale my túžime tiež po nejakých veciach, ale áno, skladám to do tvojich rúk, ale čo mám robiť? No a vtedy proste tak dobre, budem slobodný umelec a hovorím, pane, ja idem do toho a ja verím, že ty sa postaráš. No išla som na cestu viery, proste naozaj podnikanie a byť slobodný umelec, alebo hociaké takéto, to je, ak chceš žiť živú vieru, tak buď slobodný umelec, tak by som povedala. To ma toľkým veciam naučilo, to bolo tak fantastické, pretože ja som sa za všetko musela modliť, za všetko som musela ďakovať a čakať na Božie vedenie, na každého žiaka, na každú akciu, koncert, čokoľvek, proste lebo ja si veľakrát neviem nejakým spôsobom naplánovať, hej, a hlavne keď nie som v tej sekulárnej hudbe nejakým spôsobom veľmi aktívna, tak ja som ako keby nezaujímavá pre veľa ľudí, takže ja musím čakať len na to, čo naozaj Boh mi pošle a kde otvorí dvere, ale tak sa aj modlím, aby to, čo má byť zatvorené, bolo zatvorené a to, čo má Pán pre mňa, keď si ma použije aj vo svete, budem šťastná. Keď predo mnou zatvorí úplne svet, stále budem šťastná, pretože viem, že som stále proste chránená ním a on ma vedie. Ale bolo to teda ťažké, lebo musela som sa učiť, proste neboli žiaci, napríklad bola nejaká chrípka alebo čo obdobie, tak čo? No modlitby na kolenách a proste len sa modliť. Bože, ty si zaslúbil, že sa postaráš. Ja som sa dala na to, že ti chcem slúžiť. Ja viem, že ty sa postaráš. No a takto sme sa dlho vlastne modlili. Ja som verila tomu, že my budeme mať napríklad ten rodinný dom, aj keď z ľudského nejakého pohľadu absolútne nemožné. Hypotéka, nič, neprichádza do úvahy. Najmy obrovské, čo budeme robiť, ja hovorím, ja verím. A potom sa stal nejaký aj taký preklep v tom, že ja som sa už nemodlila, že prosím, ale ja hovorím, ďakujem Bože za dom, ktorý máš, ďakujem za to, že tam budem mať svoju skúšobňu, svoje štúdio, že tam budem mať svoj šatník, že tam budeme mať izbu pre Natálku, že tam ja som začala ďakovať, ešte som nevidela, čo to bude, ani či to bude. Potom som do toho podporovala svojho manžela, poďme ďakovať za náš dom, proste žijme ten život viery, veď takto je to napísané v Božom slove, úplne jasne. Proste ďakujte, modlite sa, dúfajte, verte, ideme a poďme to robiť naplno. A to sa naozaj stalo a my teraz 2 mesiace úplným zázrakom sme v nádhernom rodinnom domčeku, ktorý nám teda prenajali fantastickí ľudia, misionári. Dali nám to presne za financie, ktoré sú úplne odlišné od toho, čo sa teraz pýta vo svete za rodinné domy. Takže to vo všetkom je také obrovské vedenie a Božia milosť, že proste Boh sa postará. Ja každé ráno, keď stanem, postavím sa do obývačky, len proste chválim, pokloním sa, klaknem na kolena, kláňam sa Bohu, milujem sa kláňať Bohu. Je to, hovorím si, robia to v iných kultúrach, že sa hocikedy zastavia na bim bam bom, keď zazvoní a začnú sa kláňať. Hovorím, prečo my, kresťania, sa nekláňame našemu živému Bohu? Keď kedysi to bolo samozrejmosťou, takže pre mňa už je samozrejmosťou klaknúť si, pokloniť sa Bohu a ďakovať mu. Takže ja každé ráno, pre mňa čo žijem, že Boh sa postará, lebo jednak sa stará o nás finančne, mám stále žiakov a akcie, na ktoré môžem chodiť, môžem žiť život viery, lebo není to na každý mesiac samozrejmosť, ale ja verím Bohu a žijem v dome, ktorý len od neho je. Proste to sa nemohlo nejakým logickým spôsobom stať iba Božou milosťou a zázrakom. Boh sa postará.
0: Áno. Aj o malú chvíľku budeme opäť v relácii Klubovňa. Zostaňte s nami a verím v to, že sa máte naďalej na čo tešiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: My sme tu aj po malej hudobnej prestávke v relácii Klubovňa. Dnes rozprávam s Anetou Kveši-Horňákovou. Vieš sa s nami podeliť o náročnejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil alebo posilňuje?
2: Tak samozrejme, život viery není len o tom, alebo proste život s Bohom, že všetko je dokonalé a to nám ani nesľubuje Božie slovo, ale čo Boh vieme o ňom je verný a prevedie nás cez všetko, takže samozrejme v živote mi prišli ťažké situácie, na ktorú si veľmi, akože dokonca až fyzicky spomínam, že veľakrát ešte to aj pocítim, tak bol môj porod samotný, kedy som bola v situácii, že som nemohla nič. Zistili, že Natálka je priečne otočená a že si ma teda nechali na tom oddelení a že budú čakať. No vtedy bol ešte aj COVID a som dostala teda oddelenú izbu a povedali, že musia mi urobiť test, či náhodou nie som chorá a uvidia, ako to pôjde ďalej. A tam sa začalo diať, že vlastne zrazu všetko zle prišlo. Na druhý deň hovorili, ešte nejedzte, lebo zistili, že ma škrábe celé telo a tam už teda hrozilo to, že vlastne pečeň začala vylučovať veľmi toxické látky, ktoré usmrcujú dieťa, tak to bol šok. Potom zistili, že mám ešte aj COVID a ja som sa cítila zle ten týždeň, ale som si myslela, že to je proste vysoké štádium tehotenstva, tak asi proste z toho ma boli telo. Takže tam bol COVID, pečeň začala zlyhávať. A všetko takéto, potom tam hrozilo, že vlastne sa mi spustí porod a Natálka sa zasekne a buď to neprežije ona alebo ja, takže oni hneď začali konať a ja som sa vtedy veľmi modlila, verila som a to bolo také zaujímavé, že na tej sále vlastne všetci boli v takých tých bielých, to vyzeralo jak skafandroch, keby sme boli vo vesmíre, tam nikto proste sa nevidel, nepočul, tam na seba museli kričať, aby cez tie masky a veľké mundúre mohli na seba rozprávať.
1: Skrz to, že si mal ten COVID?
2: Áno. A museli rýchlo urobiť ten zákrok, tak ja sa pamätám, že vtedy som začala spievať chválu, oni ma nepočuli, takže som mohla nielen v duchu, ale aj trošku tak nahlas. Ale Boh mi vtedy poslal neskutočne skvelý tím doktorov, sestričiek, ktorí ma tam proste sestričky hladkali, povzbudzovali. A týmto sme prešli, no ale potom samotné zotavovanie bolo veľmi ťažké. Nebudem to rozoberať do detailov, o tom už je jedno svedectvo. Ale práve tam sa mi Boh dokázal, že jak som bola úplne nevládna a nemohla som mať ani dieťa pri sebe, lebo na oddelenie covidové vám ho privezú iba v tom prípade, že raz ho privezú, musíte sa o neho postarať, lebo už ho neodvezú naspäť. Už jak ono navštíví covidové oddelenie, už nesmie ísť naspäť bábetkám. Takže žena musí byť schopná sa postarať a už stále byť s tým dieťaťom.
1: Čiže ty si ho nemala pri sebe?
2: Nie, prvé dva dni nie.
1: Aké to pre teba bolo?
2: Bolo to ťažké, lebo trebalo mi furt, aj sestra hovorila, musíš byť s tým dieťaťom, musíš začať aj sa rozkojiť, je všetko. A ja som bola nevládna, ja som mala obrovské vlastne jazvy šitie, lebo jak bola zaseknutá, vlastne ešte aj rebro mám zlomené, že oni ju museli dolovať, úplne akože tlačiť von, takže ja som nedokázala nič. A vtedy v tej nevládnosti len mi došiel taký verš, že stačí ti proste moja milosť, tvoje slabosti. A týmto veršom som žila a tam sa začala potom diať ďalšia séria nadprirodzených zázrakov, kedy sestričky neboli vôbec z oddelenia toho porodného, to boli normálne ženy, ktoré boli pridelené na covidové oddelenie, akože sestričky z nejakého, neviem, nejaké ambulancie. To boli anjeli, ktorí prišli v tých bielých mundúroch, ktorí sa postarali o tú Natálku potom o mňa, pretože ja som tam začala odpadávať. Celé zle to bolo, ale Boh sa postaral. Tak, jak mi pripomenul ten verš, že stačí ti moja milosť, tak to bolo a týmto som žila. A to bolo ale naozaj ťažké, náročné obdobie, psychicky, fyzicky. A stále som si pripomínala verš, že proste stačí ti moja milosť. A to bolo veľké.
1: Ďakujem za zdieľanie aj tohto

0: žijeme, že my si ich opakujeme, hovoríme, proste si to naozaj privlastníš, ak Božie dieťa, že Boh zasľúbil, že sa postará, tak sa postará. Boh zasľúbil, že stačí jeho milosť, tak stačí jeho milosť. Takže je podstatné poznať to slovo. A presne, prišiel nejaký verš, alebo prišiel nejaký človek z ničoho nič na nejakých konferenciách, alebo tak, ktorý mi začal prorokovať a je, že okej. A potom sa to následne začalo diať a to si hovorím, že dobre, že tak toto sú iné pecky, takže milujem teraz chodiť na konferencie a čakám, že či pán má niečo tiež pre mňa zase pripravené. Ale nie, ale je to naozaj, je to mocné a krásne, keď niekto za vami takto príde, že Boh ho viedol a vy potom teda áno, máte aj skúmať, ale tak chvála pánovi, tí ľudia, to viem, že boli Boží služobníci, boli to veľkí pastori, takže tam som nepochybovala o tom, že tie ich proroctvá sú pravdou. A naozaj sa to následne začalo diať v nejakom určitom období životnom. Takže vždycky nejakým spôsobom takto Boh konal a hlavne cez tie odpovede. Ja naozaj hovorím, musím žiť život viery. Proste to moje povolanie, to absolútne žiadna istota nie. Ja keď aj ty si sa ma pýtal, alebo rôzni ľudia, aké mám plány na nové nadchádzajúce obdobie, tak to je vždy otázka, že dáte mi prázdnu knihu s prázdnymi stránkami, ale Boh ich vždy vyplní a je to len na mne, jak verím pánovi, jak sa modlím a dôverujem mu. A naozaj sa snažím, aby on vyplnil každú jednu stránku, aby sa postaral o každý nový job a o všetko, čo má prísť, službu a podobné veci s tým spojené, pretože to je pre mňa život viery.
1: Sme v tom momente, kedy sme počuli to tvoje svedectvo. Samozrejme, dalo by sa viacej o tom rozprávať, o tom, čo Boh robil v tvojom živote od narodenia až po súčasnosť. Ty si spomenula, že vnímaš ako dôležitý aspekt, alebo to Božie meno, že Boh, ktorý sa stará, ktorý je ten, ktorý má tvoj život vo svojich rukách. Máš ešte v súčasnosti niečo na srdci, čo by si chcela zdieľať s poslucháčmi Rádia 7 aj potom, ako zaznel ten tvoj príbeh?
0: Je veľa vecí, ktoré by som chcela zdieľať, ale všetko sa hlavne proste točí okolo toho, že Boh sa stará, Boh vie, Boh pozná, všetko stvoril, všetko mu patrí a je pre mňa naozaj, akože samozrejmosťou mu teraz slúžiť, lebo ja som ho spoznala jak verného otca, jak skutočného Boha, Hospodina, ktorý sa stará. A ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Toto som prehlasovala, prehlasujem a verím, že budem spievať chvály v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života.
1: To je v tejto chvíli všetko aj z mojej strany. Už nemám ďalšiu doplnkovú otázku. Aneta, veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes otvorila svoje srdce a hovorila si aj o nepríjemných záležitostiach, ale verím v to, že to môže byť na požehnanie pre poslucháčov.
0: Áno, amen. Ďakujem za pozvanie.
1: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Anetou Kveši Horňákovou. Túto reláciu si budete môcť vypočuť aj v našom archíve na www.radio7.sk. Lúči sa v tejto chvíli s vami aj David Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.